Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Basarri eta Salvador izango dira Europako gizon zuria eta Ustapide eta Azpilaga Afrikako beltzak. Hiru bertso bakoitzak. Ez nuke nahiko.

tamaina horretan zakar. Berzorreko dain segitutikan beltzen erantzuna dakar.

beren buruen jabe izateko, ez da dukate ordenik, Kongoko berri ezan jakiten,

Orai doazin bersu hauek Donostin txapelketa batean irigoienek gaia ola jarririk, orai zure emazte hiltzenaren soinekoari beste bi berso kantatu nituenak dira.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

Bizitza zaila gure jainkoak azaldu aldizu aurrez

Soinu eta panderua bizi-bizi jota. Soinu eta panderua bizi-bizi jota. Zaiatu behar dugu trinturaren kontra. Bizitza alaiena, alaiena bota. Ala ere negarra sobrean dagota. Hori hori, haltza!

0: Arrate irratia zuekin eguno, goizeko 8ak Euskadi irratiagaz bat egingo dugu. Aktoria.
1: Egun on guztioi, izaten dira uneak, herri bat, kultura bat eta komunitate bat ehuntzen laguntzen dutenak, eta zinearen munduak Bart bizi izan du une horietako bat Donostiako zinemaldia.
2: Guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak eta gora euskal zinema.
1: Nazioarteko produkzioen artean Donostiako zinemaldiko euskal zinemaren gala handia Bart Jose Ramon Soroiz aktoreak unkituta jaso du zinemira saria 40 urteko ibilbidean egindako lanagatik.
3: Nik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina. Ez diotela puntuik hartu zine jalegia. Eskerrak ez diotenak hartu.
1: Eskerrak ez dion puntu hartu Soroizek. Alauda Ruide Azuak ere jaso du Euskadiko zinema aretoen saria, Ana Diez ere sarituen artean, Alberto Gaztesi ere bai, Aitziber Gamerrendiak distira saria.
4: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
1: Eta agur eta omenaldirako tartea ere bai, Euskal Zinemaren sektoreak Rebordinosi zinemaldiko zuzendariari egin diona bera eskerronez.
5: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki.
1: Batzo gaueko galaren oihartzun gozoarekin, gaur berriz ere Donostiako zinemaldian, Euskal produkzio gehiago pantaila handia. Donostiako zinemaldian gaur pantailara begira eta aktualitatea gaur zeutara begira neurri batean Izaro Insausti egunon.
6: Egunon Iñaki.
1: Gaur kontrolak areagotu egin behar izan dituzte berriz ere iritsiera baterako deialdiak egon direlako. Azken orduotan hala ere Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak jarri du izpidea CNN telebista katean egin dioten elkarrizketa batean lehen aldiz iradoki baitu Marokoko gobernuak izan zuela ardurarik uztailaren 30ko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan.
7: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism failed.
6: Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori, hain justu gaurko dago iragarrita zeutako mugan migratzaile olde berri bat. Jose Manuel Álvarez atzerrigaietarako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin.
8: Que tenemos que trabajar conjuntamente para
6: kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon.
1: Adierazpen hoe Pedro Sánchezek New Yorken egin ditu hain zuzen ere Nazio Batuen erakundea egiten ari den batzar nagusiaren testu inguruan. Batzar horretan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irango gerrari begira esan du mai gainean bi aukera dituela: bake akordioa erdiestea edota herrialdea Iran birrintzea.
9: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic
6: Iran erabat suntxitzeko mehatxua egitearekin batera elkarrezketa kondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du, gaur hartuko dute hitza bertan Irango eta Venezuelako agintariek Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidenteak egin berri dute bilera, bi herrialden kooperazioan aurrera egiteko asmoa duela esan du Rodríguezek.
1: Etxeko kontuetan, ekonomia eta lan alorrekoak izpide Sestaoko Bizinai Marin enpresa kezka iturri eskari garrantzitsu bat galdu du eta bertako beharginen lanpostuak arriskuan egon daitezke eta lan erregulazio espedientea aurkezteko aukera mai gainean.
6: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektu egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik, mugazerga handiagoak izan arren enpresa txinatarrak prezio lehiakorragoak eskaini dituela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei. Eusko Jaurlaritzak Bizinai erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean, Mikel Jauregi industria sailburua.
10: Bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko, edaukaltzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden, eta zer erabakitara hiltzen diren.
6: Bizinai Marinek azarora arteko lana du, eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek bosgarrena azken sei urtean.
1: Egunari begira jarrita kontuan hartzeko baita ere Euskadik gaur lehen aldiz hartuko duela parte Ekofinen batzar batean fiskalitateari buruzko goimailako bileran hartuko du parte bere alaurren inguruko xehetasunak. Hala ere, Europako erakundeetan euskararen ofizialtasuna ez dirudi epe laburrean finkatuko denik. Euskara Europar Batasuneko hizkuntza ofizial izendatzeko eskariak berriz ere zenbait estaturen ezezkoa jaso baitu. Espainiako gobernuak Europar gaietako ministroen bilerara eramandu berriz galdea, urtebete pasatxoan lehenengoz, baina zalantzek bere horretan jarraitzen dute, eta kontseiluko txandakako presidentzia duen Irlandak Madrili gomendatu dio horiek argitzeko lan egin dezala. Dena den, Espainiako gobernuaren legealdia azken txampan dagoela kontuan hartuta, askok ia ezinezko jotzen dute ofizialtasun hori legealdi honetan lortzea. Kataluniako prozesari lotuta bestalde, prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide eman diezaioken urratsa egin du azken ordu hauetan Espainiako Auzitegi Konstituzionala.
6: Atzera bota du Auzitegi Goreneko Jose Maria Macías magistratu kontserbadorearen sententzia proposamena Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatzea aurreikusten zuena diru publikoak gaizki erabiltzeagatik, gauzak horrela urrengo osoko bilkurerako urriaren 6erako amnistia aldeko testua idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turulen elegitaren ondorio zirekiko zaie amnistiaren bidea.
11: Una desautorització absoluta cap a tots aquells jutges.
6: Eta Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundetara aurkeztu alizatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzea.
1: Kiroletan Andoni Urbistondo egunon.
12: Egunon Iñaki.
1: Europako itzordua realak.
12: Bai, Europako bako final amaserenetako kanporaketako joaneko adoka Eskozean Hearts of Midlothian taldearen aurka Edimburgon. Ligako bolada txarrat nahi dute txuri urdinak eta emaitza hona ekarri bueltako partidare begira, gaur sortzi jokatuko dena eta saskioloian Euskal Kopa emako gumezkoetan, Gernika, Araski eta Ibaeta eren arteko irukoa, gaur hasi eta igandera bitarte, partide guztiak behasainan gaur, Antzizar Kiroldegia zazpitan, Gernika eta Araskiren artekoa.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, batere arazorik dagoen jaketeko Ramon Sánchez.
14: Babadakigu motobidire batek istribua izan duela Azpeitia eta Azkoitia artean Gipuzkoa 2634 errepidean eta zauritu egin dela herri bat gainera itxita dago, baina oraingoz ez dago autoilerari. Eta Donostian Astigarragara iritsi baino lehenago AP8an atzo gauean kamio batek su hartu zuen, bi erreietako bat itxita dago eta segurtasun sailak jakinarazi du gaur goizean errepidea guztiz itxiko dutela kamioia eramateko.
1: Bestalde larrialdi zerbitzuek jakinarazi dute atzo 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu zutela Orozkon Goigiritsi auzoan piztutako baso sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela. Segurtasun saia jakinarazi du suhiltzaileak bertaratutakoan aurkitu dutela gizonaren gorpua indarkeria zantzurik gabe, baina erredurekin. Gorpua anatomia zerbitzura eraman dute autopsia egiteko eta heriotzaren nondik norakoak zehazteko.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu.
1: Zaldean, goizaldeko ordubiak eta bos minututan, sartu gara udazkenean jaionen munarriz euskalmet egunon.
15: Kaixo egunon.
1: Eta udazkenean sartuta ere, udakutsuko eguna datorre aurretik ez da?
15: Hori da, bai, momentuz gaur ez du galdaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikatuko da, hau da, egun sentian barnealdean giro nahiko freskoa, zokoetan edo baiaretan batez ere, eta behodei batzuk ere sortu dira, lan egunere batzuk, baina azken egunetan baina gutxiago, beraz toki gehienetan goizean goizetik zerua ja oskarbi daukagu, eta horrelaxe mantenduko da, tarteka goio dizurizka batzuk ikusi ditzakegu, baina ez du detrabandirik egingo, beraz gaur ere guzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan, eta temperatura maksimoak batzuko balioetan edo koskaren bat gorago ere gelditu daitezke kostaldean guardi partean sartuko den iparraldeko izarekin 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak.
1: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailako 23 ditu goizeko 8 eta 10 minutu.
16: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Iñaki Guridi.
1: Esan beharrik ez dago, garesti dago erregaia, eta garestiago egoteko bidea hartuta gora eta gora egiten duelako, gasak bezala gasoleo eta gasolinak ere, eta Frantziar estatuan honi gehitu behartzaio gasolindegi batzuetan erregai falta ere badagoela. Hori dela eta, Ipar Euskal Herriko herritarrasko hegoaldera etortzen ari dira, prezio merkeagoen bila, eta hori nabari da dagoeneko gasolindegietan. Karmele Uri bezalgo, egunon.
17: Egunon, bai, bataz beste 2,29 € prezioa du gasoleoak Frantziako estatuan, eta gasolindegien 120 inguruk erregai eskasia du. Ondorioz, gidari asko ari dira Ego Euskal Herriko gasolindegietara joaten. Fenadismer Espainiako garraiolarien elkarteen federazioak ohartarazpena egin die kamioi gidariei, nazioarteko bidaiak egin behar badituzte depositua Frantziako estatuan sartu aurretik betetzeko gomendioa egin die. Nabari da hori Ipar zein Ego Euskal Herriko gasolindegietan. Faktoria magazinean izan dira Maite Garatea, Aldudeko gasolindegiko langilea, eta Txominiza, Hondarribiko Isigasekoa.
18: Prezioak biziki garesti dira, mugatik hurbil gira, eta prezioak ez zira konparatzena alordoan. Kasik normal da, beste jendeak beste noa bai joitera erostetakoa.
19: Parraldeko jende pila bat etortzen da, horrelako prezio ditentziakin. Merkena den lekura, ba, bitxutxin era denak.
17: Gainera, Gipuzkoako Mueve gasolindegietako langileak greban daude, ELA eta LAB sindikatuek deituta, eta gaur mobilizazioa egingo dute goizeko 11ak laurden gutxitan AP8ko Oiartzungo hornitegian. Sindikatuek adierazi dute hitzarmen duin baten alde borrokan ari direla, eta enpresak ez diela proposamen berririk egiten. Pentsatzekoa da mobilizazio horiek ere eragina izan dezaketela gasolindegietan.
1: Erregai prezioen garestitzeari aurre egiteko Frantziako gobernua ari da hainbat neurri aztertzen, eta Europar araudia malgutzea ere eskatu diogutunez Macron Frantziako presidenteak Bruselari, nekazaritza eta arrantza sektoren zatere laguntza gehiago iragarri ditu. Espainiar estatuan ere, erregaiaren garestitzeari aurre egiteko uniotan indarrean dauden laguntzak datorren astean, irailaren 30ean agortzen dira, Espainiako gobernua aztertzen ari da, horiek agortu ondoren aurrerantzean beste laguntzaren bat indarrean mantendu. Hala, ez pentsioen inguruan ere bada nobedaderik, Espainiako diputatuen kongresuak tramitera onartu baitu aurretiazko jubilazioen pentsioen murrizketen inguruko ekimen bat. Podemosek eramandu gaia. Eta helburua da, 40 urte edo gehiago kotizatuta izan eta aurre jubilatzen direnek, ez dezatela euren pentsioetan inolako murrizketarik izan. Ainera Rubio, egunon.
20: Egunon, oso gaztelanean hasi eta erretiroa hartzeko legezko adina baino lehen kaleratuak izan diren langileen egoera babestu nahi da batez ere ekimen honekin. 40 urtez edo gehiagoz kotizatu arren hileko pentsioan murrizketa ezartzen baitzaie. Bidegabea da hori lege proposamena bideratu duen Podemosentzat, dagoeneko murrizketa aplikatzen zaienei berriz berriro kalkulatu diezaietela ere jasotzen du ekimenak. Eta inbestidurako gehiengoa babesarekin, PP-ren abstentzioarekin eta Vox-en aurkako botoekin lege proposamenak bidea abiatu du kongresuan. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarentzat aurrera pauso garrantzitsu bat da, langile horien aurkako bidegabekeria historikoaren amaiera ekar baitezake. Ego Euskal Herrian pentsiodunen mugimenduak dioenez, 83.600 jubilatu daude egoera horretan, 76.600 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 17.000 Nafarroa.
1: Nola nahi ere, kontuan hartzekoa, diputatuen kongresuak tramitera onartu duela proposamena, orain eztabaidatu eta bozkatu egin behar da kongresuan eta ikusi behar azkenean indarrean sartzen ote den. Euskadiko administrazio orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi bestalde 63 urterekin erretiroa hartzeko aukera emango dien plana onartu du Jaurlaritzak.
17: 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurrez erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromisoa hartu beharko dute. Maria Ubarretxena, Gobernantza eta Administrazio Digitaleko sailburua.
21: Esaten degunean, administrazio orokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako, ba, Lanbide, edo Salan, edo IBAP, edo da, gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri, bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko, eta horrela berria datorrenean, nolabait, trasbazio hori, ba, asko ez ere azkarrago egiteko aukera badago.
6: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero, eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea, gehienez esan bezala bi urte lehenagotik 63 urtetik aurrera sindikatuen aldetik, planak lab komisiones eta UGT sindikatuen onespena du.
0: Eta diputatuen kongresuak bestalde bidea hasi du baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearen ekimenez, epaitegietan adin txikikoak tartean dauden familia prozesuetan aurretiko negoziazioak ez daitezen derrigorrezkoak izan. Helburu nagusia da prozesu hauek arintzea eta batez ere gurasoen arteko gatazkek akordioa zailtzen duten kasuetan adin txikikoen interesak babestean ere sarriegi.
6: Bai, gutxitan ikusten den batasuna lortu du EAJ-taren proposamen honek, Alderdi Popularrak eta Boxek ere alde bozkatu dute eta kongresuan bidea hasiko du familia prozesuetan aurretiko negoziazioaren derrigortasuna ezabatzeko ekimenak. EAJ-taren testuaren arabera, kontziliazio prozesuek ekarpen handia egiten diote justiziari, baina bereziki adin txikikoei eragiten dieten kontuetan, aurrez aurre dauden gurasoak aurretiko negoziazio hori egitera behartzeak prozesuak nabarmen luzatzen ditu, premiaz bideratu beharreko auziak atzeratuz, ikastetxe aldaketa adibidez edo mantenuarekin lotutako kontuak. Adin txikikoen interesak babestea da ekimenaren helburu nagusia.
0: Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek Zeutan dauden adin txikiko migratzaileen egoeraren inguruan bilera egin dute bart Madrilen. Bi orduko bilera izan da bilera informatiboa soilik izan dela, hori azaldu digute Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografiko saileko iturriek Iñaki Odorozola.
16: Bai, hasiera batean zabaldutakoaren kontrara, Eusko Jaurlaritzako iturrien arabera, Espainiako gobernuak ez die euskal erakundeei elkartasun eta ahalegin gehigarria eskatu adin txikiko migratzaileak hartzeko. Nere Amelgosa Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua, Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioko estatu idazkariarekin bildu da bart Madrilen eta Zeutan bizi duten egoera aztertu dute. Epe labur eta ertainera, aurreikuspenak zein diren ere izan dute izpide. Zeutan 2300 adin txikiko baino gehiago daude, nork hartuko zain, tartean, oso zaurgarriak diren 500 neskato. Hain zuzen, Nafarroa izan da, Zeutara iritsitako adin txikikoak hartzen lehena. 5 neska migratzaile hartu ditu Nafarroako gobernuak. Zeutak du adin txikiko migratzaile horien tutoretza, eta beraz, Zeutarekin hitzarmen bilateralak egin behar dira migratzaileak hartzeko.
0: Zeutako krisia gertatu zenetik lehendabiziko aldiz bestalde Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak argi eta garbi adierazi du Marokok utzi egin zuela uztailaren 30ean Zeutako muga kontrolatzerakoan. Parlamentu aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur Marokon eta Espainiak zorroztu egin ditu baitere gaurko muga zaintzak.
22: Argi dago esan du Pedro Sánchezek Marokok utxe egin zuela eta horregatik erantzunak eta erabakiak hartzeko eskatu dio dagoeneko Rabati. Estatu Batuetako CNN telebista katean seinalatu du lehendabiziko aldiz Marokoren ardura.
7: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism.
22: Espainia zer gertatu zen ikertzen ari den bezala Marokori gauza bere egiteko eskatu dio Espainiako gobernuak. Sánchezek berriro adierazi du Marokorekin Espainiak harreman ona izan beharra duela eta Zeutara iritsi ziren migratzaile gehienek bertara itzuli behar dutela. Bien bitartean, Zeuta eta Melillako mugetan kontrolak areagotu ditu Espainiak, Marokora Sahara zazpiko migratzaile gehiago iritsi direla zabaldu ostean eta gaur Marokon hauteskundeak direla kontuan hartuta. Espainiak 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutara eta Rabatek kontrolak ezarri ditu mugatik 100 kilometrora, mugimendu haundirik gertatuko balitz aurrez geldiarazteko. Parlamentu aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur Marokoarrek eta abstentzioa 150%-tik gorakoa izan daiteke. 30 urte zazpiko gazteen erdiak baino gehiagok Marokotik irten nahi du eta hauen erdia baino gehiagotik dio prest dagoela baita legezkanpo ateratzeko ere.
0: Ikusmina bestalde gaur Nazio Batuen Erakundeko Batzar Orokorreko bigarren egunerako, besteak beste Irango eta Venezuelako presidentek hartuko baitute gaur hitza. Atzo, batzarraren lehen egunean Trump izan zen protagonista, mehatxuak eta diplomazia uzartu zituen tribunatik Iran era bat suntzitzeko mehatxua egitera iritsi da bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta zeuden bitartean. Azken orduotan bestalde, Golkoko buruzagiekin eta Zelenskirekin ere batzartu da eta baita Delcy Rodríguez, Venezuelako presidentearekin ere, Yeray Díaz, New York, egunon.
6: Egunon, Iran deusestatzeko mehatxua egin eta ordu gutxira Trumpek elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du. Azteko batzar nagusian munduko buruzagien aurrean bi aukera aurkeztu ditu, akordioa edo suntxipena.
9: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
6: Geroago jakinarazi du bi herrialdeetako negoziazio taldeak hiru ordu egon direla bilduta eta elkarrizketak bide honetik doazela.
2: A meeting that lasted for 3 hours. It was a very good meeting.
6: Eta ostean Golkoko buruzagiekin egin duen bileran akordioa lortzeko aukera badagoela berretsi du, baina ez da hori esaten duen lehen aldia. Gainera berdina esan dio Zelenskiri ere. Putin Ukrainako presidentearekin biltzeko pres dagoela ziurtatu du. Trumpek agenda bete-betea izan du, hauteskundetarako 6 aste falta direla, atzoko hitzaldiak hauteskunde kanpainako mitin baten itxura izan zuen. Hemen New Yorken batzar orokorreko eztabaidek jarraitzen dute, baina Trump dagoeneko Washingtonen da. Gaur Xi Jinping Txinako presidenteari harrera egingo dio aireportuan eta bihar bi liderrak etxe zurian bilduko dira.
0: Esan dizuegu, orain ordu batzuk Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidentearekin ere elkartu dela, lehen aldia izan da New Yorken elkartu diren eta Rodríguezek nabarmendu du lankidetza estrategikoa hitz egin dutela, hainbat alorretako lankidetza tartean energia, mehatzaritza edota segurtasunaz. Adimen artifiziala berrizendatzea ere proposatu du azken ordu hauetan Donald Trumpek, Nazio Batuetan egindako hitzaldi hortan dio, adimen artifiziala barik super adimena deitzea egokiago izan litekeela.

0: Gaur ezpada bihar pasako dira epailearen aurretik Iruñarrian atzo Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotutakoak joan den uztailaren 19an munduko txapelketaren futbol txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak erakusten ari ziren militarren kontrako erasoarekin lotuta atxilotu dituzte 8 gazte, heli eraso horietako 4 adin txikikoak.
1: Bai, eta adintxikiko laurak karkuekin aske dira, beste laurek poliziatxean pasadute gaua, epailaren aurrean deklaratzera eraman zain. Bartunka pertsonal kartu dira Antxoainen, Txantrean eta Berriozarren, iruleku horietan atxilotutako 8 gazten askatasuna eskatzeko. Ultraskuinaren gorakadaren testu inguruan kokatu dute operazioa eta poliziaren jokaera bortitza jo dutena salatu dute Eder Goldarazena.
2: Nahi duguna da salatu, batez ere sartu irelako boste etxeetan atea apurtzen, zitazioa ditu beharrean, zenean jendea atxilotzen moduneko bortitzean, eta ingurukoak ere, bastante gaizki tratatuta, ez?
1: Sareetan zabaldutako irudietan ikusten da Guardia Zibila gauez ariete batekin gaztetako baten etxe bizitzako atea botatzen eta ikara oihuak entzuten dira. Ikerketa sekretupean dago, ez da polizia operazioaren inguruko xehetasunik argitu, baina atxilotuen gertukoen arabera, joan den uztailean Berriozarreko taberna batean munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari ziren eta ikur fasista zeramantzaten militarren kontrako erasoan modu batean edo bestean parte hartu izana leporatzen diete.
0: Europako erakundeetan gaur nobedadea, Euskadik lehen aldiz hartuko du parte Ekofinen batzar batean.
3: Fiskalitateari buruzko goi mailako taldean izango da Maria Ubarretxena, Jaurlaritzaren bozeramaleak xetasunak.
4: Balioko du Europako arauak eztabaidatzen diren tokian gure erakundeek hitza izateko. Funtsezko aurrera pausoa da gure finantza autogobernuaren aitortzarako eta nazioarteko foro fiskaletan Euskadiren interesak defendatu ahal izateko.
3: Bilera Parisen egingo da eta Ubarretxenaren arabera urratxau ekonomia itunaren batzorde mistoak egindako lanaren emaitza da.
0: Era honetako bilerak Europako erakundeetako bilerak euskaraz egitearena epe laburrean mintzat ez dirudi posible izango denik. Euskara Europar Batasuneko hizkuntza ofiziali izendatzeko eskariak zenbait estaturen ezezkoa jaso baitu berriz ere. Espainiako gobernuak Europar gaietarako ministroen bilerara atzo eraman zuen gaia urtebete pasatxoan lehenengoz, baina zalantzek bere horretan jarraitzen dute eta kontrako jarrerek ere bai. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
5: Egunon, bai, Thomas Bayer, Irlandako Europar gaien arduradunak argi adierazi dio Espainiari. Zalantzak dituzten estatukidekin hitz egin beharra du, politikoki eta legalki izan ditzaketen dudak argitzeko.
6: They need to continue to engage politically with member states who have expressed concerns and indeed engage on the legal advice as well.
5: Dio hizkuntzan iztasuna sustengatzen dutela guztiek, ez dute laukatzen Espainia fede honez ari denik, baina zalantzak argitu berrituztela biharlo horietan, eta gaineratu du ez duela uste hori epe motzean gertatuko denik. Hizkuntzak ofizial egin ezean, edatze prozesu oztopatzeko Madrilen mehatxua ez du serio hartu Irlandarrak, bai ordea zenbait estatukidek.
7: For Lithuania, this is language is not acceptable.
8: Enlargement is one thing, and the discussion about other languages is another.
9: Und da ist alles, was diese Einigkeit gefährdet.
5: Lituaniak, Suediak eta bereziki Alemaniak kontrakotasuna agertu dute, uste baitute hizkuntzek eta 27 edatzeak ez dutela zerikusirik. Berlin batez ere gogor mintzatu da, izpiritu Europar eskatu dio Espainiari. Neurriak aurrera egiteko aho batez onartze beharko luke eta beraz momentuz bere horretan geldituko da.
0: Udazken beroa iragarri zuten bestalde eta urriko eta abenduko greba deialdiek berotzen hasteko gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzako sindikatu nagusiek, Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGTek. Goizean eta eguer

0: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
1: Gaurko elkarretaratzeak Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez, Osakidetzako mahai sektorialeko gainontzeko sindikatuek deitutako bost greba egunen dinamikan kokatzen dira. Urriaren 30ean eta abenduaren 14ean Osakidetzako langile guztiak daude grebara deituta, abenduaren 9ean Arabako profesionalak, 10ean Bizkaikoak eta 11ean Gipuzkoakoak.
2: Zaldibiako guraso batzarra deituta bestalde gaur goizean berriro elkartuko dira Beasainen, Oiangurengo bigarren hezkuntza institutuaren atarian, Zaldibiako DBH3 eta 4ko ikasleentzat eskola garraio zerbitzua eskatzeko. Zaldibiako udala gainera adierazi digu ez dela egia Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadi Irratian aipatu zuen akordioa lortua denik.
3: Goizoko 10ak eta laurdenetatik 11ak laurden gutxi arte elkartuko dira gaur berriro Zaldibiako guraso batzarrak deituta DBH3 eta 4ko ikasle zaldibiarrek eskola garraio zerbitzua berreskuratu dezaten. Eta Zaldibiako udalak jakinarazi du bat egiten duela gurasoen mobilizazio eta aldarrikapenarekin. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak eren egun esan zuen Euskadi Irratiko mikrofonoetan, hezkuntza saila, Zaldibiako udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia ados jarri zirela eskola garraioari dagokionez, baina Zaldibiako udalak ziurtatu du nekez egon daitekeela akordiorik bilerarik eta dokumentu trukerik ere gertatu estenean. Eskola publikoan murrizketarik ez dutela onartuko eta eskola garraioa eskubidea dela aldarrikatuko dute gaur berriro Zaldibiako guraso batzarrak deituta.
4: Euskadi Irratian Donostiako nazioarteko zinemaldia.
2: Euskal Zinemaren gala ospatu eta Biharamunean galak utzitako ahozapore gozoarekin, gaur Euskal Nobedade esanguratsurik bada zinemaldian pantaila handian. Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du sail ofizialean Leiaz Kanpo. Eta EITBek Odol Ilargia telesaila estreinatuko du. Izar guztien gainetik distira egingo duena ordea, Brad Pitt izango da. 17 urteren ostean itzuliko da Hollywoodetik zinemaldiko alfombra gorrira gaueko 9etan. Azken nobedadeen arrepasoa, Mikel Jartzaren eskutik.
5: Urrezko maskoraren leian, heldu da zirte dozarte egiteko unea. 83 urteko Mike Lee, zuzendari britainiar estimatuak, ez du bere aurreko lanen tamainako zirrara eragin, gizarte langileak eta adinekoen zaintza ardaz dituen Tender Loving Care filmarekin. Eta Donostian, sari nagusia irabazitakoa den Jesse Mostoglu turkiarrak ere, publikoa epe lutzi du azken agurrak eta heriotza ardaz dituen Artakalan filmarekin. Lehiaketan, ikusmina handiz espero da gaur, The Debut Jesse Eisenbergen zuzendaritzapean. Harry Alpein aurreko lanarekin Oscar saria irabaztera bultzatu zuen Kieran Culkin aktorea, eta Julian Moore Oscar saridunarekin dator oraingoan antzerki giroko komedia beltz estatubatuar honetan. Adi Growth of the Soil norvegiarrari ere, duela 100 urte Nobel saria irabazi zuen izen bereko literatur lana, urrutira heldu liteke Hans Peter Molan zinemagile veteranoaren eskutik. Eta nola ez, Brad Pitt, gauean alfombra gorria zapaldu aurretik, eguerdiko 12:30 prentsaurrean esandakoak ere entzutekoak izango dira. Heart of the Beast filmarekin dator, aktore eta ekoizle gisa.
2: Goizeko 8:30 iritsi gara.
6: Eroskik?
2: Rapidetan, zeuden eragozpena konpondu direla esan digute trafiko arduradunek.
6: Eguraldia.
2: Eguraldi eguzkitsua datorrela, horixe udazkeneko lehen egun honetan jaion emunarrizek iragarpena.
6: Momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa eta behelainoa barnealdeko zoko edo bailara batzuetan, baina behin jasota eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugitu ze joango den iparraldeko haizearekin, ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako.
4: Faktoria Kirolak.
7: Ez detasun arazoekin bizitzara orain?
2: Eta kiroletan Andoni Urbistondo nabarmentzeko arrealak Europa Kopako partida daukala Eskozian.
8: Final amaierenetako kanporaketako joaneko izango da Edinburgon, itzulikoak hor 8 zubietan. Taldea nahiko eskas da biligan eta bolada txar hori eten nahi dute Eskozian gorantz begira hasteko. Gorka Álvarez entrenatzailea.
9: Talde pixka da agresiboago bat, garbi izan dezagula, ez? Talde

0: partidaren bila atera nahi degula, hasiera-hasieratik, eta jakinda noski eta buru erabilita, eliminatoria batean gaudela, eta bi partidutera jokatuko dugula, Edimburgonez dela dena erabakiko, baina bai gustatuko litzaiguke ba, talde erasokor bat, baloiarekin nagusi den talde bat, eta alderdi defentsiboan, ba, ildo beretik jarraitzea, baina agian pixka bate agresiboagoak izan da.
1: Ez da telebista seinalerik izango, Iñaki, eta partida jarraitu nahi duak, nahi duenak Euskadi Irratia bakarrik izango da partidaren jarraipena egingo duena.
2: Zuzenean partida horren kontaketa zortzietatik aurrera. Saskibaloian ere emakumea protagonista.
1: Bai, Euskal Kopasiko baita gaur lehen mailako hiru euskal taldeak elkarren aurka, Gernika Araski eta Ibaeta, gaur lehen dema Gernika Araski behasengo antzizat diroldegen arrasaldeko zazpietan Mikel Retolaza Bizkaitaren entrenatzaile laguntzailea entzun behar dugu.
3: Euskal taldien arteko derbizek beti dire politiek, baina helburu nagozize, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, ba, azkenengo ezaugarriak lantzie izango da.
2: Eta surfean ere badago zer kontatu.
1: Olatuaren aparrean baitabiltza hainbat kirolari, Ariane Ochoa adibidez, bigarren Brasilgo txapelketan eta bosgarren sailkapenean demoraldia sei honen artean bukatzen baldin badu, goren mailan lehiatuko da urrengo urtean Bilbotara. Entzun dezagun bere analizia.
4: Super finago lortutako emaitzarekin, urte polita izaten ari da, baina niretzako emaitza oso garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzagatik. Gehiago ba, egindako lanagatik apurka-apurka ateratzen ari dela eta sentsazio onak izaten ari ditu dela. Aste oso polita izan da.
1: Nacho González Prentziko surfloriak ere, sari polita jaso zuen Marti Irlandan, urteko Ride of the Year edo olatu erraldoi handiena surfeatu izanagatik, saritu dute, irudiak ikusteko okera hori mokazue, benetan ikusgarria ze gaitasun daukaten 10-15 metroko olatu erraldoiak horre dantzan ibiltzeko, Iñaki.
2: Eskerrik asko, Andoni.
1: Gerarte.
2: Iragarki tarte bat.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi izazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Goizeko 8:29 minutu, egunon. Irailaren 23. eguna dugu gaurkoa, eguaztena edo asteazkena. 16 gradu eta dezima bat, zerua ba garbi, eguzkia badator eta hemen goian ba haize apur baten dabil. Kalejira, hemendik eta 9 bitartean. Lino, Antonio, Pedro eta Konstantino santuen eguna ospatzen dugu gaur. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

Amazei mingitu goseko bederatzietarako. Bueno, me aste buru ontan, toki askotan festak, izan ere, San Miguel eguna eta San Miguel jaiak ganean dogoz. Ba, Martinez emengo, Arretxinagan esatai baterako, badatorren barikoan hasiko dira, eta egun horretan, gabeko ameketan hasita, kontzertuak izango dira. Gero, hogeta zeian, eguerdiko amabitardietan, veteranoen futbol partida jokotuko da, eta ondoren egunean zehar, ba, ospakizun gehiago. Eibarko Aginaga usoan, datorren igandean, ameketan mesa nagusia daukie, bertan San Andres parrokiko koruak izango dugu, eta ondoren amabietan, ba, amekitakoa, eta umetxo entzate jolazak, ordu bitardietan paia jana, eta arratzaldeko bostetan hasita, erromeria MP bost taldearekin. Musikaren munduan sartzen bagara, datorren igandean, Elgoibarren, eta Elgoibar herriko antzokian, eguerdiko amabietardietan, ba, Elgoibarko udal musika bandaren kontzertua izango dugu. Eta Tolosaldera bagoaz, Tolosaldean, datorren hogeta zeian eta asteasun, laugarren trekitriza eguna ospatuko dabe. Amekaterdietan, trekitilariak alkartu, herriko plazan, eta amabietan, eun urte, eluterio tapia jaiozola ekitaldia. Ordu bitardietan baskaria, ondoren zeitardietan kalajira erralduia, eta zazpiretan erromeria hasiko da, izer eta alabier trekitilariekin. Elgoibarko aiesti auzoan San Miguel festak edo jaiak, eta datorren larun batan, eguerdiko amabitardietan, kanpaia jo, gero ordu batean umetxo bentzate puzgarriak, ordu bitardietan baskaria, eta baskaldu eta gero bolo txapelketa izango da hartzaldeko bostardietan. Sortziretan, ariz dantzataldia izango dugu emanaldia, Borja Usuriagaren oroimenez. Eta gero gabeko betzitardietan afaria, eta gaberdiko amabietan erromeria hasiko da bide batez taldearekin.

Amabi minutu, bederatzietarako, izurretan datorren barikoan, arratzaldeko bostardietan, Porroz eta Marimotoz Paiesoen zerua lapurtu dabe, ikuskizuna izango da. Gero sortzitar, zeitardietan, bingo musikala, eta sortzietan mutxapalketa. Eta ordu berean, oian Bega bertan izango dugu, umetxo bentzat diskoteka eskintzen, eta gero behatzietan heldu bentzat. Mutreko galdera bagoa San Jeronimo egun ere ganean dugu, eta datorren zapatuan arratzaldeko bostetan txupinazo botako dabe, eta ikurriñaren igoera izango da. Gero, bost erdietan auzoen arteko lehenengo herri kirol erronka naturala. Hola nire kurtzen dugu, bueno, oso letra txikia da, justu guztu ikusten dugu. Eta gero sortziretan erromeria hasiko da laket talderekin. Igandean, hau da, hogeta zazpian, eta gero hogeta marrean, San Jeronimo egunean, festa gehiago izango dira.

Ederto, pieza ederra, bizi-bizia. Ai aldera bagoaz, Lurgainen San Miguel festak dugoz, eta datorren ostiralean, iluntzeko behatzietan, auzo afarian daukie. Eta ondoren, Erromeria, Izer eta Alabier trekitilariekin. Afarirako gorduzue azken eguna, eta horretarako izenak, aiako iturriozena tabernan emon beharko dozuez. Debara bagoaz, asteburu hontan Euskal Jaia dugu ostiralean eta larunbatan. Ostiralean, zazpitardietan, kalean kantuz, ekitaldia izango da, eta gero larunbatan, guxean zehar, segurako talo egileak hori izango dira, plaza zarrean, amarretan pintxo laiaketa dugu, ameketan kale-eskale, txistulariak, ameketardietan zubietako joaldunak, amabietan gurekai, euskal dantzari taldea eta musika eskolako dantzariak ibiliko dira, debako kaleetan zehar, eta ordu bat ardietan trektilariak. Arrazaldoko iruretan, herri baskaria. Zeiretan buruhondiak, eta gero zazpietan Debras kaletan zehar. Gabeko ameketan Erromeria ahantzi talderekin foruen plaza. Zumaian Artadiko San Miguel festak eta datorren horren batan lauretan txupinazoa, ondoren Arnoren zazenak, zeiretan pilota eskolako eskuzko erakustaldia, eta zazpiretan Sagardo dastaketa eta parrillara. Eskoriatza aldera joan eskero, Bolibarreko jaia duguz, eta datorren egu bakoitzan, Arratzaldeko bostetan umeen eta nerabeen pilota txapelketa jokatuko da, eta zazpiretan Maria Bakerizoren kontzertua izango da. Larunbatan eta igandean festa gehiago.

Jarraian eta gure sintonian, Mesa Santua entzungo dugu Markina Semengo, Carmengo amaren elizatik. Eta gaur beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoan. Mutrikun, Etxezabal baserriko, Egainatar Fermin eta Emazte Txurrukatar Manuela. Mutrikun elziran Alberdi eta Oiangurentar Pedro, Oiangurentar Teresita, Alberditar Luis eta Maritere, eta Santaiatar Abelardo. Eta orain 14 urte hil zan Askoitiko Periko Beristain.

Egunon guztioi. Ona etorri zaren oi eta arrate irrati bidez gurekin bat egiten dozuen oi. Gaur Elizak Pietretxinako San Pio gogoratzen dau. Pietretxina erritxoan, italian jaio zan 1887. Amasi urte zituala kaputxinuen komentuan sartu zan, bere izatia eta bizitza osoan jainkoari eskenita bizitzeko. 1910 egin zan apaiz. Osasun eskaseko azala eta komentuz aldatu beharra izan eban leku egoki bila. Urte gehienak Giovanniko komentuan egin eban zituan. 1968 irailaren 23 hil zan 81 urte zituala. Ordu asko emoten zituan autortokian. Jesusen pasioko zauriak izan zituan 1911 aurrera eriotzara arte esku eta oinetan eta saietzean. Gaixotetxe bat ere sortu eban. Juan Pablo Bigarrenak kanonizatu eban 2002 gaixoen eta sufrimentu artean bizi direnen babesle dugu.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jaun errukitsua izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jaunaren aurrean apaltasunez eskatu daiogun bere errukia. Jesus jauna behar zuen alde zagozana. Erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, indar bakuen babesleku zarana. Kristo erruki.
2: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, pekatarien itxaropen zaituguna. Erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure bekatua barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz. Jainko ahal guztidun betikoa, santuak goratuz, zeure maitasunaren agiri argiak emoten deuskuzuz areengan. Egizu honez euren otoitzek laguntu eta ikasbideek eragin deiguela. Gaur San Pio renak zure seme Jesuk salbatzaileari leial jarraitzeko. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jangoiko eta errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Ezaera zaharrak liburutik. Ondo egiaztatuak dira jainkoaren berba guztiak. Babesten ditu beragana jotzen dabenak. Ez geitu ezerraren itzei, agiraka egin eta guzurtitzat itzi ez zagizan. Gauzabi eskatu deutzudaz, ene jainko, ez niri ukatu bizinazan artean. Urrundu nigandi faltzukeria eta guzurra. Ez nagizu egin ez txiro ez aberatz. Emon bakarri bizitzeko behar dodana. Izan be, azebeterik baleitekezu ukatu eta ezatea nor da jauna. Edo behar izanean aurkituz lapurretari emon eta nire jainko horren izena iraintzea. Jaunak esana.
2: Ezerak zure jauna.
0: Kriseilu da zure itza jauna nire oinentzako.
2: Ezerak zure itza jauna nire oinentzako.
0: Aldendu nigandi jokabide faltzua eta emoidazu zeure legia doaitzat. Zein ona niretzat zure ahoko legea, urrez itarrezko milaka txampon baino hobea.
2: Kriseilu da zure itza jauna, nire onentzako.
0: Betikoa da zure berbea jauna, zerua baino iraunkorragoa. Bide txar guztitik aldentzen ditut oinak, zure berbea gordetzearen.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik.
1: Aintzat zuekin jauna.
0: Aldiartan Jesusek hamabiak beregana baturik, deabru guztia botatzeko ahalmena eta gatzak osatzeko indarra emon eutzen. Eta jangoikoaren erreinua iragartzera eta gaixoak osatzera bialdu zituen esanez. Ez hartu ezer biderako, ez makilarik, ez zakutorik, ez ogirik, ez dirurik. Ez da aldatzeko soinekorik ere. Etxe baten sartzen zarenean, gelditu bertan, herri horretatik urten arte. Eta onartzen ez bazaitue, herri aretatik irtetean, astindu zeuen oinetakoak areen kontrako seinaletzat. Urten ebeen bada eta herri-herri joan ziren, barri ona iragarriz eta alde guztietan gaixoak osatuz. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Lehenengo irakurgaian oso gomendio jatorra entzun dugu. Bizitzan gehiegi edukitzeak batzutan itxutu egiten gaituela eta jangoikoagandik alden du. Gutxiegi izatea ere oztopo izan daitekeela. Bide egokia eguneroko bizitzan behar duguna eukitzea da. Gure aita, otoitza esaterakoan, horixe eskatzen dutzagu jaunari, emoiguzu gaur egun honetako ogia. Nahikoa dugu hori duintasunez bizitzeko. Horrela, dena dela, eskuzabalez izan behar dugula ere gogoratzen jako. Geure buruari bakarri begiratu beharrean, behar izanean dagoenari ere begiratzeko. Danok behar duguna izan dagigun. Evangelioan Jesusek apostoluak bere lanean batzen ditu. Jangoikoaren erreinua iragartzera eta gaixuak osatzera bialdu zituen. Eta lan guzti hori eskuzabalez, ordainetan ezer eskatu gabe egiteko esanez. Posaldi handia izan eben apostoluek esperientzia hori. Urten eben bada eta herri-herri joan ziren barri ona iragarriz eta alde guztietan gaixoak osatuz dinosku evangelioak. Guk ere ezer ordainetan itxaron barik, eskuzabalez daukagunetik emoten jakin behar dugula gogoratu gura dauzku. Apostolua Jesusen gandik hartutakoa doainik banandu eben. Ejemplu ederra emoten dauzku guri ere daukagunetik ez daukanari eskua luzatzeko. Orain agertu daiogu zan aitari geure eskariak.
2: Mundu zabalean Jesusen familia osatzen dugun kristauok, jainkoaren maitasuna ezagutu dugunez bizi gaitezela alai eta itxarropenez, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deitzugu.
2: Munduko herri ezberdinetakoa garenok, haundiak izan arren gure arteko ezberdintasunak sentidu dakigula familia haundi bateko kide garala eta elkarrekin solidarioak izaten ikasi, eskatu deiogun jaunari.
0: Eizun jauna, eskatzen deizugu.
2: Gaixoen alde, batez ere oraingo virusaren ondorioa sufritzen dituenen alde, baita beste dozin larrialditan aurkitzen direnen alde. Nork lagundu aurkitu dagien eta inoiz itxaropena galdu ez dagien, eskatu deiogun jaunari.
0: Eintzun jauna, eskatzen deitzugu.
2: Eukaristia ospatzen diagun guztion alde. Jainkoak maite gaituela gogoratuz, gure bizitza zintzotasunez eta pozi bizitzenik jakin daigun, eskatu deiogun jaunari.
0: Eintzun jauna, eskatzen deitzugu.
2: Hildakoen alde batez ere gaur gogoratzen ditugunon alde. Fermin Egaña eta Manuel Latxurruka, Pedro Alberdi Oianguren, Teresita Oianguren, Luis eta Maritere Alberdi eta Abelardo Santalla, Periko Beristain, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deitzu. Entzun bai aita, fedez eta itxaropenez, agertu deitzu guzan gure behar izanak. Errege bizizara eta gizaldien gizaldietan.
1: Amen.

0: zenideo, jarraitu daigun otoiz egiten guztio batean, Eliza osoaren oparia kangoikoari eskaintzerakoan. Besteko eta izaniak Pio santuaren egunean, ekarri ditugu eskaintza honen bidez, jauna, gure opariak emoiguzu, zeure fededunoi, bakiaren eta batasunaren doaia. Jesukristo zure semearen bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandaukaguz.
0: Eskerra jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salvagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna eta guzti santu, jangoiko ahal guzti dun betiko horri. Egokida bai, zu gorestea, guretzat dozun, ardura miragarria agertzen dozulako, zeruetako erreinuagatik, euren burua Kristori eskenita bizi izan diren santuengan. Holan, hasiera aretako santutasunera, eroaten dozu barriro ere gizakia, eta aurretik gozatu azoten deutzazu hemen, gero biziberriaren berrian izango dituen ondasunak. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten deutsugula.

Santu Sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar dagoneek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikasleei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta janguztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin, kaliza harturik, bariz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dertzuguz, zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaitu zulako. Eta apalik eskatzen dertzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldure dagoan zure leizean, erua izumaitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta elizkizun guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna, piztuteko txaropenian joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak iguzarren, gu guztio, betiko bizitza jaretzi daigun, Jainkoaren ama Maria betina duatzuarekin, haren zenarkoze santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zuri adizkide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiko zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, pozez beterik esan dakigun. Gure aita, zeruetan sarana, santu izan bedin zure izena, etor bedin zure erreinua, egin bedin zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emoiguzu gau egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geukere gure zordu nahi, parkatzen den segun espero, ez eguzu itxi tentazioan jausten, baina ataragakizuz gatzietik, ataragakizuz jaunagaz guztietatik, emoiguzu bakia gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gaguzala.
1: Zeurea gustu erregitza, zeurea gustu erregitza, zeurea
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten dertzuet, neure bakea emoten, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, gure utzegitei, eta zerreko guadanez, emoiozu elizari, emoiguzu eukaristia gospatzen diar dugunoi, gure familiei, herritarrei, bakea eta batasuna, errege bizi zarata gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta zuen espiritu
0: emon deiogu bakea alkarri.
1: Kandoi joanen bildoza, zeuken zentrozu munduko pekatua, errugi gauna. Kandoi joanen bildoza, zeuken zentrozu munduko pekatua, errugi gauna. Kandoi joanen bildoza,
0: zeuken zentrozu munduko pekatua, emoi guzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zorion zuagu maionetara deituak. Jauna niena zinio, nire txean sartzeko, baina ez daizu izbat eta osatuko naz.

0: Egin dagigun otoiz, Pio Santuaren oroitzapenean ospatu dugun sakramentua jauna, egin gagizala santu gure gogo bihotzak, jainkozko izaeran parte izan daigun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin
1: eta zure espirituarekin.
0: Bedeinkatu zaki esala jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze, jaun.

Jesusek amabiak beregan abiur baturik jainkoaren erreinua iragartzera eta gaixoak osatzera bialdu zituan. Gu ere honegitera bialtzen gaitu. Agur eta bihar arte.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Izurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Izurretako udala.

0: Bizkaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubebikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.3.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

0: 17 gradu eta 9 dezima arten, ikerizpian edo itzalean, zerua garbi, eguzkia inguruan dugu, oso goiz polita, eta aizea proba dabil hemen goian. Hozen Euskal Metera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, ze eguraldi zuekor Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen ere eguzkitsu dago, ia belainorik ez da sortu ere egin orokorrean, gaur eguna leku gehienetan goizean goizetik, ba, argitxu esnatu da, zerua garbi daukagu, eta soile, ba, goio da izurixka batzuk ikusitzak egu.
0: Egun osorako, giro hau?
1: Hori da, bai, atzokoaren bide beretik dator, gaur berriro ere, ba, guzkia jaun eta jartuko da, zeruan, eta bueno, temperaturetan ere gora berandirik ez dugu somatuko gaur, balitzeke leku batzuetan atzo baino graduren bat gora gogelditzea maksimoak, baina orokorrean hortxe, 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean, ia izea iparraldetik finkatuko baita, batez ere gorretik aurrera, eta barnealdera, ba, iparra ize hori iritsiko da, baina ordurako, ba, leku askotan, 28, 29 gradura ere igoko da merkurioa.
0: Aderto, aurrera begira, datozen egunetarako, ze barri?
1: Bueno, lemitzi biharko esango dugu bihar temperatura maksimoak dezente egoko direla, Aizeak goizean egokitu hartuko du, egoalditik ibiliko da, eta horrekin ba maksimoak dezente egoko dira, eta itsasertzean ere, ia 30 gradura iritsiko dira maksimoak, baita gainditu ere leku batzuetan, eta barnealden are gehiago egoko da termometroa, eta bueno, ba, 33, 34 gradura ere iritsiko dira maksimoak leku askotan, beraz, bihar orokorrean, ba, nabarmen igokoa temperatura, eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira.
0: Alberto, itxasoa zen moduz?
1: Bueno, itxasuan pixka bat berdintxu, azken egunetako joiarekin, ba, bueno, ba, arratsaldetan iparre ukituko aizea, iruko indarrerekin, itxaskirria eraginez, eta bueno, ba, gaur metro eta erdi eskaseko olatuak ditugu, eta bihar, ba, metro ingurura jaitsiko da.
0: Oso ondo, ba, zuri mila esker, jaione, eta bihar goizira arte.
1: Oso ondo, agur.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozten orain Felixen gana. Kaixo, Felix, egunon.
1: Egunon, danoiz.
0: Egunon, hemen bizate primerako girua dugu. Bueno, batzo, bezala oso goiz polita, argia, freskura purbat ordu bontan. Nun zagoz, Felix?
1: Eta egit ondo, baina, bueno, uste zaldi barri ikusten detor, eta San Lorenzo ipini oin ikusi detor karteltxo bat urrezkoa, kilometro tertira, asike, bajatzen ari naiz Santa Maña zarretik gan zaldi barraldea.
0: Ja, zer zabiz, galduta, la?
1: Ez, nire erara, ez, badakin noa nioa, baina berria da bidia, oin bertan ikusi ditutze perritxigu.
0: Abai, eh?
1: Txibatak ezaten dienak, txibatak, onguak baino leno azaltzen dienak, eta hemen nago, baso baten.
0: Antxo, bueno, orduan, erreferentzi gehiago ese mon bada espada, ze biarre lana jungo dia horra.
1: Bai, bai, pisma, bueno, nik eskopetak ginegon ez, amintxe, zain, ez, hori, eta bajatzen ja, pa buelta maten.
0: Ederto, bueno,
1: ibiltzeko... Amantzik gradu eta zure zendezuna, zora garri ja guraldi ja,
0: Ba, ibiltzeko primerako giroa, ez da?
1: Garbi ja, eta zaget, bai. Fresko izan da, zean nahi zenin... Itarrietan edo, zazpian hor den gutxio, ez da, zorri hor duzan, ez da, eta amabi gardo, ezkaz, Amerika eta... Da bai, baina bueno, jazta, ondo.
0: Hor txarren nago izan freskura, orduan, beti ba, jarzei bat edo zozer hartzen duzu gehiago, ez da? Gero azten bai. Da berotzen eta gero dana sobra,
1: Txamarra bat amendakat, eta labantxo bat, eta amendakat, patrika bat endana bet, eta hartu ditut kastaina, eta kastaina garen, eman korra da lurra, eta pasuak eta...
0: Edaki, eta gaztaia zer neurri ona, honekoak, tamaino honekoak.
1: Ba, naztuta, normalian txiki hau izaten diat, baina bai, topatu betori baten, eta beak jauzita, ba, bere pisuekin eta naturalki, ez da? Eta zabalizia, neurkiri ginuak, eta, bueno, batzuk hartu ditut, ez?
0: Bueno, barrez padan txokolatea atara bultziko urtatik,
1: Zua?
0: Beste, dana urtuko jatzu hor, dana guzti guzu, gero.
1: Ez, gaur arratzaldea momentuare paia noren bini, eta irakurtzentik ditapa, ja, jane, hola gotxik.
0: Gaztainka saltzaien posturik ikusi duzu kaleetan, ala ez, ala ondino ez?
1: Oindik ez, ez nahizkun ez dakit irieta eta horrola, baino ermune oten da bat eta oraindik ez dait bini.
0: Noizarte ikusiko dugu hori, estampa hori?
1: Ba, ez dakit, azidia ja, saltzen, dendetan, sobretan sartuta, gaztainako la erreak.
0: Bai?
1: Bai.
0: Hene, ez dateko, ze? Eta gero zer, mikrorondan sartu eta jazta.
1: Ez, jateko zuzen india.
0: Ba, baina, baina, Feliz,
1: Bai.
0: Ba, horrek ez zera, gaztainak bero, apurtza, bero jan behar dira, ez?
1: Bai, baina ez dira, bueno, ba hori, ba, eske, nola man.
0: Oixe, ba, horregatu, ba.
1: Ematen, kapatxo bat, ez dakit zer daka, gozu da, ez dakit, arazukri gintzok, nik uste mantentzeko, beto. Zekin gari bada, baina, bueno, ja azmatu dute, hori ere bai, zartu.
0: Ez dute guzti.
1: Sobretan eta saldu, eta edo zein dendetan, Goztu dezakit.
0: Ez, nik uste neban, sobretan eta gero etxean mikorronda zen zartu, eta antxe ikutu bat emonta.
1: Eta jategua.
0: Ez horren zalea, ez naz mikrondas en zalea,
1: bai,
0: nik etxean dezeko.
1: Bada bezala gotxe batzuk igual bukatzeko txinja, ez?
0: Ja.
1: Eta, dakate, pintauta modu, ez dakit, zer dakaten, kapatxo bat ola, ez dakit, handibar bat edo, la, eta, claro, pikutara dihoaz.
0: A ber, hori izta txokolatesko golosina bat izango, Feliz, gaztain izan barik.
1: Bada bez beste batzuk, gaztainak eta saltzen dia ola txokolata egine, ez dakit, ze izen daka, frantzesen itzen daka. Ez, gaztainak zuzenak, hola, pap.
0: Bueno.
1: Asi que azmatuta dago gana, mantil.
0: Ia txo gurekin dagoen, txo, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Egunon.
2: Barre gure gainera, horre pekan, eta zinuzuna, Bernar. Gaztainia, berotan espada, ze, azalakendu berotan da.
0: Hoize ba.
2: Arlan, otzien, ez teipa. Ego zilek edo balire, bueno, bai, gaztainerriek holan otzean, bueno, nik ez du proba, baina hori bezalnetik la uste dut. Baseo, zinuzuna, egualdi erra. Egualdi erra. Zerue behargi-argi, bere laino zuri zaretuekin, eta euskile txil, eta bai. Freskotxu, hori bai.
0: Bai.
2: Azmaten da, atzo, behie amaike graudutaz ditzen jo eban. Eta goize, hogeita iru graudutan, doble, eh? Eta gero hartu dute nien, ba, amaiduta erdi pasatxu izan da.
0: Ja. Bueno, gaur primerako girua urkulara joateko, esate baterako, ez da, txo?
2: Bai, goizin inorez eta egon, baina buelta induten zaibitik, ikusi dire irulakotxe gaitxu hau eta beste bat batorren, eta bai, azide poblatzen esango duke, ez da?
0: Bai.
2: Azide jenti etorten eta, bai, zaibitik, zaibira eta zaibitik, Arimekes, eh?
0: Arimekes, jai.
2: Gero, bera alduna zenien hori bai, horroaka, ez tepa, atzoko bide izango dan, baina bera utxua egon da gehor, ha? Eta goizien bai, ardizek, hartaldie goizien egon da gehor.
0: Abai?
2: Bai, ekilderantza, baina goizien egon da. Da bertara eltzean edanak izizik, mugidu bez. Orduen tin-tin-tinnik arrana esan entzun behitzen, eh?
0: Jai.
2: Bai, bueno. Bai, erra, goitxik, egiten ederra ikusten izin da, eta zetik, hori alamdiz ez da, hane fina egon da, arrana. Hau behiz da, izango da behorren bat edo, eta keba?
0: Aiz, hau zaldia da, emisora sartu joku, errateko zaldia, hau marki, eh? Ontxe atarako dugu. Ederki, atzo zer, jendia animatu zen urkilan, atzo oso eguraldi hona izan gendu, eta arrazaldean, eta...
2: Arrazti zen, jenti, bai bilen, bai, nik, urte neban inundarrureko, bueltan etorren jenti edo ikusten zen, ba, barriro kotxetan, botak ipintzen edo dan alako ez da. Bai, mugidu zen jenti, enbeste kotxe egoen.
0: Zemoduz, ondarrun, zemoduz, ondo?
2: Ondo, tapuzi jenti, dana zoizunak emoten, eta, bueno...
0: Bueno.
2: Jalde derra eta, bueno, parroki zendan egiteko goguaz eta, bai.
0: Tira ba. Ederki.
2: Bultakadi behar dabe, Azta, eta, bueno, beti abalin pentsure gau zela eta, ba, abale bari zer gara gu, ez? Bai, geldi ezin, egon, gendik ez, ia, abalik ez erdin onda, ez? Zarritan abaliri bezan emiko jako zu, da hemen hau egingo bagendu edo, lan egingo bagendu edo, alkarren jagaz jogatzeko eta alkarren arduratan, ez abadiari laguntzen, ez. Eliz alkarteak bere behar izanak ditu eta zerbitzariak behar ditu eta abadea bat da, beste batzuk ere badi da. Alkarren jogatu ezkero, ekipo ederra.
0: Bueno, holan, asentorekin, konturutu zara feliz?
3: Bai.
0: Asentorekin,
3: Bai, jo bispu dago gainena, zike,
0: Bueno, hemen azoko gaia, eze, badakizu, ez dakia zer izan zen, baina, bueno, horren arabera dei bajaso genduan, Tolosatik hain zuzen ere. Eta, haber zer deritza zuen, zurezko kasu asko ezagutuko dozu ez, bat baino gehiago. Emakume batek ditu eban, eta esoskon, nik ezin dut ulertu. Bikote bat, 10 urte alkarrekin bizi. Ondo. Ezkundu indira, paperak egin dabez, eta 2 hilabete pasa, eta banandu. Zer gertatzen da fenomeno horrekin? Feliz. Tolosatik konsulta,
3: La pregunta del millón.
0: Bai,
3: estadistikak hori izaten dute. Benetan,
0: Bai, zerretan entzuten dira horrelako kasuak,
3: Bai. Ba, ez dakit, usteet enkuesta bat egin zala, 3 urtetik gora, ba, konbibientzia euki,
0: bai.
3: Ezkondu, eta ez eleizatik amagarrik, Papela firma, zuko esan dizun bezala.
0: Papela, bai.
3: Eta ez dakit zenbat izaten da, EPEA, ba, hori, usteko, bertan bera usteko.
0: Epe laburra, oroar.
3: Bai, orokorrean gutxi izaten da, 6 hilabete, dolako zerbait, azaltzen dira maletan, ez dakit. Baina, ni erantzuna ez dakat horretako. Beti esaten da, psikologian aldetik ganez, ba, papeli gabe bazaoz, ba, bueno, askatasuna dakazulako, ez dakit, euki behar duzun lako, ba, jarraitzeko edo ez, eta. Eta bestia, behartuta moduko gauza bat dala. Hori ez da, esplikazio entzun da eta jende asko zaten du. Txorrada bada, hori esati, ez da egit. Gaur egun, ya esta, onan aldu beha, jun barriro, ez da egit, jugatu beha, eta, bueno, onaino, edo, bueno, ez da egit.
0: Beraz,
3: eta niretzako, dako nago dala. Nik uste, proiektu gabe jendia eskontzen da proiektu bat, batik gabe. Eta proiektu, ez badago,
1: ezin dezu marka hau ibilbide bat.
0: Ja.
1: Eta asko, bueno, ba, da kontagio bat, dela, gotxe zerbait, ezkonduko geha, ba, baina ezkontzia ez da bakarrik ekintza hori. Da, bueno, amen gaoz, bale, ez autu geha, atzo zen genduna, ez hau zen ditu gainea zure gauzeak ezan jonak eta.
0: Ah, ba, hoxe hori izan, bai, hori izan.
1: Eta alata guzti, ba, aurre ingo deu. Postura bat ingo da urtxe eta postura izango da, venga.
0: Gane hori izan zen duen, ez da, ja, aziratik, bestearen utzuneak aziratik ikusten dugu, zola, baina itzuaren egiten dugu, ez?
1: Baina ez, batzutan, bueno, ba, eta beste gauza egoten da, importantea. Eta beti izan da, emakumea, bueno, hau, falta hau emakumea esaten diente, baina ez da egitea, aldatuko du, ez? Eitzaron ben horreki, bueno, gauzei txikiak ikusi txut, baina, bueno, eindarra guiko eta aldatzeko, ez?
0: Bai.
1: Elka ez, onartzen badezu bat denak, beha dan bezala.
0: Ja.
1: Eta hau egila da, enamorimentu izaten da, zoramen bat. Zu ez zara zu, zaoz, ba maile minduta, hormonak jota zuan, eta bakarri ikusten dezu dago zaona. Baina tartien esatzen dira, hau ez egin gustatzu. Ordune hori garbio gidar dezu. Horrekin horretzen badezu, proiektu bat egin, eta proiektu da, zengo dugu, elkartu bagarri, zebate erosi, zemian etorriko dira, nundikan jongo geha, zein da gure sinizmenak, zein eta zengo dugu, zer da gure politika, nola ikusten duen mundua, zengo dugu mundu hortan, hori da proiektu, eta hori da elkarre ez da egit.
0: Behar bada, hasiera hortan, zok esan dozuna, horrelako gauzetan ez dugu pentsetan, ez da baba bakarri, bauze, ba, hortiziar jo, nondo ibile, eta hori ez, besterik ez.
1: Kado, umiak ekoko ditugu, oso ondo, eta etortzen bat, eta iztirku bat baldin badago, edo, nola, ezein gode horren artien, nunga oz, begiratzen mundua, ba, oz elkarre, ez da git, eta hori indartu inbehar da, boliki, eta tana, ez da, teako, bizitza da, eta teako, ondo,
0: ja.
1: Baina hori, baldin badagazu, eta bestia nola da, neharazo neurrin eta, ba, aurrea. Hori da, ezkontzea edo familia bat ez dakit ipini, ez, munduen.
0: Bueno, azteko gauza serio dela, ez da?
1: Jode, baina, txapa gota detena, baina. baina nik uste faltadala hause, begira da hau, ez? Dago, pantailetan eta danata, seksualidadea, erotismoa, eta disfrutea, eta ez dakit zer, eta bai, hori badaka ere, bai. Baina ez da, hori da parte bat, eh? Eta geho elduko da jendea nera dinea, eh?
0: Dain.
1: Eta sexo izango da, ba, kruzigrama bat egiteko modukua, olako txera utza, edo ez dakit.
0: Bai,
1: beste era da, dira.
0: Edertasuna pasa egiten da, eh?
1: Edertasuna barrun dago.
0: Eta konturatu barik.
1: Eta horilla da. Ez dakit, nire esplikazioa ez dala bagarri, bueno, sei ebete eta bukatu dute, nik uste dut ez dagoela plan gintzen.
0: Bueno, jende asko, nik uste dut, kanpoko edertasuna gogoan hartzen daula, normala da, lehenengo ikusten dana, hori da, baina barruko edertasunari garrantzia emoten dautzuna, badago zorlako personak, eta hori oso importante da, nire uste ze aurrera begira, ez?
1: Bai, zelat, ez zautzen dugu, ez zautzen dugu, zagit, matrimonio eta gure atxikia eta zan, gure mama nola nartzen du tipu hau, nola buru hor nire atxikia, ozakit, hola gotxa gozak, eta maite mendut azien, eta horrekin, ez dakit, onartu zen, ez dakit, onartu egiten zuten hori, ez, hau da, pelotean dikoa, baina ez tipu hau da, ez da, daka usez, indarra edo egila zaten du, ez da, beste gauzak, eta merezidu.
0: Ja.
1: Ba, gauzik ez du pentsatzen, ez? Bueno, ba, ingo, bai, kontagio, eta geho el jungo geha Japonean viaje novios.
0: Ah, bai.
1: Ederki, tan alotean dijoa, bai. Bai,
0: ez ondo.
1: Bai, bai, ez da.
0: Ez da hori. Etxo?
1: Nerezago, otxuzte zer gehiago da.
0: Etxo?
2: Bai, hane, hau, txorrara bat da, esan dauen, hene, epa. Tak, pururatu eta ni zornotzan ingola, ba, neure, ba, ezagunetariko bat, edo, ba, eskondu barik, elizez ez dauela berak, eta pentsaten dauela, alkarre gazta izema denpura daruela, eta gero, ba, umieukitxeko dagozela, eta hor, ardura batzu dagoz, ba.
0: Hai.
2: Legea behar dabe, edo nahi izaten dabe, legea ganparatu da izala, ez da, babestu da izala, eta gordun papeletara jo eben, eta irurte iraune ben. Ez amar daulan, irurte.
0: Ja, bueno, bentsate bi hilabete baino gehiago.
2: Bai,
0: bai.
2: Papelagen jandik irurtera, ez da? Ez da izen baden pura heroin alkarregaz da, Baina papela egin da handik iru urtera, zer pasau zen? Ez da egit zer pasau zen, gero nik urten iban ez horretatik, ez da egit zer egiten zen aretaz, ez da?
0: Yeah.
2: Baina, geuzi hortxe dago, lotea, esan dagoen beste geuzte bat hori. Hau da, guri entzunde geukan, guri ba, erretiroren baten bat batek esan data, ez da? Ni eskontzen naz, nire bekotiegaz, baina lotean doa, haren etxekoak, haren aizta edo nebak, edo haren aiarrebak eta osabak, eta hori be lotean doa, ez da? Ez naz eskontzen honeseaz eta beste barik, haren ingurua ere kontutan hartu behar izango litzatekela eta. Horren, gauza guztizo kontutan izanik, eta gero, proiektu barik eskontzeaz, eta proiektu hori eiken edo usaintzen edo emoten daba kurtsiloetan eta bar, ez da? Eta bueno, gaur egun beste era batera jokatzen da, eta bueno, hori ikusiko dugu, eta disfrutea esan duzuna be, gaine-gainean dago, eta hortik aurrera zer. Nik uste dute proiektu ez dela egiten behin betik. Proiektuak eusen luzea da, baina aztarna batzuk ikusiz, onizelan erantzuten dutzaigun, eta gero bizitzak berak erakutsiko dezku proiektu horri, ba, aurrera eroanaz beste zenbat ate, edo beste zenbat argi, edo zaten jakuzan, edo bizten jakuzan, ez da? Eta gauzi da, bakarri nahi dut erantzun, guzti horri, ala alkarregaz eroan, da proiektu hortxe dago, bakarri barik alkarregaz nahi izatea, bai ibili, bai erantzun, bai argitxu, eta abar. Eta karo, hori alkarregaz egite hori, eguneroko gauzi da. Da gaur egun asko atxaketen da ez da komunikaziorik da esaten da ez da. Horrek zertara darua, ba bakotxa bere aldetik egotea. Azkenien konturatzen dira, hene, nongagoz ba, basu handiko mandan, bermion esaten da ez da, handiko mandan, dani beste mandan. Ba urrunetu egagoz alkarren gandik, da zer egin dugu alkarrea, ez daukagu alkarrea, zer da, da apurketa.
0: Bai. Konforme, Felix, konforme?
3: Bai. Bai, eta, bueno, importantea esan duna, ez dakit nola entzuten da.
0: Bueno, gero bizimodua ere aldatu egiten da, ez da, batzutan, egoera bereziak.
3: Ez, bai, batzuk egun behar diaz, marra gorri batzuk, eta, keo, ikasten jarraiken dezu, eta beste hausak deskubritzen, eta hor, sartu egiten dezu lote hortan, ez? Eta ez bakari familia, bere laguna, bere estudioa, ez? Mundu, bi universo, elkartuen behar dira. Orduan, euki behar dezu garbi, ba hori, dama ez dezu, lote guzti ez dezu hartuko, baina beha jakin behar du, zeinen da, zauzen alde eta zeinen beste batzu, ba hor, ongo zela, listo, ez nahi sartuko. Baina lehenko egunetan ikusten da gauzak, ez? Zuk hamen gehiatuko zean, nikon gara izlaguna egin eta beste laguna,
0: nah.
3: Bai, ez que parece que le pegaba. ikusten da, lel, bai, dana dakigu, baino, zoroa gazta, beste txistuka beste aldea, ez? Ikusten digo, zat, eta bakizu, ba, nik uste jendia dakegi, parron dakagula, ez dakit, termostato bat, eta badakigu, orokorrean, ez? Usteina, hor dakagut, animal jai, eta, hau, ez dakit, ba, salata, zeo zer da hor, ez? Ba, kontuz, yeah. Landu,
0: bai.
3: Baino, bueno.
0: Adaki. Bueno, badespadan egun honetan zera Mikelekin ezin dugu batekin, baina bueno, lastari izango da barriro gurekin. Eta zeo zer gehiago komentatzeko, Feliz?
3: Ez bueltak nagoen hemen eta nire goikoa, bueno, andra bat da, oso maja eta asko maitxena baino. Felu, gallega da. Felu, txoi, que majo eres, pero es mucho más maja tu mujer que tiene que aguantarte, sí. Eta vuelta ni bomba, igual
0: sabías quién eres, bicote. Ni naixa. Perdón, bisila, bisila alguna kontrolo tu dira se la cosaran, ¿es? Edo sei, bueno, se la cosaran, edo sei chura emoten dosune, igual gero,
3: Txikitatik almoko akentzen eta goikua zan, eta arruin, felucho, felucho, como me has medrao, pero tu mujer mucha más maja que tu, Asko maitxedet.
0: Bai, bueno. Bueno, hori hona da.
3: Egilak esaten ditu.
0: Ah, bai.
3: Bai.
0: Osondo. Adarki, bueno, txo, besterik? Badeko zu?
2: Besterik ez.
0: Keskare?
2: Kursillo prematrimonial emondoguta. Eskontzorreko kursillo emondoguta. Neiko da lagu.
0: Bueno, hau, esan bezala Tolosatik heldu da,
2: Bai.
0: Izen abe esaskun, nor da? Baina, bueno, antenatik esgoaz izen ezatera.
2: Ez dago
0: esan behar,
2: Nik uste dut, Eliz mailan egiten diren gauzak eta sarritan ez zitzegula ez garrantzirik, ez aintzakotzat hartzen ere, ez da. Mm. Ez garrantzirik emontzen ez aintzakotzat hartzen. Baina, non orantza abiatu azu nahi gaitu, Eta hortxe da, ez da. Bizitza bakarrik eroan nahi dugu, ala alkarreaz. Eta alkarreaz eroateko, eragozpenak, bai, hortxe dagoz. Baina laguntzak ere hortxe dagoz. Eta eragozpenak gainditzeko ikusi egin behar izango litzateke laguntzak zelan landu egik esan, ez da? Eta ez, bueno, datorrenari erantzungo dutxagu alan edolan.
0: Ja.
2: Da ez, gai interesanti da izatez, baina nik uste dut, beste gauza askoren antze, ez da, alperreko dala. Esaten dana, inorrezta beretzen, inoren beste baten, azalean edo azurretan, Norberakan ikusi behar da horren eragine. Ba, bai, baina esan da badakoz gauzaren batzuk, ba, bihar bada A, B, Q, hause da, entzuten izan nebana, bueno, ba, orduan, bai, azelan jokatu behiken.
0: Ja. Bueno, gero dago beste zera bat, beste bate askatasuna, ez da? Eta biharra da gerta leiteke izen horrekin gauzak egeizki ulertzeare bai, ez? Ah, bai, zok askatasuna duzu, nahi duzu nahi teko, eta nik ere bai, eta, ez? Hor...
2: Bai, hori ere alkarre asko gauzie.
0: Ta hori be, egoteak komeni da, ez da?
2: Bai, ba. Hor, askatasuna... Da berbi, ez da? Yeah. Alkarre gazelan jokatu, alkarren ganatu... hori, alkar hori jokatu behar izango litzateke. Mm. Eta ez, nire hausik gustaten jade eta gustua edo atsegina. Atsegina behar bada, alkarre asko atsegina bada, ondo. Baina bakotxa bere aldetik badua atseginaren bila, zarretan bestien aurka joaten da.
0: Mm. Esan, Feliz.
4: Ez, askatasunak behar dela lotura gaukeratzeko. Eta hori da, heldua izatia. Askatasuna ez da gau bizitzen. Eta baten batekin bizitzen bazen ere bai, oitratuak eta inbehar diaz. Eta nortasuna gora ingo du, ba, bere tokia topatzen badu eta horrela, ez da? Orduan, hori, askatasuna itzorrekin zer da hori, ez? Askatasuna da gazun lotzeko, kompromisoa gartzeko. Askatasuna altio behar dezu, geure bai, gaizki ba dijoa, esplikatzeko zeratikan dijoa, baino, askatasuna behar dau, loturak aukeratzeko. Askotan ezin deu, eta ezin deu ez deu nahi lako, ez deu ikusten, o ikusten deu nahi, ez deu nahi hau sartu buruaz. Hau esaten duzuna, ba, hola, emango gine hipoia eta hori, ikusten dira, osea, batzutan esaten, kanpotekan, igual, ardua gartzen eta, erantzuna eta esan duzu, baino, tipo, eta nola onartzen dugu guk hori, ez?
0: Yeah.
4: Ba, hori pentsatzen zuzue, atea itxita.
0: Bai.
4: Bai. Edo, ez dakit...
0: Bai, betzutan, kanpoan ikusten dan detaile txiki batek nahiko esaten dugu, bai.
4: Danak ikusten ditugu gauzasko.
0: Bai.
4: Baina, geho, bikote hartien zartu ingo, geha, eta zeingo da gure gurasoekin. Kaiola baten zartu goitxu, lagundu goio. Gauzo egin danan dakigu. Badakite, elduko gala. Baina zozer marra batzuk iku behar dituzu, bestela hori desastea izaten dira.
0: Yeah.
4: Dira hori problemak, baina badakizu aurretik gana ongo dialaz, bizitza badiko ala aurretik gana.
0: Yeah.
4: Ez dakit.
0: Correcto. Bueno, a ber, entzule honen zera hori kutixia edo bete dugun, esango dozku. Ederko, txau, besterik?
2: Ez, doxe. Bisa beste egun bat.
0: Bueno, aparretzatu eguna, gaur primerakoa duzu eta,
2: Udago izinari aziri eta ondo eta jainko ere eskerrak.
0: Ah, eta horre, urkiolan gaztainak ere izango dira, ba? Gaztaino onduak izango dira?
2: Ezin dudaz, aurrezar, eskatzeko zenetik ikusten dira, aurrezar balau, entxaurrek ez, baina gaztaino, bai?
0: Bai, ba, joan, Feliz, joan baino lehen, bezala gaztaino bari geratuko zari.
4: Nik hartu ditut merindatzen
2: dira. Behien, behin ganea jauzitzen, dago zen ala ez, bai.
0: Eta etxean zer lan ipinten duzuz, Feliz?
4: Bari, garbitxu eta labanak inra zabaldu pixkat.
0: Bai.
4: Tripa eta ipini gutxi, paelan. Tipitube, bueltaka, pra.
0: Bai.
4: Tartu, ipini trapu gainean, hartu liburun bat eta jun. Kla, poliki, bai. Hola.
0: Ederrak, egozi behi egiten duzuz, hola ez?
4: Bai.
0: Bai,
4: baina gutxiago hori, bai.
0: Bai, beste erara gozoagoak, ez?
4: Erreta, asko zeo beto, abore hori eta netzako asko zeo beto.
0: Erreta, nik ere erretan nahiago dudaz, baina egozita ere gustaten jataz, eta gustu lagaten dudaz,
4: Bai.
0: Eta gero inoz egin duzu, pastelen bat edo, ez da inpastela eta aite, batzuk aiten da bez, ez?
4: Bai, ez da git, ba igual, ingo dut. Baina, bueno, intxa, oza, gaztaina behin igual pastela egiteko beharko dut beste laupakete edo. Baina, dakate, sano da bez, eta nik uste guztua ikuko dutela, ez dago dizuet bihar.
0: Aldeatzen
4: ba naiz amendikan, bihar igual 112 euro, ez da git, ateako, ez da ginen unagon. Benetan, uste torran boto, baina, bueno, ba, bajatu gana ez, berutz.
0: A ber, ez dakit nunde ditu da ben, baina bat eromatek esan dabe, zenbat arrazoi bota dozu esan, edo bota dabez, Feliz eta Txok. Así que, sermoi ona, txo.
2: Bai.
0: Eta Feliz.
2: Bai, askorin askuria, bai, uste dugu regozok eta ez direla ikutu behitzen da, da egiz izan arren, barrutitaruago prozozin hori, da askok eta askok. Bani, entzuten da benia horako zariotasunez, ezarritan daukazu, horren inguruan berba egiteko gogue baina ez tozu aurkitzen nor. Eta horako duze batek urteten da benien, eta entzuten dozunean, eta ba, zure buru da astertzen azten zara, eta bitu, ba, errosoi edo, nik hemen dizoneke edo, lagungarri izan daitekela.
0: Adarki, bueno.
4: Eta geho bestaldetik ganik uste, arrantza egiteko edo kotxia gigatzeko eto karnetak ematen dute. Eta nik uste, nik karnetak emango nuke.
0: Eskontzeko.
4: Eskontzeko, semeak egiteko batez ere.
0: Hori da, hori zaten egunaz, batez ere semeak egiteko, bai.
4: Bai, nola biatzen dezu zure bizitza, ez? Responsabilia horrekin, Josuz. Ordu ez da, ikarneta de oso zer.
0: Baina, zoritxarrez ikusten dira, eta bat baino gehiago, famili batzuk zilaro de zein da, semeala zen, jo, hortik ze urtengo dauan, ze urtengo dauan hortik.
4: Claro.
0: Beste desastre haundiago haundiño,
4: Hortikan gatoz danok, family batetikan ordun, hori importantea da, ez? Baina, claro, como zate con la minga, ba, danak arrezak usten dute. Baina ez da hori, ez da hori.
0: Bueno, gero, gaur egon badago beste moda bat edo, familia que balorea keindu nahian familiari edo, ez da, badago beste zera bat, ez? Beste movimentu bat.
4: Beste gai da hori,
0: Beste gaiba.
4: Biarko.
0: Hori biarko. Bueno,
4: consultorio de la señorita Pepis.
0: Hori be, sakona, ¿está?
4: Hori da oso importantea da.
0: Eta zerbait esaten baduzu bateren basure kontra joango da, Feliz?
2: Bai, mindu.
0: Bai.
4: Bueno, oye, otutan
0: agua. Eta da somos. Bueno, baina, a ver, iritzi bat, barrio esatera noa, iritzi bat modu onean, borondate onez, emoten danean, inak ez dau mindu behar zango, ba ni nago konforme, bale, eta jazta, ez? Edo ni bai,
4: Hoi da, bai.
0: Ederki. Bueno, orduan, konsulta, hemen arratian jasutzen dugu, eta erantzuna... Tartientan. Aizu, baina benetan, deitu dagoena, konbentzituta deitu dago, Eta benetan hori izan dago, benetan, Eta ziur gagoz, jende gehiago ere izango dela,
2: Ziur.
0: Ederki, ikusten duzu irratiaren magia, polita dan irratia,
2: Ai, bai.
0: Hau zondo. Bueno, bikote.
4: Bueno,
0: eguna...
4: adion zaitzeste azaltzen ez baina bi arribo alamen nengo nahi zer galduta, bai? Ezaztu.
0: Eskopeta, ezaztu, eskopeta, bezan dana jongo dia kastaina bila eta.
4: Ja urrutinago, pentsatu dut, igual, amen, zure bola kristalizkoak igual, asmatu ingo dut nunda bezen, ez, ja, kamponago.
0: Bueno, baina entzulea jakintagien, Felizek emondako referentziak ermita horrek eta beste ermita batzu dira, osa, que lasa dira, no? Bueno, ba, bigote, bier arte, agur.
4: Bier arte, bezarka handi bat, agur.
5: Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
5: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 944-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9400 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 944 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dutuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkizue herritar eta bezero zeraten oi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian, urrutuzkinak 9944 eta 665 72 72 73. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buronbiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan Zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Kinasemingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga garategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok, ondo igaro, Arretxinagako San Miguel jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kaixo, egunon guztioi, ongi etorrin gaurko gorabiotzak saiora marraketa 8:29 minutu diranean giro ederra lagun, benetan udazkenean sartu gera eta udako eguna dako gaur ere, zerua urdin, benetan urdin, aize pikin bat ere badabil, 18 gradu pasatxo unionetan hemen arraten itzalean. Beraz, beste egun bagehiago, aprobetsatzeko, buelta goxo bat egiteko, benetan horretara gonbidatzen gaitu eta gaurko goizak. Ondo izango zeatelakoan, jaso gure agurra, gurekin bat eginda zaudeten guztiok, irailaren 23ko saioari hasiera ematera goazenean, asteazkena hain zuzen. Zorionak, gaurko eguneko zeaten guztioi, zuen eguna bada, zuen ezkon urtea bada, urte betetzea, ongi pasa. Saiatu behintzat egunari, olako txekutu txiki bat ematen, merezi duzue, eta. Hasi gingoera poliki-poliki, 9-3-4-12-60 baduzue, gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia, info@arratirratia.eus elbide elektronikoa, eta bestela animatzen zaituztugu idaztera. Bialdu zuen eskutitzoiek, arrati irratira, 212 postakutxa, 20.600 eibar elbidera. Hori esan da, hasi gingo bera, eta gaur, espaldiko pieza batez, Egurla, Jauregi, Berastegi, Poespi, taldea, onako pieza polita hau eskaintzeko prest, eskatu bezala. Juan Jesús, egunon, zura luzetik hartu dugu zure deia, utzi izan zaitugu, fin asko, saio honetako entzule guztiei egunona opatzeko, eta zeuke aipatu diguzua, doinu polita eskatu diguzua, ala jarriko dugu, saioari hasiera emateko. Zura luzeko egoitzan zaudeten danoi ba, agur handi bat, eta bueno, berak ala esaten du, entzule guzti ere bai, saio honetatik, asteko egoitzako egoliar eta zaintzaile guztioi, eskerronez, Arantxa Lasari, segitzeko laxe bizkor-bizkor, bere 101 urtekin. Elorriora, lagun Bitxori Elkoro, Bitxori Gailastegi, Alaba Lurdez, Anizetori eta Irene Bergaretxeri ere eskominak oraintzi asko. Eibarren, San Andres egoitzan zaudeten hoi, baita egogain zentroan, zaudeten hoi ere ongi nahia. Bergarako Maria Lortza, Maria Xun Elorriagari, Luis Mari eta Isabel, eta Maritxu Egizabali ere ongi nahia. Eta herritarrei zarresanik ez, elgetar guztioi, batez ere kinto lagunei, Juan Jesusen agurra ba elgetara. Ondoren, Mertxe Lorriaga eta Izpa Edurneri, Fermin eta Maria Xun, Xanti eta Emazte Maria Pilar, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabal, Mari Carmen Etxeberria eta Izpa Garbine, Nati Arrieta eta Izpa Arantxa, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Kampos, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emaztean Arroyuela, Ines eta Jesus, Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmen, Felix Gorrotxategi eta Emazte Angeles Bolinaga, Jesus Alizarralde, Arantxa Inarra, jaso, guztiopa, bere agurrik bero-beroena. Eta areition ditugun, Juan Mari Antxia eta Emazte Kontxi Baluziari ere bai. Ondo izan zaitezte danok, zeu ere bai, Juan Jesus, eta nahi duzun arte, deiegin lasai. Guazen orain, aiara, Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatziari erantzuna emateko. Opo, Mari Carmen, egunon, lagunten hoi, egunon deizuela agur beroa hemen aiatik, arrate tontor horretara. Eta hortik, hainbat eta hainbat entzulei agurrak aixuei, sendaetxetan daudenei, eguneko zentroetan, edo egoitzetan, agur bat bihotzez, danoi besarka daundi batez. Herritar guzti ere bai, izeba zenide, seme alaba eta sendi arte osoari. Gaur hilako geita iruditu, udazkenean sartu gera, alexe diozu bai. Agur bat ba, urte betetzea dozkon urtea dezuen hoi. Endaia berrin, Maria eta sendi osoari, Bulanon, Jose Agustin, Juanita eta sendiari, baita besteko familiari eragurrak, Andoni, Irureta Goienari, Maite eta sendiari, Marian, Juan Jose, Jose Errekondo, Axun, Tolosara, Jose Luis eta Koro eta sendiari, Jose Pairibar eta sendiari, agur bat errezilerare, Maria Luisa Irigoien eta sendikoei ondo izan. Zizurkien, Jesus Arrizabalagari, Maria Josefa eta sendi osoari, Jose Pibildarrain eta sendiari, Manuel Irureta Goiena, Mila eta sendi osoari agurrak. Eta bueno, isilean uzten ditudanak, ondo izan gora bihotzak eta laster arte diozu, Mari Carmen. Beti bezala, egingo diegu jarraipena, idatziei. Bagoazen gaurkoari hasiera ematera, Juan Jesus, zuk eskatu diguzun, pieza hauxe entzunez. Son tus perfumes. Ez da bestua, soño bakarri baina polita. Nabarituko duzue, ze doño polita den.

asko gandako, ez da? Danok ere pieza hon, bai, hoxe. Ba, entzun dugu garko saioari hasiera emanez, bere alexe Etxeberria nahiak gurekin esatera nuan, hori gero xogo, izan ere orain zera daukagu. Hain zuzen ere, bersua jarri dizkat, Amaia Zubiriak abestuta, prez dauzkagu. Egunon, Maria Angeles, aia horiotik agurtu gaituzu, gora bihotzeko, entzule denei egunon opatuz, baita zeuri ere bat, inguru hortatik, saioa jarretzen duzuen danoi, agurrak, ekaur, olak urte betetze berezerik ez, jarretzeko, baina, bueno, izaten dire agunak, ezta? Bueno, danoi ongi nahia ba, badaude, batzuk, gure ba, baditzugu batzu, baina zure kasuan ez, bueno, ba, kasu hontan, berak agurra zabaltzitu, eta ongi nahia Fidel eta Juanitari, Arantxa, Jose Mariri, Horre Itxasora, Milari Itxasondora, Ezkio Itxason, Jazintari, Iria Zabalen, Mariluz eta Sendiari, Carmele Lorza eta bere familia oso osoari agur bat, baitare Lazkaoko, Maria Dolores eta Maria Luisa Izbei, ondo izan zaitezela, Kaez Kantara, Jose Antonio eta familia osoari onginaiak, Jesus eta Begoña eta Urzega Maldeko entzulei, Ikastigetako Inari, Maria Suni, Irurara, agurrondi bat, baita Gabirian ere, Murua Sendio osoari ondo izan zaitezela, Pilar Garaiko Etxea eta Sendio osoari Lizartzara, Amaia eta Martin, hor Zumarragan jaso bere agurra, baita Zarauzko Azpeitia Lakuntza familia osoari ere, beti gogoan izatituzu, Maria Jeles, guk ere bai, beraz agur bat handanoi. Eta aia aurio eta inguru hortako, entzule guztiei, gaixota dinekoei, egoitzako guztiei, eta jubilatu elkartekoi batez ere, egiten duten lana beti gora ipatuz. Mila esker ba, Maria Angeles, eta bihar arte. Laste garreko ditugu berso ederrauek. Agurra zabalduko dugu baitere, Zarauzko Abendaino Errota basarri da. Horrez zango itxugu Antonio eta Emazte Izaskun, segurasko, zuentzule finak, bueno, ba, segi hola zuentzule finak izaten, eta jator. Eta gaurko eguna, primeran igaro ba, Antonio eta Izaskun. Entzun ditzagun berso hauek, Amaia Zubiriak hain dotore kantatzen ditu eta.

Bueno, ba ez doaz, beko honetatik ez doaz, ia goikotik handoa zen, saiatu beharko gara. Batzutan, hauek ere, pixka bat, ez dakipan nekatu edo aspertu edo zer egiten diren, eta, ba ez dute ez, aurre egin nahi. Bueno, momentu bat, ia, zuzentzen dugu.

Bueno, batetik ez bada bestetik, entzun dugu behintzat kanta politori, Amaia Zubiriak abestuta. Amaika laurden gutxi, guazin ondorengo pieza ere prestako guetan Joselu Anaiena. Zorionik beruenak eman ediozkugu, oinatiti Juanita izan dugu eta telefonaren bestekalean, Juanita mila esker, atzoko partez oinatiko Aramburu tar Carmeni, atzo izan zenuen Carmen urte betetze eguna, bueno, bazorionak egun baten atzerapen ez badare, senar Josemari, alabolatz eta lagun Robert eta gainerakoekin, ba, ondo igaroko zenulakoan atzoko eguna ba. Carmen, zorionik beruenak eta besarkada handi bat, Juanitaren aldetik, oinatitik eta gure partetik ere, zorionapa. Gorko egun are ondo pasa. Itxasondutik milak agurtu gaitu, egun on zaurire mila, ondo, eta posten gara gainera, gora bihotzeko entzule denei agurra zabaldu nahi dizue ba, gaixo eta adinekoi batez ere, besarkada bat familiarte osoari, auzotarrak herritarrak, denak animo ba, gaur ere beste egun bikain badako eta alaxe da, udazkeneko, azenolako, egun ederra gaur ere. Mila bazeuk ere, ondo pasa, lasai. Lasturtik Mariluz izan dugu telefonaren bestekalean, eguno Mariluz, mila esker zerre diegatik. Lasturko adineko denei agurra zabalduz, gaixorik norbait balego berari ere berezia, lemailen bizkortu, eta Olano Basarriko Inmakuladari besarkada hundi hondi baduak izu, Inmakulada eta animoa baitare, Mariluzen partetik okora bihotza saionetatik. Onelaxe esan digu, eta onelaxe zabaltzen du. Guazen ba, zera entzutera, Joselu Anaien kantua, hoxe eskatuta daukagu hemen eta okerrez fanago, baina beste norbait ere izan da eskatu diguna, hoxe, alegiragoaz, Juanita eta Fidelek agurtu gaitue, eguno zuei ere, Juanita eta Fidel, gora bihotzeko entzule den denak agurtuz, kaixo eta dineko guztiei ongi naia, herrikoei eta herrikoak ez direnei, gora bihotzoiek esan digun, ondo dira bera eurak ere eta posten gera ba. Eta guna ipatu diguzu, Lekunberriko Josemari Talierniren ezkon urte betetzea izan zela eta astelenean, bueno, ni ez dakindu nintzen, baina bueno, ala esan dit behintzat hemen batek, ala izan naute zuten egun hortan, bueno, batzerapen pixka batez, baldin badare, eurei ba, Josemari Talierni eta familia osoari, agur bat eta zorionak eurei batez ere, eta urte askotako izan daitezela elkarrekin. Eitoaren bi aldetako amei ere, agurra handi bat, bihotzez, ondo izan zaitezela. Ba, herritarrei ere bai, alegitar guztiei, Juanita zuk esan duzu bezala gora bihotzak eta Joselu Anaien pieza hementxe dugu. Sinatu zure hitza izenekoa.

Alaia, entzun dugun kantua, ederra, ondoren datorrena, Ramon Martikorenaren ahotsen entzungo dugu eta, agaida, egunon, horri izan zaitugu telefonaren beste kaldean, goiztar, animo ba, animo horrekin aurreare ikusen nahi zaitugu. Gora bihotza denei, asteazken goiz honetan, udazkeneko lehen asteazken honetan, ederra dator eta benetan, gora bihotza denoi, herritarroi, legorretarriko adineko guztioi, eta luze eta zabala gainerako entzulei ere, zabaltzen dizue bere ongi nahia. Eta aizpa Maria Victoria eta Maria Luisari, lagun Maria Angelesi, aia Oriora, ondo iza Maria Angeles, beti gogoratzen da zutaz, eta Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundiri ere bai, eskerronez. Betelu eta Astigarrako lenguzu edoakie, agurrondi bat, Paco, Ignacio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estangari, hauekor Betelu, eta Astigarragan Luis Maria Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi, ondo izan bat. Rosa Mari eta Kontxe Izpei, baita Bizenta eta Senar Jose Mariri ere, Errenterian, eta Betelun bizidan Txaro Alargunari. Agur bat itxasondora Mila Zurire, Jose Mari Gorentzia Zuri ibeltzizkizu itxasora, Juanita eta Fidel eta beste asko pasaioa jarraitzen ari zatenak. Ondo pasatzeko eguna dio, bihar arte ba, ondo izan zeu ere ba. Guazen mutrikura egun honitziar, hemen gaudeztek ez gaudezuta zaztuta, gora bihotza guztiei, zure idatzi begira hilako geita iruatzu aipatu bezala, bi eskaintza berezi dauzkatzu gaurko, gora bihotzak lehen dabezi, itziar urrangaren aldetik mutriko herriko adineko guztiei, zuen etxeetan zaudeten hoi, mutrikoko egoitzan nahi zeguneko zentroan, eta beste horren beste egiten du gainerako, entzulei ere agurra handi handi bat eta maitasunezkoa bidaliz. Gaur bereziki mutrikoko garagartzatar beneri, lehenik eta ondoren mutrikoko florestar kepari. Bueno, zuen urte betetzea da gaur benetak epa, mondo izango zeatelakoan eta egunari ekiteko prestu nozkero eta uspatzeko ere bai. Bazorion abioz bihotzez, itziar urrangaren partetik, baita gure aldetik ere, eta zuen familikoekin ongi pasazazuela, eguna opa dizue. Eunen bestez, agurtzen zaituzet bihar arte diozu ilako geita lau, bakar bat ekustan dut hemen biharko, itziar, izan ondo ba, mila esker. Guazen Ramon Martikorenaren, Salvadorren diotzean, entzutera.

Ederra, entzun dugun abestia, beti da ederra, eta alaxe izango da gainera, Salvadorren eriotzean. Jose Mari, egunon, horri izan zaitugu itxasotik, telefonaren beste kaldean eta, umore honez, asteazkena gaur eta, orde ziti buelta eginda, bueno, bejonte izula ba. Horren, izango duzu eskuartean zarbait, beti bezala egiteko eta hartu lasai eguna. Gora bihotza denei, mendiko semea naiz eta horixe eskatu diguzu eta horixe dako gupres. Gora bihotzak bere aldetik, saio entzuten, jarraitzen duzuen danoi luzeta zabala bialtzen du bere agurra hasi, mutiloatik hasita, agur bat Rexu, Maria Dolores, Lurdesi eta baitati Berbasarriko familia osoari ere, ondo izan. Juanita eta Fidel, Arantxa, Periko eta Reba Mari Carmen, horra legira, gora entzia baitere. Zegama, aztu gabe, Jesus eta Begoña, Ataunen, Jose, Carmele eta Inasi eta orko entzulei ere agur bat. Idia Zabalen, Javier eta Mari Carmen eta Mari Luzi, Beasaingo Maite eta Juanjo, Ordiziara zuzenduz, Kontxi Murua eta Senar Felix Arambururi eta Maritxu Garmendia, ondo ondo izan ba. Ai auriora, Mari Angelesi agurrak, Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundiri, Legorretan, Lourdes, Paula Agedan, gurentzia zuei ere, Kontxita eta familia osoari larraitzera agurrak Berastegin Maritxu eta Sendiari beste horren beste. Andoainira Maite eta Senarre Mexori, Zumarragan, Amaia, Martin, familia osoari ondo izan. Gabidiara Murua Sendi osoari agur maitakor bat, baita Irubide Basarriko Gabina eta Senar Gabrieli ere, Eusebi Gartzabal eta Sendiari, Martin Sagasti Zabal eta Sendiari. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Mariari. Alege Itxason, Armendi Basarrira, Maria Luisa Irastortzari, Aizpa Mertxe eta Nemikali agurrak. Alege Itxason, Malen Olanga eta Maria Madalena Aramururi. Itxason, Errasti Basarriko Milari, ondo izan Mila. Beitiko, Genara eta Jose, Urkulegi Basarriko, Dionisio eta Mari Carmen. Itxasoko, Zabalegi Basarriko Rexu eta Maztel Urdez. Xabete, Azkion, Xabete Basarriko familia osoari agurrak, baita Garaion Basarriko Sendiari ere, Santa Lutziko Zelatako Juanito eta Emazte Madalenari, Santa Lutziko Kandido eta Emazteri eta baita Juan Zubiria, Juanita Pelde eta Bitxoriri ere. Eta Ezkio maitere, Kandi eta Senar Joseri, ondo izan zuek ere eta familiari. Ezkioko Martin Telleriari, Ormaiztegiko Bernardo Sinalde, Ujarbiko Jose Piarran eta Joakini, Ulabarroko Rafaela, Itxas ondora, gurrondi ba mila zurire, ondo izan, Alegi Itxasoko Jazintari, Kruzit Aramburu eta Vitoria Bitxori Garziari, egun ona pasaba. Lehitzara, Kaskantako Jose Antonio Mazte Pilar eta Sendia osoari, Gorentziak, Olabarriko Dolores, Santos Arrieta eta familia osoari, Orioko Lourdes eta familiari iragurrak, baita Zizurkeko lagunei ere, nola ez, Zeraingo, Gregorio Balerdiri, eta agurrondi bat azkoitira izasko nastigarragari ere. Egun ona ba, denoi ba, Jose Mari zuri ere bai, eta nahi duzun arte ba. Ondoren, goazen Bergarara, Sagrariok bidalitako idatzia hemen daukagu Sagrario, Bergaratik egunon, hilako geita iru, mira, onire etorre zaio bere eguna ba. Egunon eta gora bihotza diozu, egunon eta gora bihotza zurire, gaixo eta dineko denoi nire agurra ba Bergaratik, baita osabe izeba, zenide, lenguzu eta familia arte osoari ere. Bergaraldeko adinekoak ditu gogoan eta bereziki epeletar Rosita. Zoriona Rosita, zure urte betetze eguna duzu gaur eta hilako geite iru. Ongi ospatu zure semea alaba eta bilobakin. Zorionak eta urte askotako dio. Eta zoriona baitere Barren Etxeatar Begoñari, ez zeukere gaur urte betetze eguna dezulako. Ongi basatu Begoña zure semea alaba eta bilobekin. Jarraitu, orain arte bezain jatorrak izaten, biak ere, Baizuk, Begoña eta baitazuk ere Rosita. Zorionak. Eta alderdi ontako adineko dena ditu gogoan, baita Antzulako gure txokoko Antxone eta Sendiare, Juanita Zabalo eta familia, Landetara Inori ere Gorentziak eta bere Sendi osoari. Ondo izan zaitezte eta laster arte. Ilaren 28erako dakazu ondorengoa. Mila esker ba, Sagrario eta ondo jarraitu. Jose Mari, eskatu diguzun kantua doa, antenan, laster da. Mendiko semea naiz eta Etxeberria naiek.

Horixe entzun dugun abestia ba, esan bezala, Etxeberri anaien mendiko semea naiz eta. Bueno, Lourdes Iriondoren kanta poli batekin ba, bukatu nahi dugu gaurko saio aspaldian ez dugu entzun eta loa loa txuntxuraren ura edo olako zerbait esaten du ez da? Oso. Kanta politxa, aspaldiko kanta. Bueno, lehen da bezia gurrak Bergarako, hobeto esan da, berrizko Amona Margaritari eta Modestari, hor izango zaituztegu behar bada entzule eta, hemen izanak orain dela gutxi, besarka da ondi ondi bat, baita zuri ere Marisa, irukote jatorra etorri zen eta irratira, eta entzule finak. Ondo izan zaitezte ba, gaur ere egun ederra dakazue, orte izan gueltatxo bat egiteko. Jose Angel, egun on zuri ere, besarka da ondi bat, saio honetatik, Zarautzera, gaur ondo entzuten diguzu, bueno, posten gera ba. Bere ongi nahia, saio hontako gaixo eta adineko guztiei, saio honetatik, bere besarkadari beroena, zeuri ere bai, Jose Angel, gaur ez dugu zure pieza jarriko, ia bihar egiten dugu, egiten diogon tokia ba. Eta guazen, Lourdesek legorretati bidalitako idatzia daukagu eta honetxe aipatzen duen loa loa txuntxunera izeneko kantua izuzen aspaldiko kanta, Lourdes Iriondo zanarena. Egun on, danoi, hemen legorretati diozu, zeuri ere bai, ondo izango zehalakoan, ala espero dugu, benetan. Ea, deitxiki bat egiten dizudan. Gora bihotza denei saio ontako entzule guztiei parte hartzen duzuenoi, eta hemen legorreta rei guztiei, herritar guztiei inguruan bizida Koro Garmendia, urte betetzeguna duelakoan nago gaur, zoriona berari, urte askotako segi zauden bezalaxe guapata izlari ona izanez. Bihar berriz hilako geita lauditu, amamesedetakoaren eguna dugu, baizen hori duzuenoi, aldez aurretik zorionak ematen dizkizuet. Eta berak zaindu gaitzala danak. Agurra baitere Olaldeko kuñata Paulari eta sendi osoari, Urki auzotarrei, Itxasondokoei, Garmenditarrei eta Arzatarrei. Ba, milari de bai zuri Itxasondora, sei olaxe, jator eta beste hainbat eta hainbat entzule eta parte hartzaile sentitzen ditut irratia. Ba, danoi besarka da handi bat diozu. Zuei ere bai irratian ere izaraten hori, ba, beste horre beste zuri. Ba, kanta politxonekin, Lourdes Iriondo zenak abestuko digun kanta politxonekin, gaurko agurra. Y arrate.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubedikoitz.iberplas.com.

0: Elgoibarko aiaztea, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztea auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9-3-3-4-4-2 telefono zemakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 haien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Debako albizuarategiak Euskal Jai zorion txokopa dizkizue herritar eta bezero zeraten oi.
1: Albizuarategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizuarategia Debako Larsundikaleko 27, urrutuzkinak 9943-19-47 eta 665-72-72-73. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratzaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur irailaren 23. eguna dugu, aste azkena edo guaztena. Santutegiare begira Lino, Antonio, Pedro eta Konstantino gogoan ditu gaur. Irailak 23 ditu, nazioarteko zeinu hizkuntzaren eguna ospatzen da gaur, gorren hizkuntza identitatea eta kultura aniztasuna babesteko helburuarekin hain zuzen. Zeinu hizkuntza nazioarteko eguna persona gor eta zeinu hizkuntzaren erabiltzaile guztien hizkuntza nortasuna eta kultura aniztasuna ikustarazteko, babesteko eta aldarrikatzeko eguna alegia. Komunitate gorrek, gobernuek eta gizarte zibilak nazioarteko zeinu mintzairak sustatzeko eta aitortzeko egiten dituzten alegin kolektiboak aldarrikatzeko eguna da. Gorren munduko federazioaren arabera, 70 milioi persona gor inguru daude mundu osoan. Garapen bidean dauden herrialdeetan bizi dira 180 baino gehiago. Eta kolektibo gisa, 300 zeinu hizkuntza baino gehiago erabiltzen dituzte. Nazioarteko zeinu hizkuntza bat ere badago, persona gorrek nazioarteko bileretan eta modu informalean bideiatzen eta sozializatzen dutenen erabiltzen dutena hain zuzen. Nazioarteko hizkuntza hori pinyin hizkuntzatzat hartzen da, hau da hizkuntza jakin batetik eta beste hizkuntza bateko edo batzuetako beste elementu batzuetatik abiatuta sortutako hizkuntza mistotzat. Nazioarteko zeinu hizkuntzaren kasuan ez da hizkuntza naturala bezain konplexua eta lexiko mugatua du. Beste zenbait jasoera ere baditu eguna, ba, 1961 garren urteragoaz, Bianako printzea Bartzelonan hil zen hain zuzen, batzuen iritziz pozoituta, jakina da bularreko gaitza ere bazeukela, ertizalea eta idazle argia zen, politiko zurra. Horregatik, Nafarroak bere izenez erabiltzen ditu gaur egungo kultur gai asko. 1621an gatzaren estankoa zela eta jendea sarre zen Bizkaiko batzar nagusian, batzarrik egin ezin eta biharamonerako laga behar izan zuten. 1860an Larrinaga izenez ezagutzen den tokia saldu zion Juan Rusek Bizkaiko aldundiari. Haintxe egin zen Larrinaga espetxea, aldundiak 60.000 erreal ordaindu zuen tokia. 1904 urtean Juan Abasolo Zornotzan jaio zen, geroago Karmelar frailegin eta misiotara joan zen, Uiaparongo gotzain hautatu zuten, Indietara joan aurretik euskeraz idazten hasi zen hemengo aldizkarietan. 1905 urterago Azpeli Markiegi Deban jaio zen gaurko egunez, Argentinan hil zen 1946 urtean, olerkaria eta antzerki egilea. Antzerkirako seme ondatzailea eta Eukaristiaren martiri idatzi zituen. 1923an emakume abertzale batza 17 hilabete igaro ondoren diktaduraren ondorioz isildu egin zen. 1928an txistularien urteko bigarren batzarra orduan egin zen. Orduan batzarreko zaharrena Juan Mari Biurraren lehendakari ohorezko aukeratu eta izendatu zuten. 1936an egun hau izendatzen da gaurko egun alegia, frentea gelditu eta mugatzeko eguntzat urte honetan hasi zen gudan. Lekeitio, Markina Aibar, Elgeta, Arrasate, Otxandio, Ubidea, Gorbeia eta Orduña geratu ziren mugan. 1961 urteragoaz, Jose Artetxe Donostian hil zen, Azpeitiarra jaiotzez, euskeraz eta gaztelaniaz idatzi zitu nahi bat liburu, hil ondoren argitaratu zen bere Un Baskoen Laposgerra izenekoa. Hala dio Matxainen bersoak. Jose Artetxe idazle ona gure artetik junda, bere bihotzak aspaldi hontan asko sufritze zunda. 11 aldi zentzuna nago laguna handia nuan da, zergatik gabiltz beti burrukan danok anaiak izan da.
1929 urteragoaz, Simon Freud, austriar psikologo eta psikiatra, hil zen Londresen gaurko egunez, 1846 maiatzaren 6an jaioa zen familia judu baten altzoan. Nazien jazarpenagatik, 1928an, iges egin behar izan zuen Frantziara eta handik Inglaterrara. 1963an baita ere, Pablo Neruda, poeta Santiago de Chilen hil zen, 1971an urtean literaturako Nobel saria jaso zuen. Bi mila eta hogeita bosgarren urteragoaz, Claudia Giuseppina Rose Cardinale, hain zuzen ere, 1928ko aprilaren 15an jaio zen Tunisen, eta gaurko egunez zendu zen joan zen urtean, 2025an hain zuzen ere, Nemours Frantzian, 87 urte zituela. Izen hori esan da behar badatzeate ohartu nor zen, baina Claudia Cardinale esan ezkero bai. Claudia Cardinale izenez ezagunagoa italiar aktore izan zen, Sergio Leone, Luchino Visconti eta Federico Fellini italiar zuzendarien musa izan zen, eta Leopardoa, Rocco eta bere anaiak, Naspila madarikatua, zirkuko mundu zoragarri eta beste hainbat pelikula egin zituen. Eta Onz Upon eta Team in the Worst bezalako titulu mitikoetan parte hartu zuen, eta Hollywooden eta nazioarteko zineman ere ospea lortu zuen, Blake Edwardsen, Pantera Rosa eta Werner Herzogen Fiskarloko bezalako film ezagunekin. 120 pelikula egin zituen Italiako zinemaren azken kondaira bizidunetakoa izan zen. Donostian ere izana 2012ko zinema jaialdian izan zen. El artista y la modelo pelikula aurkeztu zuen orduan.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogeita bi minutu ditugun honetan, guazen segurtasun sailera, telefonaren bestaldean, Xabi dakogu. Egunon, Xabi.
1: Egunon.
0: Baita zurire, giro edarra dugu, ze berri duzu errepidetan?
1: Ba, beno, momentu honetan bi arazo ditugu gure errepidetan. Lehena, A8an, Bilbon, Malmasin tunelen aurretik, Donostiako bidean, kamioi eta auto baten artean istripua gertatu da, eta beno, talka honen ondorioz autoilerak sortu dira, eta momentu honetan dauzkagu. Gero, Bizkaia 6-3 batean, Meinakan, Bermeoko noranzkoan, kamioi batek matxura bat izan du, eta beno, momentuan, txandakako pasabidea ematen ari dira, Garabia bertan dago, beraz, hemendik gutxira arazoa konponduko da bai.
0: Ederki, hoi etxeko orduan azpimarragarrienak, ez da?
1: Bai, momentu honetan eragin gehien dutenak dira.
0: Ederki, Xabi. Eskerrik asko informazio gati, bihar arte.
1: Eskerrik asko zuei, bihar arte.

Amaikak eta hogeta zei minutu. Gaur eguaztena, asteazkena, gure amaiketakoan gara. Bueno, ba, aztero olez, laster ordizera joango gara, gaur bertan azoka eguna daukie eta. Sekolako giroa, egia esan, azoka egiteko. Laster, hango barriak jasoko duz. Bitartean, ba, kanta pare bat.

0: Amaikak eta hogeta amabost minutu, bueno, ba, esan bezala, guazten orain ordiziera, gaur guaztena, aste azkena da, eta. Kaixo, Rafa, egunon?
1: Egunon, berdin.
0: Egunon, bene, benetan, ez da, primerako giroa.
1: Jo, presko, goizez.
0: Goizean, bai.
1: Gatxi, da, zota.
0: Bai.
1: Presko, txetik atera, meka, Eta aldezarreko termometroetan, ba, goizeko zortzi kaldea, justu, 13 grado, eta kostatu zaie moitzea eta goraldea bidea hartzea, ze. Ni bultatu nahi zenean, orain dike, justu 15 grado, gero bai, zerua oskarbi, hortxe eguzkia, bueno, gurekin dago, aspaldin dago, gurekin eguzkia, eta ba, alde honetatik ikusita, goi maiako eguna gauan presko behitxeko primeran, eta bueno, pedira plazara urbiltzeko, zer esan nik ez, gironekin, ba, baina, beste aldetik, hori da, kaletik nola baitxeko ikusita, hola, baina nekazal mundutik ikusita...
0: Ja, beste gauza ja. Bat, eh?
1: Jo, komedi, eni aurten, gaur udazkena, astu gabe, ja,
0: zartuta,
1: baina, bueno, ja bukatu da, eta bukatuta joten dugu udan, eta no, baitzen izango, eta punte ba, ustaian, euri aldetik 7,6 litro, abuztuan 14, eta iraian, ba, orain arte, no, xe, noski, behatzi, osea, miserie, eta... Eta horrela dago da, dana, ez? Bueno, hor dago lehortea, lehorra. Eta gure baserritarrek gaurre komentatzen zutena, ba hortxe. Bueno, ez da, euria ez da ikusten aurrean. Eta aurrean bai, hor San Miguel eta horrekin batera udaltxoa. Eta aurrean, pues, hortxe, komentarioak aurrean. Urrian oraindik hemen ba hori egoizea eta euria ez da euritsua igual ekaitsua baina euritsua batek esaten du duela bi urte begiratu dut eta duela bi urte bai euritsua izan zen ia 200 litro metro karratu bakoitzeko baina ni beste datuak ikustean hori salbuespen izan zen eta gaina baita ere berriz hor ekaitsua ordun pues urria urria gero ja azaroan sartu ez orain arte behintzat azaroan sartu ez gero ja hori euria lambroa eta bar baina urria oraindik eta bueno zer esanik ez ordo de beti gure iztariak presto eta pronto ja a ber pase eta bai eta hasta kizer eta badakizer. Baina, bueno, momentuz, euria ez da espero, eta hor komedik, aurten, ene, fin. Eta, bueno, ba, pues, dena deno, hortxe, produktuak, gaur nobedadea plazan, babarrunak, aurrenak, eta, bueno, ba, behin hitz eginez geho, baserritarrekin, aurten, kantiadetik benetan, aurria, batzutan, auzo, joten da usta, baina aurten badiro dio orokorrean ikusita edo leku guztietan kantialetik gutxiago eta aber, eta bueno, gaur lehendabizikoak, baina ikusi behar, baina bueno, panorama ez da baikorra. Gaur hasiera honetan, bueno, ba lekan orain arte iazko kanpainako babarrun beltzak aletuak plazan eta gaur ere badaude iazko kanpainako oraindik nahi izan ez gero adibidez gure Simoni Baziozken 18 eurotan kiloa bueno gaur babarrun beltza lekan 18 eurotan eta aletua 20 eurotan bueno berriz hortxe martxan ja kanpaina eta ikusiko dugu eta bueno ba posgarria plazan, pa, hori, etorri zaigu Joan Etxeberria, estie saltzailea, honekin ere, estie kanpaina martxan, eta, bueno, hau da mundu bat, baina, bueno, apunte moduan.
0: Estie zera, hortain asko?
1: Horrek ez duo, zer esan, bueno, adibidez, bueno, hori, komentario Joanek egin doa, akazia da, udaberrian hartutako,
0: bai.
1: Bueno, pues, nola epela izan da, eta ez dakizer, ugari, akazia. Ni hemen bai, gero hortik aurrera ez do, ez ere zan, baina bueno, nik esango nuke.
0: Bai, guk ere hori entzun dugu, bai, bai, bai.
1: Eta hori, bueno, badakizue, akazia, mil flores, tomillo, tabar, tabar, tabar, bueno, eta prezioa, iazko, ozea, normal, amasi dutan kiloa, dena den hori da referentziko prezioa, zalantzari gabe badaude aukerak erosteko potetan, bueno, 250 gramotako, kilo erdiko eta kiloko, baina bueno, prezioa normal, eta bueno, hortxe kampaina, eta nik berriz, nik esango nuke normal behintzat, bai. Eta gaur bai berriz, txaltxa, ba, barazki landareak salten diren postuetan, eta bueno, pues, eta hemen normal ere, jendea, aida, aida, bueno, pues hortxe, ba, adibidez porrue, ba, 4 eurotardi bost, zientoa, eta bero, ba, bolxe, dian, neguko edo produktu, aza, azalorea, brokoli, azakizkurra, eskarola, zelga, tipulina, gereko ziko dugu prezioak eta, perritxiko arloan, perritxiko arloan, bueno, kanpotik torretako generoa, ontxoak, igual, gauzor zergin konparatuz kantia eletik zeo zer gutxiago, prezioa bera, baina baita ere kalidade abaniko izabaltzen da, baina, bueno, hortxe ontxoak, hortxe aukera, eta, bueno, prezioa 15.23 ero bitartean, xixauriak, 18.22, nikaloak, batez ere, nikaloak, ja, badakite azaltzen fetxa hoetan, baina, bueno, gaur etzegoen, eta, bueno, pues bueno, lorak saltzen diren postuetan, hori oso, hemen dago, ja, ziklo berri baten aurrean, eta, gaur, a ver, bota, ba, ya aurrenak, ya tejoka, edo, bueno, hor me muestra pensamiento, supliche, euro tardin, euro bat eta iruro gaitan bago zentimotan unitatea, lora landarea, eta, bueno, plazanik esango nuke oro har ikusita, gare honetako produktuak normal, kanpoko produktuen artean, ba, hortxe, ba, hemen ja udazkenean zartuta gaude, ormenia gaztinak, kampaina, horrenak leongo gaztinak hortxe, 6 eurotardi, 6 eurotalaro, bitartean, nobedade ere, han, Malagatik etorritako mango, ba, 1 eurobata erdi, 3.85 bitartean unitatea, tamainaren arabera, merketu, bainak, 5 eurotalaro, 7 euro bitartean, eta nun nahi piparrak, eta zalkaia batek, horrek baik esan digu, datorren asteazkenean, ia pipar erreak ekarriko dituela, segurazki honekin, ja, gaur pikillo igual da gehien saltzen den barietatea, gaur etzegoen, baina bueno, pikillo ja atejoka dagoela, lodosako edo Nafarro alditik etortzen dane pikillo baritate hori, bueno, pasa horrekin batera ja erretat, bueno, galdetuko ditute prezioak eta, bueno, arraindegitan, tira, hortxe gasolio eta hortxe gora berak eta, baina, bueno, gaur 10 eurotik bera, behintzat, antxoa, eta Portugaldik etorritako antxoa, eta ikusidet, eta Oporto, baina Matosinhos da kaia, eta, bueno, ba, kaia hortatik etorritako antxoa zoblitxe. 10 eurotik bera, 9.80 eurotan, eta, bueno, gero ikusiko dugu zerrenan, baina berriz, ba, kosterako egaluzea, bonitok, gaur 8 irabazi zuen euroa, gaur galdu, eta berriz, ba, nola baiteko kanpaina honetako izan dan prezioan kokatu, 17.80 eurotan, aprobetxatu, ja, bukatzear dago iraia, eta bukera horrekin, ba, bonito kanpaina, ba, zeitxun, agur esango digu, yeah. Goimaiako produktua, garaien gode, bukaeran, ba, ez galdu aukera. Eta, eta oso peria animatua, oso goiztar hortxe bat zebiltzate, goiz-goizetik Lazkaoko Maizpide Euskaltegitik torritako ba, talde zabal bat, aurreatatea, eta, bueno, ikusi ditute kamarak eta mikrofono gure perian, ongi etorri baina banoa, eta delikatu zen, gaur ez zuten, espero, olako bizitak, baina bueno, oso peria politxe, alaia, animatua, eta bueno, ba hoxe, aurten tokatutako gora bera hauekin, baina bueno, ba, bulu hor buru belarra hor jendea hori batzerritarrako daude tira naiz eta landalan eta fin pues kusiko dugu gero azaroan balantzea ikerakoan zer baina benetan naiz eta boize aurten oso da kaskarra tokatu fin pues konforme geratzeko moduko balantzea aiten baldin badegu ez da gutxi izango baina bueno geratzen zaigu oraindik irailako azkeneko txanpa eta gero urria eta ber nola portatzen dan baina bueno badakizuen hemen barnekaldean goierrin beintzan urrian pentsa beti la pilarika horrez erdialdean norlabaiteko ba hori no, ba hartaldeak hasteko bueltatzen ba menditik baina bueltatu ez gero gauza hondirik ez dago hemen beran maiaran eta baina bueno fin lortuko dugu handik edo hemendik janaria belarra eta baina a ber baina bueno este presari gabe hori da referentzia eta gero zer segun zer nola portatzen den giroa bai bueltatuko dira baina uda luzatzen bada presarik ez goikaldean ez dago gauza hundiri baina hemen baiaran ez da orduan pues a ber ba, no,
0: gara juntan oiko izaten da horre txampiñoiak ikustea zelaietako txampiñoiak ala ez pertsiko mota hori ez
1: gure perritziku zaleak hau eda nola baiteko futbolen ba bigarren mailako edo hortik berakoak edo mendia junez geho edo oize, batez ere ontsok eta ez baina txampiñoiak eta bueno nik esango nuke gure biltzaiek ez dute gehiegi apreciatzen eta ordone aldi bada tira baina baina bueno ni pentsatzen aurten
0: ulertzen duzu baina aixo gusto oneko pertsikoa da ba oso ona
1: da bai motel bai hotel baina bueno hori da hoize jote maldi magea edo onjo edo gibel urdin edo horren bila eta ez da eta txampilla pues igual bai bai baina batez ere sota kabaio rei baina bueno baina eta adibidez plazan hor bazoko txampiñoia ez da saltzen ni inoiz ez dut ikusi perian inun
0: ja begira
1: baina besteak bai baina saldo perritxuko plazan ez eta da baretate goxoa.
0: Oso.
1: Bendia junez gero da, de balde. Baina bueno, pues oitura quedo. Es plazan saldu, ez da salten.
0: Adertu, oso ondo, Rafa. Bueno, bortun guesen, gaurko zerrendarekin.
1: Konforme, ba, oitura mantenduz, eta astu gabe, ba, animalien arloan, eta harakinekin egon da gero, ba hori, gaur zoritzarrez, bertako arkumea ez da bat ere, ez dute lortu, orduan kanpot ekarri behar, atal honetan dakizuen bezala, ba, antxume kampaina aspaldin bukatuta jo genuen, eta atal horretan bai, untxia azkeneko astea hauetako prezioan jarraitzen do, 3,10 € kiloan. Plazan, ba hortxe, noen artean, babarrun beltza, lekan 18 € kiloa, aletua 20 €, eta hoxe, ba, badirudia aurten, ez da, babarrun beltza urtea izango, gutxi, eta ber, noeden artean ere, martxan, estie kampaina, eta hortxe, ba, hori, akazia, mil flores, tomillo, bueno, 16 € kiloa, barazki landareak saltzen diren postuetan, txaltxa, eta animazioa, eta bueno, ba, hortxe, ba, porrue, 4 € bost, zientoa, aza, zalorea, brokoli, 20 cm unitatea, azakizkurra, 40 cm unitatea, eskarola, txikoria, espinaka, borraja, zelga, remolatxa, 20 cm unitatea, eta tipulina, 4 € 100. Perretxikutan, bueno, kanpotik etorritako generoa, ontxoa, dana bilduta 101 kilo, gaur merkegoa esango nuke, 15-23 euro bitartean kiloan, ziza horiak, 30 bat kilo, 18, 22, eta trufa, 5-15 eurotan unitatea, tamainaren arabera. Lorak salten diren postuetan, zopolitxe, zolaiak postuak, bueno, gaur novela de bezala, pensamiento, eurota erdi, eurota irurogeita mabo zentimotan, lora landarean. Gainontzeko produktuak, berdin mantente dira, dena dene zerrendari errepaso txiki bat emango diogu, tipula, parezte guztiak, 2 eurota erdi kiloa, patata, 2 eurota larogi, 3 euro bitartean, lekak, bainak, baritate guztiak, 8-10 euro bitartean, zilantroa, 1,5 euro, tomatea, ba, hemen ere, baritate guztiak, 4,5 euro, 6 euro bitartean, azalorea, 2,5 euro, 3 bitartean unitatea, aza, 2 eurotan, azenarioa, 2,5 euro, 8, potxa, 12-14 euro bitartean, kiloa, iazko, babarrun beltza, 18, aletua, zalantzari gabe, babarrun beltza, 18 eurotan, babarrun zuria, 13 eurotan, batxuri burua, unitatea, 60-80 zentimotan, 3,8, 2,20 euro, berenjena, 4,5 euro kiloa, brokoli, 2,5 euro unitatea, erremolatxa, 3 eurotan sorta, eskarola 2-3 euro bitartean, Gernikako piparrak 8-12 euro bitartean, italiar piparra 4,5 euro kiloa, kalabaza 3 eurotan kiloa, 3,4 esango nuke, 3,4 euro bitartean kiloa, porrua 2,5 eurotan sorta, tipulina dauke, apuntauta, tipulina 2,3 euro bitartean, txaiota 3,5 kiloa, fruta maian, aranak, ja, nik esango nuke, ja, azkenak, aranak, 2,5 euro, 4 euro bitartean, endrinak, maxakanak, amar guaina, amar, baina, behati amar euro bitartean kiloa, zagarrak, 2,5 euro, 3,5 euro bitartean, gaztinak, 5 eurotan kiloa, urrak, 6 eurotan, udarea 3 eurotan eta pikuak 4 eurotan kiloa. Gazta maian, arloan, referentzi moduan, behi gazta freskoa 12 eurotan, behi gazta ondua 18 eurotan, 22 euro bitartean, ardi gazta berria, 22, 24 eurotan, 80 ondua, 24, Idiazabal, gazta berria, 24, 26, eta ahontz gazta, 22, 25, 18 eurotan, eta arrautzak arloan, larreko arrautzak, 4,25 euro bitartean dozena, eta beste baritateak, 3,4 euro bitartean. Kanpoko produktuen artean, nobedadeak, Malagatik etorretako mangoa, 1,5 euro, 3,85 euro bitartean unitatea, gaztinak, hortxe, leondik, edo leongo gaztinak, 6,5 euro, 6,85 euro bitartean, eta talonetan merketu, bainak, 5,80 euro, 7 euro bitartean. Eta rendegitan, horre hemen zerrenda, mediana 23,80 euro, peskadilla 21,80 euro, oiarra, gaio 19,80 euro, txitxarroa 21 eurotan kiloa, bakaia okortekoa 23,50 euro, xerrak 24,80 euro, karrileraik ez, bakaia okokotxak 41,80 euro, txipi 27,80 euro, Portugaldik etorritako antxoa 9,80 euro, eta kosterako egaluzea, bonito, berriz 17,80 euro, entimotan. Hauek izan dira gaurko gorabehera.
0: Erdo, Rafa. Bueno, orduan azoka polite benetan, eh?
1: Bai, azoka eta eguna oso politxe, baina gero hoxe gorgun guri nahazten zaizkigu bi sentimen hori, kaleko bentzako pentsau gau, ondartzen ajuteko moduko eguna, atxalden. Baina gero baserrian pues hortxe komedik, ez? Baina bueno, fin, horrela tokatu da, eta, en fin, pues, azte-zazte, ikusi behar, nola boizik, gaur ude gora eta bera, ez, bueno, yeah. Depositoa, ondo da, kego, mangera.
0: Bai, batzuk kezkatuta egongo dira, ez da, ura dala eta, ez?
1: Bai, kezka hor dago.
0: Ez elaietan bakarrik, etxerako baserrirako ere, bai, ez?
1: Bai, bueno, hemen urtegiak tira, baina, kao, badago, baina, geiztein nahi da, orduan, beharko genuke, eh? Ure, eta hoxe, batek eran di, jo, ura, bueno, u depositoa tira, ba, zerretar batek. Baina, aurreko aste honetan, basurden bizita izan dugu eta hor txikizioa, ez? Basurdeak azaldu ez geho, jo, azkeneko urte hauetan edo garaio honetan, hau behi dala, izurri.
0: Azko garratu dira, eh?
1: Oia, baina, ene, kao, azaldu ez geho, akabo, da, apisonadora bezala, okerra ho.
0: Yeah.
1: Dana txikituta, gaur sortzi, batek, este, nola dea bestek baitare, beste, jo, da, alde batetik basurde, eta basurdek ez baldima dira, este, bambi familiko hiek, este...
0: Oreñak,
1: bai. Oreña, bai. Kao, batzan azaldu ez beho...
0: Orkatzak, ez? Orkatzak.
1: Eta oreñak, bai. Yeah. Ez, baina, bueno, bat ez badira besteak. Baina, bueno, familia hortakoa, baitare, oie, horri. Belar jaleak, pues, baratza, kilikolo edo dezeginda. Eta, bueno, baina, bueno, ixe. Baina, bueno, hori... anedota ez da, baina, guain, kezka undia da, batez ere... Euria, pues, a ver, San Miguel, pues naiz aurten festa hartzen do eta udaltzoa eskaini ordez, pues chaparra da polit bat, mancho, kantitatean, baina hori neurrin eta ber horrekin zeo zer egiten dugu edo hasten gea zeo zer egiten ze beharra oi mailako beharra dau, baina, pues
0: Rafael, dentxo lekak aipatu duzuz, bainak, bost eurotan oper espanago, kiloa.
1: Tampokoa.
0: Bai, nungoa dira, nunde datoz?
1: Hombre, abakizu dago, prezio horrekin Marrueko zalantzari gabe.
0: Bai,
1: Zalantzari gabe. Merkena,
0: Almeriatik eta ez, orden de Marrueko estik.
1: Almeriak, bigarren prezio, oker espanago izan dut zazpita, zazpi, bost eurotan horren, zazpi, bigarrenak Almeria. Ja. Aurrenekoak Marruekos.
0: Hau, markie, eh?
1: Hau, markia. Bueno, boixe gauzak.
0: Bai.
1: Boixe gauzak motel.
0: En fin.
1: Pasan bat dau, balearrengo bainak eta oren dain, eta, bueno, emendik, eta, fin. Baina, bueno.
0: Egi esan, ortengo leken kampaina oso laburra izan da, eh?
1: Bai.
0: Hemengo leka ederra da, eh? Bueno...
1: Ja, eta kantia dene ere eskaxa, baina, hola, tokatu da, zin, eta gauzak horrela prezio altua, ez, gaurten bertako baina gaurtxe, onda, amar, baina, pitxin bat burukatu ez geho, behatzi, igual sortzi, baina sortzi amar...
0: Bai, asko da, bai.
1: Da prezio, bai, da prezio altua, jo, katzik asota.
0: Osun dobra, bueno, bai. Besterik?
1: Besterik ez. A ber, hoxe, datorren ja azte azkenean, iraileko azkeneko peria, hortxe ja, San Miguel ospauta, eta bueno, pues, ba, a ber, urria, oraindik, gure nekazal mundu honetan, urrian zehar oraindik badago lana, tope.
0: Bueno, oine ego aizeak eta komeniko dira, ez da? Babaruna zikatzeko lehortzeko eta?
1: Ai komeni, aurten ez da komeni, aurten komeni. Ai, aurten, ai, bueno,
0: salantzak. Aklaro, horre lehortu, gehiago ondino, lehortu agona, gehiago lehortu.
1: Bai, salantzarek gabe izango degula. Arrakizue, bai, iraian, budazkenean zartuta, bai, iraian eta burrengo egunetan eta urrian, hortxe, egoa izea, eta, en fin, bueno, pues, ai, ama.
0: Bueno, ia bitartean euria datorren, eh?
1: Bai, tengoa pasauko da, eta gero ingo ditu, pare baina, ene, aurten, en fin.
0: Bueno, behintzate, aizu, badago izketa gai, azokan, eh? Behintzat, denpora eta eguraldia eta legortia eta, eh?
1: Ja, baina, bueno, pues, zergatik ez, jo, ba, zazki hartu dugu, eta hori, behin batzan buelta eman da gero, paseotxo bat eman, da, ontoz beteta ekarri meka, txizla, zota, holako, baita, baina aurten, beti pronto hortaz hitz egiteko, eta bueno, ise, a ber, eiztariak zer, eta aurten plazan zer gertatzen den eiztarekin, baina iaz enkarguz, bueno, bazegoen aukera, baina aurten igual, ez da enkarguz ere, ez, baina bueno, en fin, itzango dugu, hortaz ere aukera hitz egiteko, baina eiztarik ja hortxe daude, aurre atatzea, a ber.
0: Aderki, oso ondo, Rafa, basuri mila esker, eta datorren aster arte. Onde izan?
1: Urrengo arte, bai.
0: Baina, urrengo.

Amabiak eta bederatzi minutu. Eguerdiko saioak hemendik aurrera gure sintonian. Musika, minutu batzutan, ondoren euskararen saioa. Arraian oharren tartea eta gaur eguaztena, asteazkena dan eskero, Mutrikuko barriak eskeniko datzu eguz. Hogei gradu eta bederatzi dezima, hori kerizpian edo itzalean, eta zerua ba garbi-garbi, orden-orden, eguzki ederra dugu, oso eguerdi polita benetan. Mila esker, gaur ere gure sintonian zagozelako FM-en bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan ba zuekin gara.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txokopa dizkizue herritar eta bezero zeraten hoi.
2: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin. Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere. Txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian. Urrutuzkinak 9419-1944-47 eta 6-65-75-2017. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin. 9334-74-11-02 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-210161 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30€ urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gaurko saio honetan egitura hauek aztertuko ditugu. Ez duzu zertan etorri beharrik. Ez daukagu zertan lan osoa gaur egin beharrik. Ez dago zertan beti egia esan beharrik. Hainbeste aldiz entzuten ditugun egitura hauek zuzenak ote dira? Bistan da, aditzak adierazten duen ekintza egiteko edo burutzeko, arrazoirik edo premiarik ez dagoela adierazten dutela egitura hauek. Baina zuzenak diren, ba ez dira zuzenak. Izan ere, zertan eta beharrik ezin ditugu biak batera esaldi berean erabili. Beraz, argi dago, bi molde edo bi egitura nahastetik edo nahasteagatik sortzen direla horrelako esaldiak. Hain zuzen ere, alde batetik egitura hau izango genuke. Ez duzu etorri beharrik eta zuzen askoa da. Eta bestetik, beste egitura hau. Ez duzu zertan etorri eta hau ere zuzen askoa da. Baina bi egitura hauek nahastetik sortzen zaigu ez duzu zertan etorri beharrik eta hori ez da zuzena. Beraz, ideia hori adierazteko zuzen egokiak honako aukera hauek izango lirateke. Ez duzu edo ez daukazu zertan etorri. Edo ez duzu edo ez daukazu zertan etorririk. Edota ez duzu edo ez daukazu etorri beharrik. Dena den, zertan partikula hori ez dute euskalki guztietan erabiltzen eta zertan horren ordez zer edo zergatik partikulak ere erabili izan dira eta erabiltzen dira. Horrela, jator eta zuzen askoak dira honako egitura hauek. Ez daukazu ze joanik, eta esaldi honek adierazi nahi duena da, ez daukazula joan beharrik, edo ez daukazula zertan joanik. Edo, ikus dezagun beste adibide hau, ez daukagu zer lotxaturik horien aurrean, zer adierazi nahi du zer lotxaturik horrek, ba, ez daukagula zertan lotxaturik horien aurrean. Edota, ez duzu etxean zer gelditurik, adierazteko ez daukazula etxean gelditu beharrik. Beraz, entzule, zertan erabiltzen badugu, ez erabili esaldi berean beharrik, bietako bat hautatu, aukeratu behar da. Eta, besterik ez, gaurkoz.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Eguardi ondanoi, amabiak eta berrogeita iru minutu diranean. Hogeita bat gerdu tardia, arraten itzalean. Gaur aste azkena dugu, mutrekuko berriak laster jasoko itxugu. Bueno, guazen feri txikira lenda bizi, Azpeitian, Soreaso auzoan hiru koloreko ardi txakurruko ma emea jaso zuten. Ja, egun batzu baia, beraz, jabea zuzendu bedi, dote ireza, 656-7-2-7-9 telefono zenbakira. 656-7-2-7-9. Galbaixotako jaietan ere, zenbait sari zozketatu ziren, bi sari hain zuzen. Bueno, lehenengo sariaren zenbaki saritua, nolabait esateko, 2341 izan zen. Eta agertu da jabea. Oraindik udakigunez behintzat, bigarrenarena ez. Katerako txakur gazte hartuko litzateke, harremanetarako 656-7-9-8-6-4 telefono zenbakira deiegin. 649-7-9-8-64. Duela hilabete batzuk badira eta Oñatiko Garagaltza auzoan 9 urteko xagu txakurra galdu zen, emea hain zuzen ere. Beraz zuria eta kanela kolorekoa da, txipa jarria dauka, han eta hemen, moitu dira, bere bila, baina ez dute topatu inun. Behar bada norbaite jasoa izango du txakur hori, benetan oso politxai da eta, beraz hori tentagarra izan leiteke. Beraz, nonbait ikusi badezue, 6-7-6-6-5-6-9 telefono zenbakira dei egin. 687-7-761-5-769. Noski bere familiak ere kutxuna da.

Elgubar, lagunkoiak gizarte harremana sendotzeko eta nahi ez den bakardadea prebenitzeko kanpaina abiatu du. Hain zuzen ere, nahi gabeko bakardadaren estatuko behatokiaren datuen arabera, estatuan, Espainian, biztanleriaren 120 inguruk nahi gabeko bakardadea pairatzen du gaur egun. Eta ia erdiek bizi izan dute noizbait. Euskadin, zifra 114,5-era iristen da, eta 75 urtetik gorakoen artean, 120 inguru dago egoera horretan. Elgubar lagunkoiak nabarmendu duenez, nahi gabeko bakardadea bizitzako egoerei lotuta egon ohi da, hala nola familia edo lan galerei, ingurune aldaketei, osasun arazoei edo sozializatzeko aukera faltari. Gainera, tabua izateak zaildu egiten du pertsona askok aitortza egitea edo laguntza bilatzea ba. Kontua ez da bakarrik bakardadeari aurre egitean baizik eta pertsonen arteko loturak egin eta ongizate kolektiboa indartzea adierazi dute lagunkoitik hain zuzen ere. Beraz, horregatik Elgubar lagunkoia kanpaina pilotua programatua du eta hain zuzen ere atzo El Inconveniente Olaia Arana gidatuta Cineforum saioa izan zen hain zuzen ere. Loturek garrantzia dutenean gogoeta partekatua hain zuzen Cineforum saioa. Eta biharko egunari begira jarrita, bakardadea eta bizitza partekatuaren zentzua gaiaren inguruan Olaia Aranak itzali solasaldia gidatuko du. Arratsaldeko 6etan izango da Aitagirre Kulturguneko areto nagusian. Eta elkarrekin bidean harremanak sortuz paseotxo bat egingo dugu herrian eta kafe bat hartuko dugu lasai-lasai, euririk bada ba kafea soilik izango dela. Baina urrian izango da, urriaren 8an goizeko 10etan Elgubarko jubilatuen biltokian. Pasio partekatuaren helburua hitz egiteko, elkar ezagutzeko eta giro hurbilan harremanak sortzeko espazio erraza eskaintzea da. Topaketa informalak errazteko eta isolamentu egoerak murrizteko pentsatutako jarduera bereziki adineko

0: Debako udalak hain zuzen, bihar osteguna hilako 24 arratsaldeko 7etan osoko bilkura egingo du. Arratsaldeko 7etan esan bezala aurreko bilkurari dagokion akta onartzea hala badagokio izango da lehen puntua, alkatetza dekretuen kontrola bigarrena, Debako udaleko 3. kreditu aldaketa onartzea hala badagokio, 4. puntuan 2027ko taxi tarifen proposamena onartzea hala badagokio. 5. onartzea hala badagokio, etxez etxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Debako Udalaren arteko lankideatza hitzarmenaren eraskina, hitzarmena luzatzekoa. 6. onartzea hala badagokio, Debako Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo zuzendariari gordailu gisa ematea, errasti funtsak osatzen duten dokumentazioa. Eskari eta galderak, 7. puntuan. Eta guazen, mutrekura, Mari Jezai dako agueta. Mari Jezeberri, guardion.
1: Guardion zuri, eta baitxa, arrati-arratiko entzule da noi. Bueno, ba, zelangea. Guke berdin jarraitzeu, hemen gabiz, jaitxi-jai jarraitzen deu, handik, kalbaixuen atzetik, San Jeronimoko jaixak azkenik. Eta, babai, dauaneko prestakuntzak eta dana inda, eta egun aiatzeko desiatzen. Baina horretikan hoxen hasi gaitezen aste ondako kontutxuekin. Lehenengo ohar bezala ba, gogoratzeko Mutrikoko Udal Musika Eskola matrikulazioa irikitza dauala oandikan ere. Iraiak 30 arte, San Fermo egune arte, beraz oandikan deporan gabizela izena emateko informazio gehixo musika eskolan edo baitxa telefonoz 9 3 4 0 60 70 80 zenbaki izan. Beraz, ba, ondikan denboran. Bueno, gero bestalde, ba, agendan badakagu kontutxuak izan ere, ba, iraiako eta bost, ba, isakua, lotunen eskutikan, kulturarteko topaketen inguruko bilere izango da, Luardon, 11 izango da. Hori, ba, isakua. Gero, iraiak 27 domekan Mutriku Rock kolektiboak antolatuta Rudiger Love is a Muscle on stage ondo esaten da. Kontzertu izango da entzungai Kofrai Sarrian, izango da atzaldeko 6etan. Txoko ederrian ere. Eta gero dakagu, iraiak 29, datorren martitzenian, ipuñaren ordua izango dugu. Ipuña izango da nola dastatu ilargia, eta ipuin kontalaria Itziber Izquierdo. Eta hori xe, 2-4 bitartekoentzat izango da, eta gonbidapena mutriku.eus edota liburutegian. Eta, bueno, gero baitxare deoan bete-bete sartuko aia San Fermo tan izan ere, ba, hori xe, jai giruakin jarraitzuz, aurrekoen esan bezala, ba, iraia, mutriku aldian, oandik ere nahiko, jai giro ukitzau, ba, ba, hori xe, izan genduz amikoioko jaixak, kalbaixuak ere pasaudia, eta tita batian dagoaneko, badatozela San Jeronimoko jaixak, nijoako gure auzoko jaixak. Eta gainea hoxe, normalien eurixe izaten dugu lagun, San Jeronimo, San Miguel, hortxe aldian, eurixe izaten da. Baina, bueno, aurten aurrikusten da, egualdion izango dela aste buruan bentzat, osake, ba, pozik. Eta, bueno, hasiko nahi, azaltzen gure egitaragoa, ba, jaixetako egitaragoa, izan ere, zapatuan hasiko da. Iraiako 26 zapatuan, atzaldian, ba, hoxe, txupinazua eta ikurriñaren igoerieken batea, azidia jaixak. Gero, bosterrietan aurten, lehen aldiz, hausuen arteko, lehen errekirol erronka naturala izango dugu. Alde batetikan izango da, olatze eta ibirik osatutako taldia, eta bestetik, Aldonamendi eta Mijoako hauso ezberdinek osatutako taldia. Eta hori, elkarren artean burutuko dan, ba, erronka eta desafio naturala izango dugu zapatuan. Beraz, arrimatu eta animatu, auzokideak, bakoitza, babeana edo bestiana o nahi doana, Bueno, gai, ni betzatete giro politxango dela. Eta ondorenian, izango da, izango dia, ibiriko potxokak eta zezen txikixak izango dia. sortitxardietan, erromeixa izango dugu, laket taldiakin, ba, bueno, musikakin girotzeko, eta hoxen gora bihotzak, mugitxuaz, gerri eta hankak, Eta laketen ondorenian, erromeixako izo aldean hasiko da, torren ondorenian, gero izango dia, usoko gaztiak, ibiliko dia musikia ipintzen, eta txokolate goizuan dastaketiare izango dugu, zapatuan hori. Zapatuan ondorenian, domekia, iraiako eta zazpi, domekia, izango da, lehan asan eguna, patxin urteguna, berrota marrote jeitxu ere bai. Eta, bueno, hori xamaik eta erditan izango da, umientzako egurrezko jolas erraldoi dinamikuak, eta antxene, anako zelaixan antxene ipintzen dugu txirriste erraldoia, eta gustora asko biltzen dian gaztiak, eta bueno, hori izango da ere bai, piniko dugu prestatuta ja. Eta ordu bitxardietan izango dugu auzo baskarixa, hori domekan. Eta gero, iraiako eta mar, eguaztena, ba hoxen da, San Jeronimo eguna ba. Eta orduan, ba, usadixua jarraitzuz beti ere, ba, maoixetan izango da mesia, eta ondurenian, errikirol erakustaldi bikaina, Mikel Agirre eta Ernesto Espeleta biurri, eta ausokoen gaztiekin parte hartzearekin ere bai, hori xe esan bezala erakustaldi bikaina eskainiko digutena. Eta gero ondurenian, ba, ausotarren bazkaixa, eta ba jaixei amaiari emateko beti bezala ba jaixak orduko aigea saltzen bilua errifa, bueno, bilua edo saltzen bentzat, eta borduan errifen sosketi izango da. Beraz, ba, sorte on, eta erosi errifak edo eta biletak, beti da laguntzia eta auzukuentzako. Eta, bueno, baitxa ohartxo bezala, ba, erribusa egongo dela, San Jeronimo egunean, ba, juteko eta bueltatzeko. Eta, bueno, boixe, ba, mendikan, boixe, auzo jaixetan gozatu eta ondo pasatu, ipineu kartelien ere bai, eta beti bezala gure, gure lema dela usaina bai antzik ez, Zaten da, eta askotan, boladak hemen dauzuen, ba, horixen duk daide usaina bai, baina antzik ez, Importante, ba horretxik izango dia San Jeronimo jaixetako egitarauan nondik norakua, beraz, Bakizue. Animatu. Bueno, jarraitzuko dugu gero kirolakin eta kirolian dakata ipatzeko, ba horixe, ba Ego Afrikako Mosel bai irian jokatu zan, pasan asteburuan sokatirako lur gaineko munduko txapelketa. Eta esan bezala Euskal Herriak ordezkaritza izan zoan, bai kluben arteko lehian, da bai selekzioen arteko norgehiagokan. Daneta, 15 nazio aritu dia parte hartzen. Txapelketan Belgika, Txina, Ingalaterra, Alemania, Irlanda, Italia, Herbereak, Eskozia, Ego Afrika, Suedia, Suitza, Txinatar Taipei, Zimbabue, Lituania eta gugeu Euskal Herria egongea bertan. Eta hoxen, ba, bertako informazioa emaitzak ematen aldea, ba, hoxen, txapelketan lehen egunetan, iraiak 16-17 jokatu zala klubeko arteko lehia, eta Euskal Herri txikan aurrukoan aipatu bezala, ba, hiru talde izan zian Gazteri, Goierri eta Mutriku. Eta daneta hiru domina eskuratu zeuen Euskal taldiek. Emakumezkoen 540 kilokuan Gazteri izan zen protagonista eta laukizko taldea finalea iritsi zen eta ziarrezko domina eskuratu zoan. Multzoen pasia gainditzu zuan Euskal Herriko talde bakarra izan zen, haiz eta Mutriku eta Goierri ere lehen postuetatikan gertu ibilizian, bai, hoxe, baina final aurreko atarixan gehatu zian, gure neskak. Eta, bueno, alare pozik indako lortutakoa, klaro, ba. Eta hoxe, ba, zapasan zapatuan, aldiz, ba, Euskal Selekzioan, hoxe, hiru aldiz igozan podiumea, bi aldiz, txapeldun orde moduan, eta beste behin brontzesko domina jasteko. Selekzioaren lehen ziarrezko domina gizonezkoan, 560 kiloko kategorixan iritsi zan. Eta hoxe, ba, esan bezala, Euskal Klube lortutako hiru dominen ostian, talde bezala, ba, gero, Euskal Selezioan izenia beste hiru domina karri dugu etxea. Eta bueno, amendakat bertan izan dian, eta bueno, batzuk bueltatu dian, baina beste batzuk ondikan bertan doz, Ego Afrikan, ba, behin arajunda, ez da ba, mereziro, biskat gelitzia, eta euran ekarpen edo hitz batzuk onetxek. Egun hauek emozioz, aleginez, nekeaz, eta batez ere une ahaztezinaz beteta egon dia. Arro gaude egindako lanarekin, esperientziaz eta bihotza oroitzapenez beteta gatoz etxera. Irribarre handi batekin. Oan, atzeden pixka bat hartuko dugu eta datorren demoraldian berriro bueltatuko ga indar berritxuta. Honetxe ba, euran hitz batzuk. Orduan ba, hoxen, mendikan ere bai, ba, oso ondo, gaztiok, neskamutilak, sorionak, eta, klaro ba. Haupa, mutriko sokatira taldia, eta hoxen ba, ez dadila soka eten da zei aurrea beti ere. Bueno, eta honetxe kaipatuta, ba, gaurkoz nahikua, nahiko gauza esan dut, ez da ba. Baina, ba, amaitxo horretikan nola ez, ba, hori zen, animatu eta arrimatu, San Jeronimoko jaixeta, gure gonbidapena luzatuta da noi. Nungo zen mutriku ondarru bidian, mijoa auzoko poligonoko txoko batian, Aranako baserriko aurrekaldian, topatuko dezue azkar batian, beraz, etorri San Jeronimota, Eta, babai, honen bestian, gaurkoz bukatzen junko geha, lagun maiteok, datorren eguaztene arte, lehenuo San Jeronimotan ez bai ikusten behintzat. Sanju, gozatu eta animo Jeronimo!
0: Ederki, Marije, ondo ibili ba, orko jaietan.

0: Arratsaldeko ordu bata da, albistegia berehala.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gau.
2: Arratsaldeon deizuela, 9 urteko lanen ondoren, azaroaren 21 aurrera izango da erabilgarri Donostiako topoaren lurpeko pasabide berria, gaur Susana García Txueka garraio sailburuak jakinarazi duenez.
3: Aurreikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21 Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
2: Benta Berri eta Amara, Kontxan Barren alotuko dituen 4 kilometro pasatxoko pasabidean, 7 minutu terdiko maiztasuna izango dute trenek. Bestalde Ultzaman ere izan gara goiza gaur, izan ere Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateek agerraldi egin dute belateko lanak berriz eslaitzeko Txibiteren gobernuak hartutako erabakiaren kezkatuta, euren esanetan N121A errepidearen erabiltzaileen segurtasuna baitago jokoan. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
2: Gipuzkoako Alderdi Popularrak ez du baztertu Gipuzkoako aldundiak martxan duen zerga ituna edo horrekin bat egite. Hala iradokidu Mikel Lezama batzarkideak Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Neurriak azkenean espiritua harima berdina da, berdin-berdina, baino egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da pixkal negoziazioa, ez da?
4: Bizkaiko batzar nagusietan ordea, jeltzalek ez gainerako talde guztiek agertu dute gaur kontrako jarrera talentu erakartzeko helburuz, gogora dezagun foru gobernuak sozialisten abstentzioarekin onartu zituen zerga neurrien aurrean, horren ez horren Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatua eta Jose Alberto Álvarez sozialista.
6: Etxebizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz ari gara gaur. Gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
7: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
2: Diputatuen kongresuan gaur liskarritza motz geratu da han ikusi dugun giroa deskribatzeko. Frantzina Armengol, kongresuko presidenteak hemiziklotik kaleratu du Anabelen Vázquez PP-ko diputatua, honek piperra hutsa daraman potea atera duenean salatzeko hori dela Zeutako neskatuen eguneroko eskola materiala.
4: Piperra huts potea arma dela argudiatuz kaleratu du Armengolok diputatua.
8: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma.
4: Gertatutakoa badu beste bigarren zati bat, izan ere gero nahi gabe PP-ko prentxakoak hemiziklotik kanpora aktibatu baitu potea eta itxi egin behar izan dituzte kongresuko kafetegi bat eta hainbat komun.
2: Ordunaretan oraindik itxita daudenak. Nazio Batuen erakundaren batzar orokorrean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari dio erantzutekoa gaur Masud Pezeshkian Irango presidentea.
4: Ekaina ez geroztik lehen aldiz elkartu dira bi herrialdeetako negoziatzaileak eta elkarrezketa hori oso emankorra izan dela ziurtatu du Trumpek.
9: Very productive meeting today with mediators of Iran.
4: Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak ere gaur hartuko duitza munduko lider nagusien aurrean Trumpekin elkartu eta ordu gutxira eta datozen ordutan iritsiko da New Yorkera Xi Jinping Txinako presidentea.
2: Terapia aurreratuak garatu eta esparru horretan nazioartean lehiakorrak izateko indarrak batuko dituzte Basque Health Cluster, Osasun Industriaren Euskadiko sareak eta Osasun Arloko 7 euskal enpresak.
4: Tartean dira Viral Gen, Vive Biotech eta Istozel, botika arruntek utxe egiten dutenean aplikatzen diren terapiez ari gara, gaitzarraroak, minbizia mota batzuk, artrosiak, bizkarreko min kronikoak edota begietako patologiak sendatzeko terapia aurreratu ez Maria Ribate, Basque Health Cluster sareko estrategia arduraduna.
10: Hemen Euskal Herri zendekogun gaitasunek ez dila existitzen estatu mailan inunbez eta Europa mailan be oso leku gutxitan. Orduen egin duguna da enpresa horrek elkartu, ez bakarrik posizionetako, handitzeko, enpazientera heltzeko hori dala azken helburue.
2: Errepidezaren nagusian baldaera bozpenik Ramon Sánchez.
11: Babai, Nafarroan beran, N121 errepidean ez da goiz erraza izaten ari, egiten ari diren lanen ondorioz, autoilarak izan dira goiz osoan, eta orain ere, kilometrotik gorakoak daude bi norabidetan, Lesakarantz eta Irunerantz.
2: Temperatura oso altuengatik abisu horiarekin estreinatu dugu udazkena Euskal Herrian. Euskalmetera jo behar dugu Jaione Munarri, zarratsaldeon.
12: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zer espero duzu urrengo orduetan?
12: Bueno, gaur atzoko balio berdintxuak edo graduren bat gorago gelituko dira termometroak. Hau daleko askotan, 28 eta 30 gradu artekoak izango dira baliorik altuenak. Itxasertzean iparraizarekin 24-25 gradukoak izango dira. Eta gero ba, iparraize hori ere barnealderantz sartu ze joango da. Bihar ordea, ba, temperatura maksimumak nabarmen igoko dira. Egun sentia oraindik nahiko freskoa izango da, baina goizean zehar haizea egotik finkatuko eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari eta maksimumak bihar kostaldean ia 30 gradura ere gerturatuko dira eta gainerako lekuetan 33 eta 35 gradu artekoak izango dira eta baliorik altuenak Kantauri xurialdean neurtuko dira.
2: Hortaz kostaldean ere bero eta barnekaldean are beroago, eh?
12: Hori da.
2: Eta pizka batean horrela, ezta? Jaione?
12: Bueno, esango dugu bihar puntuala dela, eh? Gorakada hori biharko izango dela, gero atzera ere ostiralean jeitsi egingo da eta bueno, balio paltxagoak, eh? Peletik eta azken egunetan bezalako balioak, baina jeitsi antzemango da ostegunetik ostiralera.
2: Baina euri konturik ez oraindik.
12: Momentuz ez, xirimiri apur bat edo dugu deskartatzen larun batean, ba hori, odeitza behodeiak izango itugulako, baina euri konturikola gozo zaiteko.
2: Ez. Oso ondo Jaione, eskerrik asko.
12: Venga, grarte.
2: Jose Maria Paula, zarratxaldeon.
13: Zarratxaldeon, maite.
2: Realak Europako pako lehiaketari, ekingo dio gaur Eskozian.
13: Bai, Europako pa ia sortutako lehiaketa da, hauzen bigarren ekitaldia, eta joan etorreko kanborak eta bidez egin oida. Realak gaurkoa lehen partida du, Edimburgoko Hertzen aurka 8:00 aurrera. Aurkaria Eskoziako txapelduna da, baina uste da Realak baduela gehia koska hori gainditzeko. Hemen Euskaderatian jarraitu izango duzu partida 8:00 aurrera. Saski Baloian, gaur gainera Euskal Kopa jarriko da jokoan, emakumezkoetan Araskiren eta Gernikaren arteko partida daukagu arratsaldeko 7:00 Beasainen, eta bihar Euroliga berriko lehendabiziko jardunaldia Gasteizen 8:00 txapelduna agertuko da. Olympiakos txapelduna bisitan eta itxura denez oraingoz oso ahul etxekoen proiektua. Eta eskupilotan, Logroñoko San Mateotan Zabala Rezusta bikotea kanporatuta geratu da, naiz eta azken unean Adarraga zutik jarri duen Zabalak. Galtzen ari ziren 17-9 Jaka eta Mari Eskurrenaren kontra, baina 21-22 irabazi dute.
2: Manu Etxe sortu arratsaldeon.
13: Kaixo, maite.
2: Donostiako zinemaldian Koldo Almandozen azken agurra filma ikusteko eguna da gaurko saldi auregian.
13: Bai, Koldo Almandozen azken filmak farregiteko talde berean unkitzeko modua dakar. Azken agurra, Tomas, protagonista edo Inu Gazpitarte aktorea, etengabe ikusiko dugu pantailan. Gero eta ateo gehiago dagoen garai honetan, negozio berria martxan jartzea erabaki du Tomasek. Hileta laikoak antolatzen dituen enpresa sortzea. Enpresa hasieran ez da biloso fin, baina Sara, Izaro Nieto hasiko da praktikak egiten eta bezeroak lortuko ditu. Dena den beste gauza batzuk okertu egingo dira. Azken agurra, Koldo Almandoz.
14: Fabula garaikide bat da, tramedia moduko bat, ez? Drama eta komedia uztartzen dituen historio ba, berezi xamar bat. Nahiko pertsonala, nik uste karakter handiko pelikula.
13: Koldo Almandozen film berriaz gain maite, saio ofizalean lehiarako prest, Growth of the Soil, film norvegiarra, eta gainera The Debut izeneko filma gaur, Jesse Eisenberg zuzendariarena. Eta aurreko gunetan, eragin duen eromenaren ondoren gaur, gauean jendez espero da kursal inguruan, Brad Pitt ikusteko.
2: Eromena gaur goizean, bueno, baitare, bai, Mikel Jartzak aipatu dit, goizeko 10:00 dagoeneko prensara sartzeko hilarak zeudela, eta uste dut prensa horrekoa eguerdian dela, 12:00 kaldera, beraz pentsa.
13: Bai, hasita behar du, eh?
2: Hasita behar du.
13: Bai.
2: Hasita, ba hori, hori, 12:00 kaldera azteko
13: eta
2: azte.
13: Eta filmaz badakizu zer esan duen.
2: Bai, badakizu, bai. Ez dela agia eromen horren mailakoa, ez da? Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 dira Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
2: Irailaren 11:00 ari dira probak egiten Donostia erdigunean topoaren lurrazpiko trenak eta gaur Susana Garcia Txueka garraio sailburuak lanen bisita baliatu du iragartzeko ez usterik ezean azaroaren 21 izango dela martxan topoaren zerbitzua erabiletzaileentzat Donostia erdigunean Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berria 7:10 tren maiztasunarekin anain sausti.
15: Lurpeko pasabidea martxan jarri aurreko azken urratsak egiten ari dira, azken ukitu arkitektonikoak, garbiketak, eta 180 trengidari makinista ari dira trebatzen ibilbide berrian ibiltzeko. Izan ere, Donostia erdialdeak lurrazpiko bere hiru geltoki berriekin badu inaugurazio data zuk esan bezala.
3: Datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. Topo berria geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
15: Susana García Chueca mugikortasun jasangarriaren sailburuak adierazi du 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko direla trenak Añorga eta Pasaia artean Amaran tren aldaketarik egin gabe. Egun 2,8 milioi bidai erregistratzen dira urtean Amarako geltokian. 2030ean zifra hori ia hirukoiztu eta 7,2 milioi bidai izatea aurre ikusten da. Donostiako topoak lurrazpian bakarrik ez, lurrazalean ere aldaketa handiak ekarriko ditu.
3: Topoaren iraultza, lurrazpiko iraultza da. Baina lurrazalean ere aldaketak dakartza. Obrak ikusten ditugu, Loyola kalean, aurreko astean ETS-ek lizitatu ditu Zaragoza plazaren obrak, eta Amarako trenbidean, hiriak behar duen etxe bizitza publikoen proiektuaren zehetasunak dagoeneko azaldu dizkigu etxe bizitza sailak.
15: Lurrazpian bitartean esandakoa, Donostiako topo berriari azken ukituak ematen ari dira, 9 urteko obren ondoren, azaroaren 21ean larun batez jarriko da martxan.
2: Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateak berriz, EH Bildukoak guztiak, kezkatuta mintzatu dira gaur Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan bera utzi, eta lanak berriz esleitzeko Txibiteren gobernuak hartu duen erabakiarekin. N-121a errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna baitago jokoan euren esanetan, eta argibideak exigitu dizkiote Nafarroako gobernuari. Oltzaman izan da Eli Eraso, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon. Bai, urtean bataz beste un istripu izaten dira Nafarroa Europarekin lotzen duen N-121a errepidean. Azken datuen arabera, egunean 8.000 ibilgailuk erabiltzen ditue. Irutik bat kamioiak dira. Gaur errepidean bertan, Belateko mendatean egin dute agerraldia Baztan, Bera, Donestebe, Sunbila, Lesaka, Ituren eta Arantzako alkateek. Euren eskualdea zeharkatzen duen errepidea segurua izan dadin, herritarren aldarrikapena berretsi dute. Fernando Bustegi Baztango alkateak hartu du hitza guztien izenean.
17: Gaur egun, erran dezakegu sentimentu orokorra kezka handikoa dela. Urte haunitz, daramatzagu obra hau eskatzen.
16: Ezin ditugu saturatuta dagoen errepide baten arriskuak geuren gain hartu, berretsi dute alkateek. Txibiteren gobernuari premiazko bilera eskatu diete. Belateko tunelak noiz tunelen lanei noiz berrekinen dieten eta noizko bukatuko dituzten argibideak eskatzeko.
17: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehenbailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
16: Alkatekin bilduta gero EH Bilduko eledun Laura Aznalek berretsi du. Lehentasuna da proiektu hau berbideratzea, ondoren etorriko da foru gobernuari azalpenak eskatzeko unea.
2: Ordu bata eta amairu gaiz aldatuta, Osasun Industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Clusterrek eta Osasun Arloko 7 euskal enpresak indarrak batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko nazioarte mailan lehiakorrak izate aldera.
4: Ohiko botikek utxe egiten dutenean aplikatzeko helburuz garatzen dira terapia aurreratuak. Gaur Bilbon egin duten aurkezpenean klasterrek ordezkariek nabarmendu dute gaitz arraroak sendatzeko baino askoz gehiagorako balio dutela.
2: Nerea Sarriegik entzun ditu azalpenak. Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, ez dira gaitz zarraruak soilik, minbizi mota batzuk, artrosiak, disko herniak eta bizkarreko min kronikoa, begietako patologiak ere sendatzeko edo besteak beste erredurak jasan dituen paziente baten azala birsortzeko balio dute terapia aurreratuek. Maria Arribate da Basque Health Cluster sarearen estrategia zuzendaria.
19: Beste terapia tradizional batzukaz osatu ezin dien bagaizotasunak, terapia aurreratuakoaz alko die osatu. Eta ez bakarrik gaizotasun arraroak, beste bakuna batzupe sartu alko die, da aurrera pausu oso handi bat, ez da?
18: Euskal Herrian hainbat enpresari dira terapia hauek ikertzen eta industrializaziorako jauzia ematen, tartean dira Biralgen, Bibe Biotek eta Istozel konpainiak, eta indarrak batzeko klasterra buru eta Jaurlaritzaren babesarekin hub edo taldea osatuko dute, nazioarte mailan lehiakorrak izateko, enplegu kualifikatua sortzeko eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzeko. Jimmy Van Hoff, Biralgeneko zuzendari nagusia da.
20: Aquí en un país bastante pequeño, pero tenemos una calidad que es espectacular, ¿no?
18: Los terapia aurreratuak garestiak dira oro har, eta aitortu dute erronka handia dela kostu horiek merketzea, horregatik dei egin diet erakundei, osasuna eta industria eskutik joan behar direla nazioarteko merkatuan posizionatzeko.
2: Osasunari lotuta beste bi aipamen gaur ekin diete hasteko Osakidetzako sindikatu gehienek udazkenerako iragarritako mobilizazioei.
4: Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek deituta elkarretaratzeak egin dituzte goizean Donostia, Gurutzeta eta Txagorritxu ospitalen aurrean, eta orain ordu baterako deitu dituzte elkarretaratzeak hiriburuetako osasun zentro banatan. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak ezinegona eragin du Osakidetzako beste kolektiboetan, eta aldarrikapena argia da, medikuenak soilik ez, langile guztien lanbaldintzak hobetu ditzatela.
2: Entzun Satxeko Gabriel Perez, ELAko Ester Saavedra eta LABeko Maitane de Anitua.
21: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira, eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu, eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
22: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegintzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez duguna nahi da simulazioak elikatzea.
23: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
2: Osakidetzak bestalde 63 milioi euro inbertituko ditu 2032. Urtera arte bere egoitzetako klimatizazioa eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko.
4: Besteak beste, aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, eta eraikinen isolamenduak hobetzeko eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte. Temperatura altuen ondorioz profesionalen eta pazienteen beharrei erantzutea da helburua. Ekintza hauek osasun itunean jasota datoz, eta Imanol Pradales lehendakariak ere nabar mendu ditu legebiltzarrean, aurten bertan ia 15 milioi euro inbertituko ditu Osakidetzak klimatizazio neurrietan.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu dira, Bizkaiko Batzar Nagusietan gaur abiatu da enpresak errotu eta talentu erakartzeko neurri fiskalen foru arauaren tramitazioa, besteak beste mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak aurre ikusten dituena. EAJak besterik ez du inork defendatu. Oposizioaren aldamenean lerratu da hortaz PSE, EAJaren bazkidea Bizkaiko Aldundian, tramitazioaren hasiera honetan. Zuzenketeren negoziaziorik ingo diote orain taldeek Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
24: Bai, arratsaldeon, ordubeteko hitzartzean Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatuak talde guztietako bozeramaleen aurrean foru araua defendatu du. Fiskalitatea gizartearen benetako erronkei erantzuteko tresna den ustearekin Bizkaiak dituen erronkei erantzuteko gai izango dela adierazi.
25: Etxe bizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz ari gara gaur, gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
24: Gobernu bazkide duen alderdi sozialistak aitortu egin du foru araua ez duela gogoko.
7: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
24: Hiru lurraldeetarako markoa amankomuna adostuta bi alderdiek negoziatzen jarraitzen dutela esan du Jose Alberto Álvarez batzarkideak. Oposizioak berriz kritiko hitz egin du, Elkarrekin taldeak dagoeneko osoko zuzenketa iragarri du. Entzun urren ezurren Nora Sarasola, Raquel González eta Ineritz de Madariaga, EH Bildu, Elkarrekin eta PPko batzarkideak.
26: EH Bildu taldea aurkeztu duzuen proiektu honen guztiz kontra dagoela. Guk jarraitzen dugu sakoneko erreforma bat beharrezkoa dela aldarrikatzen.
27: Que enmendaremos porque sabiendo que viene ya pactado previamente con una izquierda no va a ser de nuestro agrado.
28: Vamos a presentar una enmienda a la totalidad.
24: Urriaren 21 arteko epea dute taldeek zuzenketak aurkezteko, urtea amaitu aurretik foru araua onartu eta atzera eraginkortasunez 2026ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean sartzea aurre ikusten da.
2: Bizkaian abiatu duten tramitazio mugimendurik ez da oraindik Gipuzkoan, baina gaur PP Mikel Lezama Popularrak Euskadi Irratiko Faktorian atea zabalik utzi du negoziazioarentzat. Izan ere, Lezamak azpimarratu du Popularrek duela urtebete egindako proposamen hitzarmenaren ildoan doala Bizkaiko Aldundiak onartu duen egitasmoa xikerresnal.
0: Bizkaiko Aldundiak onartu berri duen zerga erreforma duela urtebete egin zitekeela salatu du Lezamak eta Gipuzkoa beste behin berandu ari dela Gipuzkoako jeltzaleek Bizkaikoen atzetik jarraitzen baitute bere esanetan.
5: Gipuzkoan beti aigea, arremolketa ipiskat sometimendu horrekin Bizkaiko PNV-era. Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena, dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Oin dala urte bat, neurri hauek ziren antisozialak, irresponsabilitate hutsezkoak, eta oin derrepente dira, baz dakila joia la corona. Ba, neurriak azkenean espiritua, anima berdina da, berdin-berdina, baino egia da, portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da, za pixkat negoziazioa, ez da?
0: Akordiorako prest, beti dagoela eta egondela Alderdi Popularra, hori dio Lezamak, eta itxurakerietan ibiltzeari utzi beharra diola Gipuzkoako Aldundiak. Bestalde, Zeutan dauden adin txikikoen etorkizunaren ardura, soilik Espainiako eta Marokoko gobernuena dela dio.
5: Airea gure etxeko lanak egiten, eh? Hemen ez gaude utzik badaude gazte asko, legeak ala diolako, baino humanitarioak garelako baita ere. Aida, denoi, gezurra esaten, Pedro Sánchez, eta hon erresponsabilidad gainea da Alderdi Popularrena. Aizu, mesedez.
0: Nola nahi, Lezamari iruditzen zaio, Zeutako egoerak ez duela hauteskunde data baldintzatuko eta uste du martxoan izango direla.
2: Nazio Batuen erakunderen batzarrean parte hartzen ari da Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, eta hortaz gaur ez du kontrol saioan parte hartu. Eta hala ere, aspaldiko kontrol saiolik liskartsuena izan da. Liskarritza bera, motz usteraino. PP-ko diputatu batek, atera duen, piper hautsaren pote batek, piztu du, sua Oiane Perez, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, aurretik ere, etzen giro hemizikloan, PP-ko Tellado diputatuak sikario deitu diolako Marlaska barne ministroari, baina bere taldekide Anabelen Bazkezek Zeutako emakumeen egoera salatzeko pipergas potea ateratzean nahikoa da esan du Francina Armengol Kongresuko presidenteak.
8: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, el gas que la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
6: Hirugarren abisuru arte tirabiran PP-ko diputatuen txalo zaparrada batekin irten da azkenean hemizklotik pasilluan Armengolen aurka defendatzeko potea utxik zegoela eta ez zela beraz inolako arma.
9: Es una hooligan del gobierno que tenemos que soportar día tras día y es una vergüenza que esto que traigo aquí está vacío, es un spray de gas pimienta.
6: Baina ez usteko Maite ondoren iritsi da potea orduan bai utxik zegoelako, baina aurretik ez dirudi kongresuko 40 zenbakiko eraikinetik abisu iritsi zaio poliziari gas arraroren bat zabaldu dela komunetik, gasa kafetegiraino iritsi da eta bertako langileak hartatu behar izan dituzte, baita botak aritu den Mauritaniako delegazioko emakume bat ere. 12 pertsona hartatu behar izan dituzte azkenean medikuek aire sistemetatik kongresuan zehar zabaldu den gasaren ondorioz. Ordunetan oraindik kongresuko hiru solairu prezintatuta daude eta polizia grabaketak aztertzen ari da zer gertatu den argitu nahian. Oraintzekoa dugun albistea, aitortzarena berriz, Bazkezek pipergaspotea kongresuko komisaldegian entregatzearekin bat, Alderdi Popularreko prentsa arduradun batek aitortu berri du, bere izan dela nahi gabe pipergaspotea komunetan aktibatu duena diputatuak garbitzeko eskatu dionean. Hortxe gertatu denaz Alderdi Popularra ematen ari den bertsioa.
2: Aho zabalik utzi gaitu zure kronikak, Oiane, gero arte. Madrilgo azken etxegabetzeak 87 urte dituen eta gurpildun aulkian dagoen Mari Carmen izeneko emakumeren kasuak bestalde, etxegabetzen inguruko eztabaida berpiztu du diputatuen kongresuan.
10: Podemosen arabera gobernuak baditu tresnak gisa honetako etxegabetzeak saihesteko, baina Isabel Rodríguez etxebizitza ministroa kongresuko taldei eskatu die gobernuak pres duen etxebizitza dekretuari bide eman diezaiotela.
2: Nerea Sarriegi konteguzu.
11: Bai, duela oso minutu gutxi bere etxetik ambulantzian eraman berri dute Mari Carmen, 87 urteko emakumea. Tentsio une handiak bizi izan dira, agenteek etxegabetzen kontrako elkartetak ordezkariak banan atera dituzte, negarra eragiteko gasa erabiliz. Mari Carmenek 71 urte daramatza etxe horretan, eta etxea erosi duen funtsak 2600 euroko alokairua eskatzen dio, ezinezkoa 1300 euroko pentsioa jasotzen duen emakumearentzat. Ba, Isabel Rodríguez, Espainiako gobernuko etxebizitza ministroak argitu du, gobernua arrakastari gabe harremanetan jarri dela, jabea den funtsarekin, eta ezkerreko alderdiei eskatu die, halako kasuak saihesteko gobernuaren dekretua onar dezatela.
1: Desde el mes de julio, los grupos políticos tienen sobre la mesa una propuesta para acabar de una vez con todas
11: con esta situación. Jasotzen du, etxebizitzaren jabea jabe handia bada, eta egoiliarra zaurgarria bada, eta ezpadu beste etxebizitza aukerarik ezingo zaiola etxegabetu. Baina Podemosek ministroari gogorarazi dio, gobernuak ez duela kongresuaren beharrik, Jone Belarra.
3: Es incomprensible que un gobierno que puede aprobar un real decreto ley hoy mismo han forzado los límites de lo posible en muchas ocasiones. Botere
11: judizialaren kontseilu nagusiaren azken datuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 213 etxegabetze izan dira urtengo lehen hiruhilekoan eta 21 Nafarroan, gehienak alokairua ordaintzeko zailtasunekin lotuta.
12: Goizak gaur.
13: Arratsaldeko ordu bata eta hogeita bost, Estatu Batuetako eta Irango negoziatzaileek bilera egin dute New Yorken Nazio Batuen batzar orokorrean. Donald Trump presidentaren esanetan elkarrezketa oso emankorra izan da, baina Teheranek garrantzia kendu dio bilera zeharkakoa bitartekarien bidez egin baitute. Masud Pezeshkian Irango presidenteak gaur arratsaldean erantzungo dio Trumpi munduko lider nagusien aurrean egingo duen hitzaldian. Landera Izagirre, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, Pezeshkianek aurreratu du jada presioak presio Iran ez dela Estatu Batuen aurrean makurtuko. New Yorkeko bileran Katarrek egin ditu bitartekaritza lanak, bi aldeen mezuak jaso eta besteari helaraziz, berritasun gutxi Irango delegazioaren esanetan, baina nahikoa ordu gutxiren buruan Trumpek bere tonu aldatzeko mehatxuak alde batera utzi ditu eta Iranekin bilera oso emankorra izan dutela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak.
15: Very productive meeting today with mediators of Iran.
14: Katargo bitartekariei helarazitako azken dokumentuan gerra fronte guztietan bukatzea exigitzen du Iranek, Hormuzeko itsas blokeoa amaitzea eta izoztutako bere aktiboak itzultzea. Hala ere, Trumpen hitzek baikortasuna ekarri dute merkatuetara eta balizko negoziazio berri baten aukerak $100 bera jaitsi du Brent petroleo kupelaren prezioa.
13: Nazio Batuen batzar nagusiko gaurko saioan Venezuela izango da arreta bereganatuko duen beste herrialdea. Donald Trumpekin izandako lehen bileran garaipenaren ikurra egin du Delcy Rodríguez presidenteak eta gaur munduko lideren aurrean hartuko du hitza. Trumpen hitzetan Maduro kriminala kanporatu ondoren inoizko akordio garrantzitsuenak seinatu dituzte alde biek. Eneko Zuberogoitia ETB-ren berriemailea Latinoamerikan, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, bi presidenteak irribarre batekin ageri dira argazkian Delcy Rodríguezek garaipenaren keinu egiten duen bitartean. Atzean bi herrialdetako banderak, bi aulki eta mairik gabe, laburra izan da hartu emana. Venezuelarrak historikotzat jo du Estatu Batuetako presidentearekin egindako bilera, bi herrialden arteko harremana sendotzeko balio izan duela, baita energian, mehatzaritzan eta segurtasunean elkarlana sustatzeko ere. Herrialdeak bizi duen etapa berrian, harremana elkarrezketaren bidez izango de la ere gaineratu du. Aipamenik ez dio egin Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian esan zuenari.
15: It was a war, but it's perhaps the biggest deal ever made to the victor belong the spoils.
16: Gerra izan zela eta irabazleari dagozkiola harrapatutako ondasunak. Itzaldi horretan gainera Kuban gobernu aldaketa bultzatuko duela ere esan du. Bruno Rodríguez, irlako atzarri ministroak erantzun dio, herrialde independente eta burujabea izateko eskubidea dutela.
12: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
13: Kursaleko setean da Mikel Jartza, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon maite.
13: Mikel, gaur Donostiako zinemaldian esan genezaken Koldo Almandozen eguna bazela, azken agurra filma, sail ofizialen eskeniko baitute, Kursal Jauregian ikusteko aukerarekin, naiz eta lehiaketa kanpotik, baina Brad Pitten itzala luzegia da, Mikel?
17: Bai, eta hementxe oraintxe amaitu den prentzaurrekoan azaldu du, gerra eta gorrotoa nagusi den munduaz galdetuta, giza konexioa elkartzen gaituena aldarrikatu beharra dagoela.
19: Think we could spend more time on where we are the same, what binds us, what connects us. Then I think we could listen better through this divisional lines. Maybe we just start
17: batzen gaituen ari denbora gehiago eskaini, zatiketen gainetik elkar hobeto entzun eta zaintzeko. Igandean heldu zen zinemaldira Hollywoodeko izarra eta aitortu du ordutik gustura dabilela Donostian.
4: Such a beautiful town. It's so nice to be back here. I got a day off on Monday to explore the seaside, see some beautiful art. My all-time favorite, Eduardo Chillida, a sculptor.
7: Astelena, jai munduko eskultore kutxunena duen Chillidaren arteaz gozatzeko, baita itxasaldeaz eta janari edarraz ere. Bi ordu pasatxoko iliadak eragin eta prentsa aretoa gainezka jarri ostean, 9:00 helduko da Brad Pitt kursaleko alfombra gorrira Heart of the Beast filmarekin. Hollywoodeko beste izen propio bat urrezko maskoraren leian Facebookeko sortzaile Mark Zuckerbergen rola jokatu zuen Jesse Eisenberg aktorea zuzendari gisa hirugarrenez The Debut filmarekin. Sail ofizialean ere azken agurra tragikomedia. Hileta zibilen negozioan lan egiten duen gizon bat filmeko ardatz leiaz kanpo aurkeztu dute esan duzuen moduan eta horren inguruan gogoeta egin du prentsaurrean Koldo Almando zuzendariak.
18: Nik uste pelikula hau lehiatzeko zagoela. Baita ere uste dut, errazaiagoa zaiola zinemaldiari Georgiako pelikula ez konbentzional bat hartzea, eta Espainiako pelikulen artean, ba beti konbentzionaltasun baten bila edo aritzea, ba bueno, horbeste joko batzuk daudelako, ez? Goia sariak nola hartuko duen kritikak, orduan arriskatzea beti da errazagoa. Kanpoko pelikulak batekin, bertokoekin baino.
7: Beste euskal estreinaldi bat EITB-ren Odol Ilargia telesaila. Gaur Printzipe Zineetan eta ostiraletik aurrera Primeran plataforman David Losada iruindarrak zuzendu du 5 ataleko lana.
20: Bai, erroa.

0: eguraldia eta trafikoa.
1: Gora berari gabe errepide sarean eta udagiroarekin udazkenean sartu garen honetan Euskal Meten pronostikoa.
2: Temperaturak gorantz doa oraindik eta gaur barnealdeko leku askotan 28 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Kostaldean berriz iparraldeko haizearekin giroa epelagoa izango da. Dena den, arratsaldean iparraldeko haize hori ere barnealdera zabalduz joango da eta iluntzerako nabarmen freskatuko du. Ostegunean ordea eguna balio nahiko freskoetatik abiatuko da, baina ondoren haizea egoti finkatuko da eta ondorioz temperatura asko igoko da, bereziki Kantauri isurialdean. Bihar kostaldean 30 gradura ere gerturatuko dira maksimoak eta gainerako lekuetan 23 eta 25 gradu artekoak izango dira maksimoak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure historioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
2: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
3: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta 4etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
2: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Kinaseimingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiazte auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9-3-3-4-4-2 telefono zemakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Debako albizu arategiak Euskal Jai zorion txoko padezkizue herritar eta bezero zeraten oi.
1: Albizu arategian bertan hasitako ganaduaren aragia, label kalitatearekin, Euskal txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu arategia Debako Larsundikaleko 27, urrutuzkinak 9994 44 47 eta 665 72 73 43. Ondo pasa Euskal Jaia.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Datozen minutuetan eta Arratei Irratiaren sintonian Mexiko aldeko doinu eta bestiak.
1: Arratzaldeon, 23 minutu ordu biterako Mexiko aldeko musika dugu entzuga Arratei Irratiaren sintonian. Honegin, bazkaltzen ari besaria.

Ordubiak 10 minutu gitxiago, Mexiko aldeko musika, Arate irratian. Huerta aiztak.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta lau minuto. Irolaldeko musika gure sintonian. Hogeta iru gradu eta lau dezimak, erizpen edo itzaldean, zerua garbi eta eguzki ederra. Arratsaldean.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratzaldeon guzti-guztioi, ordubiak eta hogei minutu direnean eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz, eta, bueno, ba, lehen da bizi, gogoratu ingo ditugunak santuak, ez da, gaurko santuak, irailaren 23a, asteazkena, Lino, Antonio, Pedro eta Konstantino. Hoietxek ditugu, zorionak. Zuen eguna edo urte betetzea balin bada, eta urte on askotarako. Ondo-ondo igarotzea, horixea, guztioi opa dizuegun. Eta azteko, Koldo eta Arantxa. Pandangoa eskainiko digute, euren soinu txiki eta panderorekin. Bergarako urrutietara lasneri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta hain kantari eta hain neska fin eta alaia izaten jarraitzeko esanez, lagun Jokin eta semealaba Ales eta Lurrek. Koldo eta Arantxa, pandangoa.

9:08 entzungo dugu orain Drindo Check-in. Urretxuko harri eta tarlanderri urte betetze egunean, zorionak emanez eta urte hon askotarako esanez, ama gurutze, anai luken, errei miren eta iloba markelek. 9:08, Drindotxe.

Drindo txagurtu eta oin ongi etorria imuntzu eta belokiri emango diegu soinu txikiarekin. Bergaran Urrutia Tara Lasneri urtebetetze egunean zorionak eman ez da oin arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez lagun Jokin eta seme alaba Ales eta Lurrek eta Ibarko Muguruzatar Anderri urtebetetze egunean zorionik beroenak eta lastanik goxuenak emanez emazte Luziak. Soinu txikia imuntzo eta beloki.

lurrek. Urretxun arrietatar landarri urtebetetze egunean zorionak emanez eta pastel goxoak prestatzeko esanez, ama gurutze, anai luken, errei miren eta iloba markelek. Zea maiz, zuk borroka hasi.

arrati irretiaren sintonian, eskainetako doinu eta bestien zaioan, gogoaren baitan, baina, Anje Duelde kabestutakoa izan beharrean, kasu hontan trigitilariak datoz.

Iago Bauranga eta Maialen Arzaluz. Bergaran Urrutietara Lasneri urtebetetzegunean zorionak emanez eta musu maitakor batez lagun Jokin eta semealaba Ales eta Lurrek. Eta Urretxuko Arrieta Tarlanderri urtebetetzegunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez Amagurutze, Anai Luken, Errei Miren eta Iloba Markelek. Iago Bauranga eta Maialen Arzaluz. Ogaren baitan.

Sasimikuren txanda oraingo honetan panpin zaharra entzungo dugu hirurak hogei minutu gelditzen diranean, hiruretarako. Bergaran Urrutietan Alazneri urte betetze egunean. Zorionak emanez eta egun pasa ederra egiteko esanez lagun Jokin eta semealaba Alez eta Lurrek. Sasimiku panpin zaharra.

Irailaren 23. ontako eskeinetako doinu eta abestien saioarekin jarraituko dugu, asteazken ontakoak hain zuzen, eta sasimiko urtu ostean, Aion eta Jon datoz. Aitor Mendiluzeren bertzoak, ergitisa. Bergarako Urrutietara Lasneri urtebetetzegunean, zorionak emanez eta asko maite dutela esanez lagun Jokin eta semealaba Ales eta Lurrek. Eta Ibarko Muguruzataran derri urtebetetzegunean, zorionak emanez eta elkarrekin dantzan egingo dutela esanez emazte Luziak. Jaion eta Jon

Behatzi minutu gelditzen dira arratzaleko iruretarako urretxindorrak mendipuntatik Bergarako urrutiatara lasneri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta dantzan alai alai egiteko esanez lagun Jokin eta semealaba Alez eta Lurrek. Eta Ibarko Muguruzataran derri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta musu maitakor batez, emazte Luziak. Urretxindorrak mendipuntatik.

Arratzaldeko iruretara ere urreratzen lagunok, hau minitut ardi gelditzen dira hor, arratzaldeko iruretarako. Urretxindorrak, bergararrak agurtu, eta askoitiarrak, askoitiarri ongi torri emango diego. Jauregi eta Berastegi trigitilariak, trigitixarekin datoz. Bergarako urrutiatara Lasneri urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta alai-alai jarraitzeko esanez lagun Jokin eta semealaba Ales eta Lurrek. Ta Urretxun, Arri eta Tarlandarri urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta Belarritik maitasun handiz tira eginez Amagurutze, Anai Luken, Errein Miren eta Iloba Markelek. Jauregi, eta Berastegirekin, orain trikitixen zutera guaz.

Zu ere maite izan zaitut, Urko. Eibarko Muguruzatar Anderri urtebetetze egunean. Zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez emazte Luziak. Eta Urretxuko Arri eta Tarlanderri urtebetetze egunean. Zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxo emango diotela esanez Biotze, Zamagurutze, Anai Luken, Errein Miren eta Iloba Markelek. Urkorekin, zu ere maite izan zaitut.

Irurak eta lau minitu, Zabalean Nahiak eta Lourdes Alkorta. Nafarroko jaialdian, trikiti jaialdian, jo zuten, lezakan hain zuzen ere, jo zuten ikaragarrizko balsa. Izena, Vals por Janet. Bergarako urrutia taralaz neri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta lai garotzeko esanez lagun Jokin eta seme alaba Alez eta Lurrek, eta Urretxuko harri eta tarlandarri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta asko maite dutela esanez, ama Gurutze, anai Luken, errei Miren eta Iloba Markelek. Adi lagunok, norbait ondoan izan ezkero, heldu garritik eta entzun eta gozatu.

Irurak eta behatzi minitu gustatu altzaizue, gustatu altzaizue. Hori asko. Urgaberekin kolore gabeko entzuteragoa. Zeibarko Muguruzatarranderri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta ala igarotzeko esanez emazte Luziak. Eta Urretxuko Harri eta Tarlanderri urte betetze egunean, zorionik beroenak eta musurik maitakorrenak emanez, Ama Gurutze, Anai Luken, Errai Miren eta Iloba Markele. Urgaberekin kolore gabeko gaurkoari bukaera emateko.

Kaixo laguno, arratsaldeon, 23 graduz dezima bat, haize pixka bat, eta haizea, haizeani, zerua garbi, urdin ikusten dugu, ja? Ez dugu esango guraldi ona edo txarra, ze, segun eta zeinentzat, guraldi, ba, oxe, euria behar dela, lagunok, eta ez da, egiten ari, ez du egiten ari azkenengo aste, esango genuke hilabete osoan zehar. Eta noski beharrean gaude, ur beharrean hemen eta han, eta inguru guztietan, eta horregaitik ba hoxe, eguraldi ona, segun eta zeinentzat. Hori bai, zerua garbi, urdin, haize pixka bat, eta 23 gradu dezima bat, bi kerizpetan, horrek esan nahi du eguzkitan, ba beste irudo lau, edo bost, izan daitezkela. Hortxe usten dugu. Ondareko minetuetan, iragarki batzuk, arratzaldeko laurak arte arratzaldean zuekin saioari hasiera man aurretik bazkalostekoan izango gaituzue, jakingarri batzuk ere irakurriko dizkizuego akordi musika batera, eta gero albisteak labur-labur, Euskadi Irratiarekin bat eginda, eta orduan etorriko da, bost laurak eta bost or, inguru hortan, arratzaldean zuekin saioa, zazpiretan agurtzaduneak, gero abez batzak, azken minetutan Euskal Giroan. Abesterik ez gaurkoz lagunon, mila esker guzti guztioi eta arratzaldeon.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkizue herritar eta bezero zeratenoi.
0: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
1: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian, urrutuzkinak 9400, 19447, eta 665, 72, 73, 77, 73. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-64-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

Kaixo, arratzalde ongustioi, laurak izateko 17 minutu gelditzen diranean, Paskalosteko saioan, jakingarri batzuekin interesgarriak izan daitezen dato batzuk. Euskal Estadistika erakundera jodegu eta establizimendu turistiko hartzaileen inkesta egin dute. Aurtengo udako, bueno, uda baino hobe esan da abustua. Abustuko aurtengoa, eh? Datoak, landetxeak, apartamentu turistikoak, turismo aterpetxeak, sarrerak, ostatu gauak, okupazio maila, Igezko urteko abustuari ere begiratuko diogu, alderaketa bat, konparazio txo bat egiteko, eta beste esango dizuegu, nahiko zenbaki berberetan gabiltzala turismo aldetik esan daiteke urteak pasala. Eta noski hoiek ez dira notizi txarrak zalantzarik gabe. Bueno, nabarmentzekoak gainetik esaterakoan, ba esan landetxeetan, igezko abustuarekin alderatuta, euneko 0,7 igo egin dela. Eta apartamentu turistikoetan, euneko 19,6, beraz, turismo aterpetxeetan, euneko 4,7 jeitsi egin dira sarrerak. Ostatu gauei begiratuz, euneko 2,7 murriztu dira, iezko hilabete beraren aldean, eta turismo aterpetxeetan, euneko 3,3 apartamentu turistikoetan berriz, euneko 27,6 igo egin dira. Igo eran nabarmena, ostatu gauak ikusten degunez. Bataz besteko egonaldia, 3,70 egun landetxeetan, 3 egun apartamentu turistikoetan, eta iaia 2 egun turismo aterpetxeetan. Eta okupazio maila, gelaka landetxeetan, 68.5 apartamentu turistikoetan, 84 pasatxo apartamentuetan. Eta plazaka turismo aterpetxeetan, 65.8 igoera. 65.8 edukiera, hobeto esan da. Bueno, urtengo abustuan Euskal Autonomi Erkidegoko landetxeetan erregistratutako sarrerak 2025 abustuan erregistratuakoak baino 0,7 gehiago izan dira. Ostatu gauak berriz 2,7 jaitsi egin dira. 25,607 sarrera izan dira eta 84,912 ostatu gau. Sarreren 65.5 eta ostatu gauen 63,7 eta estatutik etorritako pertsonenak izan dira. Araban, 4,319 sarrera zenbatu dira. Aurreko abustuan, baino, 116,5 gutxiago. Bizkaian, 8,307 sarrera abustuan aurtengoan. Igez, baino, ia 5% gehiago. Xenteko aldea, Gasteizko hiriburutik Bizkaiko hiriburura. Eta Gipuzkoan berriz 5,4% gehiago izan dira eta 12,971 sarreratara iritsi dira. Ostatu gauen kasuan, Araban 123,6% jetxiera urtetik urtera, eta 13,516 ostatu gau izan dira guztira. Bizkaian, 28,901 ostatu gau erregistratu dira, iezko abuztuan baino 1,5% gutxiago. Eta Gipuzkoan berriz, 42,475 ostatu gau erregistratu dira, aurreko hilabete berean, baino 4% gehiago. Dexenteko aldea Gipuzkoak, hemen daramana. Eta Gasteizek bera egin du, Arabak dexente egin du, bera. Eta mota hortako establizementuetan Euskal Autonomi Erkidegoko batazbesteko egonaldia 3,70 egunekoa izan da abuztuan, igez, hilabete berean erregistratutako 3,83 eguneko batazbestekoa baino txikiagoa.
plazen eta gelen araberako okupazio mailek aldakuntza negatiboa izan dute urtetik urtera, porzentajezko 3,6, 3,8 puntukoa, okupazio maila 163,6koa izan da, eta plazen arabera kalkulatzean, 168,5koa gelen arabera kalkulatu eskero. Apartamentu turistikoa dagokionez, aurtengo abuztuan sarrerak eta ostatu gauak, 443,676 eta 130,881 izan dira urren ez urren, sarrerak aurreko urteko abuztuan baino, gehiago, 100% gehiago, eta ostatu gauak 107.5% gehiago. Eta autonomia erkidegoko apartamentu turistikoetan izandako sarrera guztien 119% eta ostatu gau guztien 144% atzerritar jatorriko bisitarienak izan dira. Bataz besteko egonaldia 3 egunekoa izan da. Aurten, abuztuan, aurreko urteko hilabete berean erregistratutako 2,81 egunekoa baino luzeagoa. Beraz, jendea denbora gehiago gelditu dela izan dituen hemen Euskal Herriko behintzate turismo egunetan. Lurralde historikoaren arabera, bataz besteko gonaldi hori 2,43 egunekoa izan da Bizkaian, 3,47 egunekoa Gipuzkoan, eta 8,4 egunekoa Araban. Dexente egun gehiago, Araban, Arabara joatea erabaki dutenak, egoraldi luzeagoa egitea erabaki dute. Bueno, azkenengo hilabete honetan, plazen araberako okupazio maila 161%koa izan da, autonomia erkidegoan, igez baino porzentajezko 6,4 puntu handiagoa. Apartamentuen arabera, neurtuta, okupazio maila 164%ra iritsi da. Eta horrek esan nahi du, 0,8 puntu igo dela aurreko urteko hilabete berarekin konparatuta. Turismo aterpetxeei dagokienez, aurten abuztuan sarrerak eta ostatu gauak 41,801 eta 75,941 izan dira, urrenez urren aurreko urteko abuztuarekin konparatuta, zifra hoiek 4,7 igoera izan dutela, adierazten dute sarreren kasuan, eta 103,3%koa ostatu gauen kasuan. Plazen araberako okupazio maila 166%koa izan da, 2025 abuztuan baino porzentajezko 4,8 puntu txikiagoa. Eta bataz besteko egonaldia, ia bi egunekoa izan da, aurreko urteko hilabete berean erregistratutako 1,79 egunekoa baino luzeagoa. Datu metatuak, aurten urtea hasi zenetik, urtarriletik abuztura bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko landetxeetan 120,586 sarrera eta 329,917 ostatu gau erregistratu dira. 2025 aldi metatu berean erregistratutakoak baino 103,2 eta 3,4 gutxiago. Bataz besteko egonaldia 2,74 egunekoa izan da, aurreko urteko aldi metatu berekoaren berdina. Okupazio mailari dagokionez, plazen arabera neurtuta 122,7%-ra iritsi da, eta beraz, igezko aldi metatu berean, erregistratutakoa baino 1,7 puntu txikiago izan da. Gelen araberako okupazio maila berriz, 127%-koa izan da, igezko aldi berean erregistratutako 129,4%-koa baino txikiagoa. Eta apartamentu turistikoei dagokionez, abuztura arte metatutako aldian 205,916 sarrera eta 673,518 ostatu gau zenbatu dira. Horrek esan nahi du, aurreko urteko aldi metatu berean erregistratutakoak baino 106,2 sarrera gehiago eta 119,3 ostatu gau gehiago izan direla. Bataz besteko egonaldia 3,7 egunetakoa izan da. 2026ko lehen 8 hilabetetan eta igez aldi berean 2,81 egunekoa izan zen. Bueno, puntutxo bat gorago aurtengo
denboraldi metatu hontan. Plazen araberako okupazio maila 41%-ko izan da, iesko aldi berean erregistratutakoa baino 3,2 puntu handiagoa. Apartamentuen araberako okupazio maila berriz 163%-koa izan da, iezkoa baino porcentajesko 1,5 puntu handiagoa. Turismo aterpetxei dagokionez, aurten 8 hilabeteetan 182,575 sarrera eta 344,902 ostatu gau metatu dira, beraz. Iezko berekin aldeta, hilabete berekin alderatuta 1,5 puntu igoera, sarreren kasuan, eta 3,2 ostatu gauen kasuan. Danak gorakadak izan dira. Bataz besteko egonaldia, 1,84 egunekoa izan da, urreko urteko aldi metatu bereko 1,81 egunekoa, baino luzeagoa. Azkenik, plazen araberako okupazio maila, 142,6 izan da, aurtengoa, eta igezkoa, ba, lehen 8 hilabetetan erregistratutakoa baino, 0,2 puntu txikiagoa. Informazio gisa, aipatu dezagun landetxetako egoiliarren turismo inkestaren erantzun tasa 183,4 izan dela, apartamentu turistikoetako inkestarena 188,4 eta turismo aterpetxeetan kasuan 188,6 izan dela aurtengo abuztu honetan. Eta Eustaten partetik, eskerrak eman nahi dizkie, inkesta hontan parte hartu duten establezimentu guztiei. Bueno, badatu interesgarriak, eta orokorki gainetik, ez zenbaki hauek irakurri eta ikusita, gainetik buelta bat emanda, usten dugu, Gipuzkoara, Bizkaira, eta Arabara, jendea, estatutik, eta nazioarteko maila duten herrialdetatik, gustora, etortzen dela. Gaurkoz besterik ez, launok, bihar gehiago, mila esker, arratsalde.

0: Zuegin arratia arratzaldeko laurak dira.
1: Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Bilboko Euskalduna Jauregian hizkuntza gutxituak dituzten nazioarteko komunitateen kongresua bihar lelopekoa hasiko da ordu honetan. Amazik, Kintxe, Maia, Inuigera, Hawaiko hizkuntza edota Nepalgo Temanja biziberritzeko aleginean ari diren komunitateetako ordezkarien bilguna izango da ekimena. Bost kontinenteetatik etorritako ordezkari horiek munduko hizkuntza gutxituak mundu berrian nola kokatzen diren eta diskurtsoek norantzekin beharko duten aztertu dute eta lehen urratsak emango dituzte komunitate horien arteko mundu mailako sarea osatzeko. Imanol Larrea soziolinguistika klusterreko kide eta batzarreko antolatzailea da.
3: Ikusten dugu banaka-banaka ez daukagula aukera haundirik edo ez daukagula batere aukerarik aurrera egiteko munduko hizkuntza gutxituok, ez da? Eta orduan ezinbestekoa dela eta gero eta beharrezkoagoa dela elkarrekin jardutzea. Eta horrek esan nahi du, ba, elkar ezagutzea eta gero elkarrekin eragiteko gauza izatea.
2: Gaur Euskaldunan hasitako batzarrak bihar eta etzi Irungo Fikoban izango du jarraipena. Barakaldoko Beken berriz, soldata arrakalari buruzko bosgarren nazioarteko kongresua egiten ari dira gaur eta bertan aurkeztu ditu Jaurlaritzak gizon eta emakumeen arteko tartea murrizteko onartu berri duen hirugarren ekintza planak jasotzen dituen gidalerroak. Besteak beste, lan ikuskaritzak areagotu egingo ditu kontrolak eta balizko diskriminazio kausak zuzentzeko neurriak hartu enpresetan. Eta emakumeak gizonak aritu diren lanpostuetara hurbiltzeko planak diru laguntzak jasotzen ditu langabezian dauden emakumeak formatzeagatik eta kontratatzeagatik. Maribi Portugal Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendaria.
4: Si no actuamos ahora, la brecha puede cambiar de forma y trasladarse a nuevos espacios de desigualdad.
2: 2016-tik soldata arrakala erdira murriztu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orain ekiten ezpada joera hori alda daitekeela ohartarazi dute adituek. Espainiako kongresuan zeutako neskatoen egoera salatzeko Pipe Rauch potea erakutsi du gaur hemizikloan Ana Belén Vázquez diputatu popularrak. Arma bat erakutsi duela argudiatuz, Francina Armengol, kongresuko presidenteak kanporatu duen momentua hauxe.
5: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
2: Bada, hain zuzen, Zeutan dauden adintxikiko migratzaileen egoeraren inguruan, Espainiako gobernua, Eusko Jaurlaritza eta hiru aldundiek bilera informatikoa egin eta biharamunean, Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailburuak berriz ere migrazio eskuduntzak aldarrikatu ditu Euskadirentzat. Urtzi Gartzia, konta iguzu.
6: Migrazioa ez da koiunturazko fenomeno bat, egiturazkoa baizik, eta behar bezalako kudeak eta egiteko estatu mailan erkidego eta erakunde guztien artean adostutako egiturazko politikak behar dira. Baita Euskadik eskuduntza propioak izatea ere, hala dira zidu Nerea Melgosa sailburuak.
7: Beti eskatzen dugu, bai gure almena guztiak ekuitzea gai horretan, eta baita ere egin behar duguna da guztion artean hitz egin, eta baina esaten dugun bezala, ba mai gainean izan behar da xerotasun eta irmo batekin, eta finkatu behar dira gauza pila bat, rekursoa, baliabideak.
6: Bain zuzen ere, migrazio politikez eztabaidatu eta esperientziak elkar trukatzeko helburuarekin, atzerritartasun, harrera eta integrazio zuzenbideari buruzko nazioarteko lehen biltzarra antolatuko du Eusko Jaurlaritzak urriaren 8 eta 9an Bilboko Euskalduna Jauregian.
2: Eta Marokon hauteskunde eguna dute gaur parlamentua berritzeko. Hitzordua baliatuta azken orduotan Zeuta eta Melillara beste sarrera masibo bat egiteko deia zabaldu da sare sozialetan, batez ere Sahara zazpiko migratzaileen artean, baina orain arte ez da horrelakorik gertatu. Hori bai, segurtasun neurri zorrotzak ezarri dituzte bi aldeetara, Marokoko jendarmeek eta Espainiako poliziak. Esian bakarrik ez, esitik 100 kilometrotara ere zabaldu dira Marokoko segurtasun indarrak Tanger eta Tetuango errepideetan. Gurean errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez, uda giro beteko eguraldia dugu udazkeneko lehenengo arratsalde honetan. Eguzkia nagusi zeruan eta temperatura maksimoak 26 eta 32 gradu artean. Bihar giro eguzkitsu eta are beroagoa espero dugu, hegoaldeko haizeak 30 graduraino igoko ditu termometroak kostaldean eta barnekaldean aixe gaindituko da langa hori. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9400-19-1226.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com.
2: Mila bederatzieun da irurogeita mazazpiko iraiaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure historioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan, zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
0: Iurretan urriaren laura bitartean, San Miguel jaiak.
3: Aida San Miguel iruretako zeruetako lodea. Aida San Miguel iruretako.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkizunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorri, laurak eta 9:09 pasatxo direnen agurtzen zaituztegu, aste azken honetako saioari hasiera ematera goazenean. Ongi etorri. Kontu kontari aritzeko prest, 7 iritsi arte, danetik apur bat, bai hitza, baita musika ere, biak uztartuko ditugu solotura politia gure iritziz. Gaur arratsaldeko 5 eta 4:00, ba Oñatiko nazioarteko artzain txakurren txapelketaz mintzatuko gara. Izan ere, 66. Nazioarteko artzain txakurren txapelketa jokatuko baita datorren igande honetan, Oñatin, ohi bezala, hango zelai ederrian hain zuzen ere. Aukera polita ba, pixka bat aurrez jokaturien txapleketei begira jartzeko eta igandeari batez ere, horra pasatzeko ere, sailkatzeko ere, hainbat probaldez aurretik egina dituzte eta. Bueno, Jose Mari Bengoak horren informazio guztia du eta norro beto ba, xietasunak emateko bere baino. 5 eta 4:00 berarekin bat egingo dugu. Kirol berriak zain izango ditugu 6 eta 4:00 eta 7 hueltan amaituko dugu saioa. Egun ederra benetan, oso temperatura txegina, 22 gradu itzalean, haize goize goxo hori ere badabil. Beraz, bueno, beste egun eder bat doa, eta arratsaldea aprobetxatu, bere benetan. Eskarrik asko gure sintonian zaudetelako, has gaitezen. Rudolf Patxen eskutik datorkigun pieza ederrau entzunez, biartik aratago izeneko doinua da.

Laura eta Meritzi, doinu ederrak genuen hori, Nicolas de Angelisen eskutik entzun dugu, benetan. Bueno, goazen Euskal Meti begiratzera, hemen daukagu, berak biharko tetziko egiten duen iragarpena eta, bueno, bagiro onarekin, eguraldi onarekin jarraituko dugu, bihar osteguna temperatura gora egingo du, batez ere Kantauri isurialdean, goizean haizea igualdetik ibiliko da eta temperatura maximoak nabarmen igoko dira. Kostaldean 28, 30 graduren bueltan geldituko dira eta barnealdean haize gaindituko dute termometroek 30 graduko langa hori. Arratsaldean brisa altxatuko du Kantauri isurialdean, gainerakoan ez du aldaketa hundirik espero dio eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da. Eta temperatura nabarmen jaitsiko dela dio ostiralean, hodeiak ugarituz joango dira, poliki-poliki aldaketa batzu nabaritzen hasiko bai dira ostiralean, haizeak mendebaldi joko du hasieran, eta goizean zehar ipar mendebaldera edo iparaldera aldatuko da. Horren ondorioz, temperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira, batez ere Kantauri isurialdean eta hegoaldean jaitsiera apalagoa izango da. Gainera, ipar partean, haize horrekin goizean zehar beho deiak ugarituz joango dira, batez ere kostaldean, eta egunak aurre eginala barne aldera zabalduz joango da. Hala ere, eurikonturik ez behintzat ostiralean ere, ala txularun batean ere, kusoko du, zamaize nolako aldaketa somatzen dugu, baina oraingoz behintzat Euskal Metek ez du hemen euririk marrazten. Jaso duguna, goizean hain zuzen ere segurtasun sailetik muturreko fenomeno meteorologikoi buruzko abisua da, eta abisu horia, muturreko temperatura oso altuagatik Kantauri barnealdean bihar, eguardiko ordu batetatik edo arratsaldeko ordu batetatik 7 bitartean. Temperatura maximoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke Kantauri barnealdean, bestalde kostaldean temperatura maximoak 29 gradu ingurukoak izan daitezke eta 39 gradu ingurukoak Irakatzezonan eta Ebro ondoko eskualdean. Beraz, badirudi behar bada biharko eguna asteko baberoena izango dugu. Don Porter zuekin.

Hartu dezagon betan gure zine kartelegi begiratzeko. Bergarara zuzenduko gara lehendabizi, aste azkenetan izaten da zineklub saioa, eta hain zuzen ere gaur, zortziretan Iban Anjadun izeneko pelikula eskainiko dute. Bihar Ermun izango da Ultima Ronda en Venecia izeneko filmaren emanaldia, arratsaldeko 8:30 bertako Ermu antzokian. Durangon, Zugaza zinemaretoan gaurko programazioarekin babukatuko da, aurreko astean hasitako emanaldien zerrenda. Beraz, Tiempo de Victoria izeneko filma eskainiko dute gaur, arratsaldeko 7:00 bigarren aretoan. 7:00 eta 3:00 en la zona gris. Eta hori etxek, gaurko eskaintzak, ero gaur zera dago, Berona teatro antzokitik aizuzen, Nabuko opera ikusgai edo entzungai, hobeto esan da. Biharko programazioa edo bihar hasiko da Elgoibarko programazioa ere, ongarri kantolatuta, Un poeta ikusgai bihar gaueko 9:00 aurrera. Gaur goizean aipatu dugu zeinu hizkuntzen nazioarteko eguna dela, pertsona gorren eta zeinu hizkuntzaren erabiltzaile guztien hizkuntza nortasuna da eta kultura aniztasuna ikustarazteko, babesteko eta aldarrikatzeko eguna gaur. Beraz, egun honen arira, gaur arratsaldeko 7:00 eta Zarautzen Modelo aretoan El Canto de las Manos pelikularen emanaldia izango da. Ekimen honen helburua zeinu hizkuntzaren balioa eta pertsona gorren komunitatearen errealitatea gizarteratzea da, kulturaren eta zinemaren bidez. Eta emanaldiaren ondoren, solasaldi irekia izango dela esaten digute bertan, Euskal Gorrak eta Gipuzkoako Gorren Elkarte erakundetako kidek parte hartuko dute. Zeinu hizkuntzaren garrantziaz, komunitate gorraren eguneroko erronkez eta gizarte inklusiboago baten eraikuntzan egin beharreko urratsez hitz egingo dute. Esan, ekitaldia herritar guztiei zuzenduta dagoela hain zuzen ere. Eta parte hartzera gonbidatzen zaituzte, zeinu hizkuntza eta pertsona gorren errealitate gertutik ezagutzeko. Gaur bera, 6:00 aurrera Modelo aretoan. Tolosako Leidorreko emanaldiak ere bihar programazio berria martxan jarreko da, bihar osteguna, 8:30 Jo no moriré de amor izeneko emanaldia izango da bihar. Asteburuko berri emango izuego. Ostiralari begira jarriko gera, ilak 15, arratsaldeko 8:00 eta hori oragoaz, Los Últimos Pastores filmaren emanaldi izango da, eta emanaldiaren ondoren basola saldia kulturretxean. Samu Fuentesek zuzendutako dokumentalak Fernando eta Manolo Mier anaien eguneroko gertutik erakusten du. 13 urtez geroztik, artzain aritutako bi anai hauek, Picos de Europa mendietan, belaunaldiz belaunaldi iraun duen bizimodu baten azken lekukoetakoa baitira. Filmaren bidez, mendiko artzantzaren gogortasuna eta edertasuna ez ezik, bizimoduri desagertazteko arriskuan jartzen duten aldaketak eta zailtasunak ere agerian geratzen dira. Bueno, hori bai bertaratzeko, gonbidapenak behar dituzu horiek, turismo bulegoan egon dira eskuragai, ez dakit agoneko zauden.

Berriatuko auzo eskoleen 100. Urteurrenaren arira, dokumentalaren emanaldia ditugu herrian, 1926an sortu eta 2026 dira. 2026. Urtean, beraz 100 urte betetzen ditu Berriatuko auzo eskolak. Ba, irailaren 26an, datorren zapatuan, Asterrikan, eguerdiko 12:00 izango da dokumental emanaldia. Eta irailaren 27an Domekan, bideogelan, Arratsberritzuko bideogelan, arratsaldeko 7:00 hain zuzen ere. Eta, esan baita ere, honen arira, Goiko Balu Kultur Elkartean erakusketara ikusgai dagoela, hain zuzen 18an aurreko ostiralean zabaldu zuten, 18:19:20, eta datorren asteburu honetan, 25, 26, 27. Ostiraletan edo barikoetan, 7-8:00. Larun bat eta igandetan, eguardiko 12:00-ordu bat ardietara.

Ederra pieza, Triton ba izenekoa. Bueno, az gaitezen kontu kontari, musika entzunaz batera, zuei informazio helaraztea ere, bada gure beste helburu bat eta. Oriora zuzenduko gara. Izan ere, zabalita Saregileko Ahalduntze Eskolan izen amateko epea izuzen, zabalik du, Saregile Orioko Emakumeon Etxeak, udazkeneko Ahalduntze Eskolako ikastaroetan izen amateko epea esan bezala. Ilonen, 25 arte eman al izango da izena, online, labur.eus/saregile izen amatea albidean. Edo saregilean bertan, ikastaroen ordenketa eskudirutan egingo dela dio, behar dutenek gainera aurzaintza zerbitzua eskatu izango dute izen amatea egitekoan nahi zuzen. Egiteko orduan. Ahalduntze Eskolak hainbat proposamen eskainiko ditu, emakumeen autonomia eta konfiantza indartzeko, elkarrekin ikasteko, esperientzia partekatzeko eta sareak eguntzeko. Prestakuntzarako gunea ez ezik, Ahalduntze Eskola, emakumeen arteko topaketa, saretzea eta ahalduntze individuala zein kolektiboa sustatzeko espazio ere bada. Programazioaren barruan, honako ikastaro eta talde hauek izango jala dio. Alde batetik musika ekoizpena. Oiana Rodriguez Ordoñazen eskutik musika sortzeko eta ekoizteko lehen urratsak emateko aukera eskainiko du, tresna eta baliabide praktikoak ezagutuz. Harreman afektibo berdinzaleak Pepa Bojo Maiesterrek dinamizatuta. Harremanetan eragiten dute genero rolak, ereduak eta maitasun erromantikoaren inguruko sinismenak landuko dira. Emakume artisten zikloa ere badugu, Zorione Mendez Martinen eskutik hain zuzen, iraganeko zein gaur egungo emakume sortzaileen lana ezagutzeko eta arteri ikuspegi feministati begiratzeko aukera eskainiko du. Eta irakurle talde feminista, literatura bia puntu hartuta, gai feministen kezken eta bizipenen inguruan, elkarrekin hausnartzeko eta partekatzeko espazioa. Informazio gehiago nahi dezuela, saregilekin harremanetan jarri, saregile@orio.eus elbidean. Bestela, telefono zenbaki hauxe, 6-2-3-7-5-5-5-3, berriro, 6-2-3-7-5-5-3 telefona edo WhatsAppa baita ere, eta Instagramen saregileen kontua baita ere, @saregileetxea kontua nahi zuzen ere. Eta saregileren ordutegia kontuan hartu hauxe dezuela, astelenetik ostegunera goizeko 9:00 ordu bat arte, eta arratsaldeko 3:00 arte, eta ostiraletan goizez bakarrik, 9:00 ordu bat arte. Beraz, horren berri ere, baduzue, zabali da Saregileko Ahalduntze Eskolan izen emateko epea. Bestetik, eta Bilbora zuzenduko gara une batez, izan ere, Retina Begisarek, Bizkaia Begisaretik jaso dugun informazioa da, hontaz behin baino gehiotan hitz egin izan dugu, eta badatorki orain ere eguna ba. Bilbok, erretinaren arloko erreferentziazko adituak bilduko ditu ikusmen osasunaren azken aurrerapenak aztertzeko. Retina Bizkaia Begisarek erretina eta ikusmena 2026 jardunaldi zientifikoa egingo du datorren asteburu hontan hain zuzen, larunbatean hilako 26 Bizkaia aretoan. Erretinaren mundu egunarekin eta elkarteren 10. urte urrenarekin bate ginez. Hala esaten digute, ikusmen hain zuzen Bilboko Bizkaia aretoak erretina eta ikusmena 2026, ikusmen osasunaren ikuspegi berriak jardunaldi zientifiko hartuko du. Retina Euskadi Begisarek antolatutako topaketak ospe handiko adituak bilduko ditu pazientei, senidei, osasun profesionalei eta herritarrei erretinako gaixotasunen ezagutzan eta tratamentuan izaten ari diren aurrerapenak hurbiltzeko. Jardunaldia oso data esanguratsuan egingo da erretinaren mundu egunarekin eta Retina Bizkaia Begisareren 10. urte urrenarekin bat eginez. Elkarteak 2016 dihardu Bizkaian erretinako gaixotasunak eta ikusmen murriztua dituzten personei laguntzen, divulgazioa eta gizarte sensibilizazioa sustatzen eta ikerketa zein profesional eta erakundekiko lankidetza bultzatzen. Egitaroak aukera emango du prevalentzia handiko patologietatik, hala nola adinari lotutako makula endekapenetik, erretinako distofria hereditarioraino hainbat gai jorratzeko. Baita terapia genetikoaren bilakaera eta laborategiko aurrerapenak praktika klinikora eramatea helburu duen ikerketa traslazionala ere. Jardunaldia Ricardo Pedro Casolari doktoreak hartuko du parte, beste Barcelonako Unibertsitateko Oftalmologiako katedradunak eta Hospital Clínic de Barcelonako erretinologoak hain zuzen parte hartuko du. Eta DMA-ren tratamentuan izandako aurrerapenak izango ditu izbidea hain zuzen.
Rosa Coco doktoreak, Valladolidzeko Unibertsitateko oftalmologiako katedradunak, erretinologoak eta Iobako erretinaren ikerketa taldeko zuzendariak DMAE baten antzeko ezaugarriak izan ditzaketen erretinaren gaixotasun hereditario buruz hitz egingo du. Carlos Mendoza doktoreak, Bascon Palmer Ile Institutoko neurooftalmologoak eta Miamiko Unibertsitateko oftalmologia klinikoko irakasleak erretinaren distrofia hereditarioei aplikatutako terapia genetikoaren bilakarari buruz azken berrikuntzak azalduko ditu. Eta azkenik Nicolás Cuenca Navarro doktoreak, Alakanteko Unibertsitateko biologia zelularreko katedradunak, erretinopatien ikerketa laborategitik pazienteengana eramateko bidea jorratuko du. Beraz, benetan gai sakonak eta interesgarriak. Erretina eta ikusmena 2026 jardunaldiaren helburu nagusietako bada, ezagutza zientifikoa modu ulergarrian helaraztea erretinako gaixotasuna dituzten personei eta haien familiei, taldi berean pazienteen, osasun profesionalen eta ikertzaileen arteko topagunea sortzea. Horrela, jardunaldiak ikerketaren, praktika klinikoaren eta elkarte mugimenduaren arteko lotura indartu nahi du, estrategia terapeutiko berritzaileen garapenak erretinako hainbat gaixotasunetan aukerat ikuspegi berriak zabaltzen ari diren une honetan. Topaketak Acción Visión España eta Bilboko Mediko Zientzien Akademiaren lankidetza izango du eta Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Foru Aldundiaren Bayer, Roche, Multiopticas eta Fundación Multiopticasen babesain zuzen ere. Beraz, datorren larunbat honetako hitzordua ba, Bilboko Bizkaia aretoan, sarrera gaineratuan izango da, beraz, eta esaten du baita ere, zuzenean ere jarraitu ahal izango dela Retina Euskadi begisareren YouTube kanaletik hain zuzen ere. Beraz, aukera hori ere egon badago. Eta, bueno, ba, benetan interesgarria deritzogu. Gaia zaldatuz eta goazen hain zuzen ere igartu baitira, izen ere, igartu beti basarri museoak 25 urte dara matza tradizioaren eta bizitza garaikidaren arteko elkarrezketa sustatzen, hainbat talde elkarte, familia eta bizitari izan zarate, unozkero ibilbide horren parte, eta horregatik dio 25 urte hauek ospatzeko datorren larun batean hilako 26 festa berezi egingo du arratsaldeko lautardietan. Bueno, antolatutako jarduerak hauek dira, dio 25 urte hoiek direlata, sagarre baten formako zumezko egitura muntatu, belar meta bat ereki eta merienda bertako produktuekin egin. Sagarra ez da frutua bakarrik, urte hauetan ehundu dugun sarearen simboloa da, ikurra da, lotura, lankidetza eta historio bakoitzak zerbait handiagoa osatzeko batzen duen espazioa. Zuei esker, iragana ezagutzen jarraitzen dugu etorkizuna eraikiz. Eman izena eta zatoz gurekin 25 urteko ibilbidea ospatzera esaten. Beraz, bueno, ekitaldi politxa egingo dute, 25 urte hauek gogora ekartzeko. Benetan beste 25 urte eta gehiago opa diogu, esan bezala hain zuzen ere igartu behitiri. Arratsaldeko bostak izateko 11 minutu galditzen zaizkigu. Goazen hain jedu alderien zutera. Eperra.

0: Arratia irratia zuekin, bosta puntuan dira, albiste itarte bat orain.
1: Masud Pezeskian Irango presidentea tinko mintzatu berri da New Yorken Nazio Batuen batzar orokorrean egindako hitzaldian. Estatu Batuak terroristazat jo ditu eta gaineratu du Teheranek ez duela inolaz ere Estatu Batuen menpe amore emango. Diplomazian sinesten duela ere garbi utzi du Pezeskianek. Lander Eizagirre, arratsaldeon, konta iguzu.
2: Arratsaldeon bai, bi aldetako negoziatzaileek New Yorken bertan zeharkako elkarrezketak izan ondoren, diplomaziarako eskaintza berretsi die bai Irango presidenteak, Estatu Batuei ez dutela ahultasunetik egiten ziurtatu du, benetan horretan sinisten dutelako baizik, baina behar izan ez gero gerrarako ere prest daudela.
3: Ma amadeye guftugu hastim.
2: Hormuzeko itxasartea ez dutela irekiko ere esan du Iranen aurkako itxas blokeoa bukatu arte. Pezeskianen hitzetan ez da onargarria Israelek arma nuklearrak izan eta nazioarteko ikuskatzaileak Iranera bidaltzea. Benetako terroristak, Irani terrorista deitzen dioten horiek direla ere adierazi du eta une horretan bertan aretotik alde egin du Estatu Batuetako ordezkariak.
1: Horixe beraz, New Yorkeko Nazio Batuen batzar orokor horretatik azkena, eskerrik asko Lander. Etxean, Gipuzkoako Alderdi Popularrak ez du aztertu Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak joan den ekainean iragarri zituen zerga neurriak babestea, Gipuzkoako aldundiak ere testu hori onartzen badu. Hala iradoki du Mikel Lezama Popularrak Euskadi Irratiko Faktorian.
4: Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Neurriak azkenean espiritua arima berdina da, berdin-berdina, baino egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da zapiska negoziazioa, ez da?
1: Bizkaiko batzar nagusietan ordea, jeltzaleek ez, gainerako talde guztiek kontrako jarrera agertu dute gaur, talentua erakartzeko helburuz foru gobernuak sozialisten abstentzioarekin onartu zituen zergan neurrien aurrean. Urren ez urren Itxaso Berrojalbiz, Ogasun diputatua eta Jose Alberto Álvarez sozialista.
5: Etxebizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz, gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
6: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
1: Terapia aurreratuak garatu eta esparru horretan nazioartean lehiakorrak izateko indarrak batuko dituzte Basque Health Cluster, osasun industrialen Euskadiko sareak eta osasun arloko zazpi euskal enpresek, tartean Viralgen, Vive Biotech eta Istozelek. Botikarrunte kutxe egiten dutenean aplikatzen diren terapiez ari gara, gai tzarraroak, minbizia mota batzuk, artrosiak, bizkarreko min kronikoak edota begietako patologiak sendatzeko terapia aurreratu ezalegia. Maria Arribate, Basque Health Cluster sareko estrategia arduraduna da.
7: Hemen Euskal Herri zendekogun gaitasunek ez dila existitzen estatu mailan inunbez eta Europa mailan be oso leku gutxitan. Orduen egin duguna da enpresa horrek elkartu, ez bakarrik posizionetako, handitzeko, enpazientera heltzeko hori dala azken helburue.
1: Terapia aurreratuak garestiak dira oroar eta adituek aitortu dute erronka handia dela kostu horiek merketzea. Horregatik dei egin diete erakundeei osasuna eta industria eskutik joan behar direla nazioarteko merkatuan posizionatzeko. 9 urteko lanen ondoren azaroaren 21etik aurrera izango da erabilgarri Donostia erdigunean topoaren lurpeko pasabide berria, gaur Susana García Txueka garraio sailburuak jakinarazi duenez.
8: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
1: Bentaberri eta Amara, Kontxan Barrena lotuko dituen 4 kilometro pasatxoko bidean 7 minutu terdiko maiztasuna izango dute trenek. 180 tren gidari makinista ari dira trebatzen dagoeneko, ibilbide berrian ibiltzeko, esan bezala azaroaren 21ean larun batez jarriko da martxan. Eta Donostian bertan duela minutu gutxi arratsaldeko 5etan Odol Ilargia telesail berriaren aurre estreinaldia hasi da, Printzipe Zinema Aretoan zinemaldiaren baitan. Fantasiazko thriller hau ostiral honetan iritsiko da EITB-ren primeran plataformara. David Rodriguez Losadak zuzenduta Julenen eta Ibairen istorioa kontatzen du. Iraganeko zenbait gertaeren ondorioz haien harremana nola hondatzen den ikusiko dugu. Jon Muñoz aktorea.
9: Gustatuko litzaidake telesail hau gazte askorentzat besarkada bat izatea. Konfliktu asko oso txarrak eta oso gogorrak tratatzen dielako, baina baita ere badago lekua komedialako eta baita sensibilitate berezi batentzat, ez?
1: Errepidetan, adi Bizkaia 30ean Txorierriko igarobidean Lezaman, hainbat autoren arteko talka gertatu berri da Getxorako noranzkoan eta dagoeneko hasi da ilara sortzen. Giro eguzkitsu eta epela dugu gaur, maksimoak 26 eta 32 gradu artean, eta bihar ere ildo beretik segiko du eguraldiak, baino bero handiagoa espero dugu biharko. Hegoaizeak 30 graduraino igoraziko ditu termometroak kostaldean eta barnekaldean, haize gaindituko dute langa hori.
10: Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: Osetako berriak eskaini dizkizugu Euskadi Irratiaren bidez.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
2: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure historia hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
3: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
4: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
3: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
4: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Markina Ximingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemengo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratzaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta laurdenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buronbiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemengo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemengo udala.

0: Yasemingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Arratsaleko bostak eta iaia hamar minutu, 21 gradu, hemen Arrate itzalean giro bikaina, haize goxoa lagundelarik, arratsale bikaina benetan. Xabier Lete dugu kantuan. Contrapas.

0: Arratsaldeko 5:17. Guazen gaurko solasaldia burutzera, eta benetan polita izango da, ez dakit solasaldia, baina behintza bai datorren igandean hor Oñatin biziko dena. 66. nazioarteko hartzetxakurren txapelketa jokatuko bai da. Bueno, norekin jarri horren honetarako harremanetan, ba, Jose Mari Bengoarekin urtero egiten dugun bezalaxe. Jose Mari, arratsalde on dizula.
1: Bai, arratsalde on.
0: Baita zuri ere, ongi etorri zemoz.
1: Bueno, ondo, san bihar.
0: Ondo. Lanean, harrapatu zaitut orain ere?
1: Bai, gaur hasi gara, trazik eta ekarri ona, eta apurat markau, eta eiten dugu bihar, lauretan jartzen dugu ordua mengo elkartiekin, da elkarti eta tijenti etortzeak eta bihar hartzaldien montatzeko.
0: Hori ere, ikuste ez dan lana ez da, guk horra jundakoan dana txukun-txukun ikusten dugu, baina aurretik zuek zenbat bihar, zenbat lan, eh?
1: Bai, itxen da, enbida bai, enbida lana. Txiliego lan asko dau.
0: Bai, talde politia altzaudete zer egin horretarako.
1: Bai. Geuko antolakuntzan ez gaude hain talde ondise, baina gero egunian, o, bueno, azkenengo azte honetan, bai, urtero eskerrak elkartiei, elkartien bilera bat egin du, horri iraien elengotan, da handik prestakendan gentiekin, ba, egin du.
0: Ederki gaitzerdi. Bueno, ja juntatu ezkero behintzat de gente, ba gauzak errazago egiten direla, Jose Mari, nola baitere, ez da?
1: Bai. Bakar lana tristi izaten da.
0: Hori. Bueno, datorren igandeari begira jarri behar dugu, gu azkeneko txampan zerate, baina aurretik beste hainbat eta inbasaio bikain izango ziren, izan ere aurretik lau herrialde eta jokatuko dira, Naparroakoak, joan zen zapatuan berriz Euskal Herrikoa, ze moduz joan dira guzti horiek, Jose Mari, pixka bat labur bilduz?
1: Bueno, betiko antzera, baina... tristeza marra da, baina gixi esateko txakurrak, ja, geru eta... Urria hau, barrixek eta urtetia kosta iten da, txakurre prestazie kosta iten da, aurten eukitu gina hiru bat txakur bentzate hilakuak, ondo ibitzenak, eta barrixekin ibili bihar da, olako gora dela batzuk izan ditugu, baina...
0: Eire.
1: Eskola normal, urtero moguan izan da, txapelketia.
0: Bai, persona edo gizakia bezala xe txakurrak ere ez dira betiko, beraz, hoien utxuneare eta batez ere onak eta goimailakoa baldin bazirean, ba, nabarmena izango zen utxunea.
1: Oso nabarmena, zatik, goimailako txakur bat etarati ez da zamurra izaten.
0: Ez, eta bere denbora behar dute ez itzen.
1: Goimailakoa txakurra daukona, daukidunak esaten du, barrio alako txakurrik etxoa daukonik eta ulerketan.
0: Oida. Bueno, urteak behar ez da, txakurrori ezitzeko eta txakurrori erakusteko, ez?
1: Bai, badie txakurrak goiz ia ikasikia zein dora, baina hola, asentau eta lan aiteko txakurrak lau bat urte bitu.
0: Baitu, ja lau urterako...
1: Handik aurrera, ja... Ja, maior de da.
0: Bai, bueno, hortik aurrera hobeto, urtez urte hobeto, joan behar du.
1: Bai, horre, sei urtetik amarrea txakurre dut da, harto.
0: Ederki, ze moduz aurreko zapatuko saio hori?
1: Bueno, neu bertan egiten egon, baina apurtxo bat, niko lan, inzien lanok, baina entzun dut apur bat tristean ziren, txakur banakia ondo ez da, hola, baina... Lau oso ondo.
0: Bueno. Bakizu, txakurrak ere egun denak ez dituzte berdinak izango, naiz eta jabeak nahi izan, txakurrak beste aldera tiratzen badu, ba hor zer gutxi egiteko, eh?
1: Ba, urteroko da, eta gero hartaldia, hartaldera, goten da. Hartalde baiko zian, ardi bat, obi, geiztoza marrako usakak eotien, neiko izaten da, zukia inge dukutzun lana, borobilutekua, bultatxo bat emun beste giztauena, hartaldetik urteten da barrizak eta estropio zuen jozun lan dana.
0: Hori bestea, bai.
1: Bai. Hori, neuri pasabaten lehazpin, ja, hori hola da.
0: Hori gertatzea gero pena izango da, batez ere maila horretan,
1: Claro, zu txakurrak egiten duzu, eta, bueno, ontsi, a ber, eskerra o eskuma osaten bazabiez, da ardi batek Urten da, badoia, bestiek atzetik, adio, zein duzun lan dana.
0: Bai, benetan ba.
1: Eta bein, kao, haune hemen neurri iztu gidoku, bein lineia pasau itema dago ardixak, aikatzea danak ekarri, keperritzen barrizen inbiduzu, eta denpura baten barruen inbiduzu, eta urduri bejarten zara, eta...
0: Bai,
1: faktore
0: asko, zuk esan duzu mezela, bai. Aurreko zapatuko zera hortan, Euskal Herriko zera izan zan, ez da? Euskal Herriko mailakoa, hain zuzen ere? Euskal Herriko mailakoa, ja azkena, ez? Datorren iganderako sailkatze fasea aurrere, ez da? Zenbat sailkatu ziren zapatuko saio horretatik?
1: Ba, sailkatu ziren bi... Arabako bigarrena eta Bizkaiko bigarrena sailkatu ziren oinatirako.
0: Bueno, espero zen horiek izatea ala ez ustea izan zen.
1: Bueno, ez ustea, ez, bueno, Arabakua bigarren ingeuen eta hau Bizkaikua hartan zabe beti puntan dabil.
0: Bai,
1: Arabakua aurten hasi da, lehen ibili izan gitxite onda aurten hasi da politxo dabil. Ardanza, esango nuke, ba fiju hua, txakurra neiko beti regularra hua, eta bera urte askuen da bilena, eta baina, urre, Euskai xatxoa neiko izaten da, ba, beste bat aurrera fateko.
0: Oire bai, horrekate nion, ez da, beti arriskoa badagoela, ez da, zerbait gertatzeko, ez da, danak fin jarruten ez badira, beste mateke aurre hartzeko arriskoare, bai,
1: Claro.
0: Hori. Ederki. Bueno, nik daukatez... Bai, esan.
1: Suerte fakturia da hor. O alde o kontra. Batuten alde izaten da suerte eta...
0: Oire bai. Adibidez, Carlos Ardanzaren txakur hori zer da? Gaztea, heldua?
1: Ez, ja, heldua. Untxe heldute, ja. Hemendik aurrera, okerrago ez, hobeto.
0: Hobeto, noski, ikasten hori ere ez da ja hartzen, maila hartzen, ez?
1: Ikasita. Ja, hori hemendik aurrera txakurra bat, geho pasetan da beste gauza bat. Nola, konkursuak ez da etxien moruen, etxien lasai biten dat, egin dutu esan dako dana, baina gero hemen presiuna egiten dugu, presiuna zartazio txakurrei.
0: Bai.
1: Da hori eurakpe ikusi egiten dugu, eta ja urte askuen da bitzen ian, astendia batzuk obedientio dia, baina beste batzuk astendia ja, ni bakisa zein bioten da beha gure uneiken.
0: Bai.
1: Olibe beste pastore bada.
0: Bai, Jose Mari, nik ustet nagusiari ere igarri iten diola nervioso xamar dagola, etxakurrak ere,
1: Bai.
0: Eta bera ere, maila hortan jartzen da,
1: Bai, horreatik oin modan dau txistua, jente batzuk... honek, sobre todo, border collie mailakoak eta txistu erabiltzen dugu, txistuak in ordenak emunde, orduen, txakurrak ez da nabaritzen zu urduri zeuzen ero ez.
0: Beto?
1: Hau, txistua beti dau bere tonuan.
0: Bai, hori dela da.
1: Agotzien, ikusten bozu okerrea goela, o altu ikemazatzu, eta pikima urduri jarten bada, eta, bueno, fatura ezko doz.
0: Bai, eta danak iten dute gaur egun txistuaz?
1: Ez.
0: Ordune, ahotxez egiten dutena bat dira, eta txistuz egiten dutenak ere bai, agindu emate hori, ez da?
1: Bai, oin gehiago, oin bastante sartuta dabiut, erabiten dugu ezkerrezkuma. Lehen, ba, pasau atzera, handik, eta hemendik, eta etorri hona, eta berba gehiago, baina zuke ezkerro, eskuin esan ezkero, ja, itz motzaua dira, eta rapidu korregin duzu.
0: Bai, edarki.
1: Olakuak.
0: Aizu, ba, igandeari begira jarri behar gera. Hau bai izango dela, ederra, ikusteko, eguraldia lagun ere bai, ala izan dedila behintzaten, egun bat gehiago, amaika uste du kontatu ditutela sailkatuta daudenak, ala ez? Zuzendu iazu horrela espada.
1: Bai, aurten amaikakin konformo bihu, bai.
0: Amaika. Inoiz gehiago izan dira, ala?
1: Bai, amairu
0: ere
1: bai.
0: Amairu ere bai, Ta urte zergatik gutxiago?
1: Bueno, ba, Mallorkinuak fetxia higez irugarren igandien ingauen, bestela jaixetan sartzen ginen lako, eta hemen egon zan, da nunbait pentsetan egoen aurreko mekan zala.
0: Bai.
1: Eta nahi deitun ostanean egazkin hartzeko taola, eta ba, ogeireko ez da, eta ez, ogeta zazpita, jau, berak euken ogeta zazpirako beste ekintza batzuk ia antolauta.
0: Bai.
1: Eta, ba, ezin jau, etorri. Eta gero, aramitzekua be, faila duzku. Aramitzen... Hoi da, beharnen iparraldien kontran, Zuberoko kontratik garutz, da han itxendo itzeleko konkursu, eta handipe betik ekarten du urtero batean bat.
0: Bai.
1: Eta aurten, ba, horra, batekin berbetan honitzen, Antoni bigarren gatu zanakin, da bost ordu eta piko inzituela, han Frantzian goitik, ara, konkursora etorten, eta bi eguran oiela, eta ba, etxien ganauek, eta ba, ezin euela etorri.
0: Oida. Etxeko.
1: Pena hartzen duzu, bai. Pena hartzen duzu baina.
0: Bai. Etxekoak ere gobernatu inbehar eta atetitxu inbehar, ezta?
1: Lehenengo inaunak berriz, ape Andria daukola gaizkit, ezingo dauela, eta ba, hola, eta... Azkeni ez da torriko, deituko zila, irugarrenak, baina ez toz deitu, eta...
0: Bueno, ala ere, amaika, esan duzu, ezta, amaika, eh?
1: Bai, amaika, txako, bai, bai, kopuru handixe da.
0: Be, izugarri iruditzu zaiz, zerrendeko zietu danean, ene, ondo anaiz kontatzen, eta berriro bi aldiz kontatu ditut, amaika, eh?
1: Bai, eske arazotxoa duku inatin nola nazioarteko edan, bai kartza itxu, bai Katalunia, bai Mallorca, bai Castello, Valencia, baula komunidade danetatik, bai. Ondoku be bai, aragoiku epeiten dugu eurena, eta aipe zartzi gure dugu, eta hor gariz, etxutxen, eske txakur larrekin luze paten da, eta...
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta aldea badago hemengo txakurra izan o Kataluniakoa izan o Nafarroakoa izan Kastellokoa izan o ez dakite euren jokabidean badago alderik Jose Mari.
1: Aldea dago arrasan. Guk hemen bertako ibiltzen du.
0: Bai.
1: Eta beste geixenagia borderra erabiltzen daue. Sentia bordera errera pasauta dau asko.
0: Mm.
1: Berezkue geixeu duko borderrak, eta konkurso baten, ba, samurrau pinelik ez espetakularrau eda, eta hola, baina da guria dauku lastimaz neiko galduta.
0: Abai.
1: Da, gure txakurra ona urtetun daunak, iten dauk izuak eskolanak, pasainan dana, diferente iten dauk. Guriek iten dauk, ardixen dik gertu hau lana. Horre borderrak iten dauk urriñeutik.
0: Ja. Yeah.
1: Da, olako diferentzia, dauz, baina bestela, normalmente, gentiek gia, ba, danak ekarten daue, borderra.
0: Border korri, diozu, border koli.
1: Border koli arrasako txakurra.
0: Arrasako txakurra. Oiek ere fina dira ba, finak. Ez?
1: Ikera, arri, baina oiek badute irureun laren urte razia mejoratzen da lana ondixe inja, duk ez du nahin.
0: Ez da hemen egin, eurek egin duten nahi beste, ez da egin, arlo hortan.
1: Ez, hor dau tremenduko arrak eta emiek, kruziak, eta hor lan asko inge dau, asko, baina ez, osea, mundu mailan, Irlanda, Eskozia, Frantzia, hor lan handixek inge dauz.
0: Bai, bueno.
1: Da, gero, ba, claro, txakurro honak, ba, kruzau egin dira, gio diruekin bebalora handixek da dize, baina, bai, txakurro honak.
0: Adibidez, Jose Mari, ez dakit ezer eta galdetu ingo izut, hemengo txakur on bat, txapelketa honetarako txakur on bat jarri ezagun, ez da? Edo zinena ere, hemengo parte hartuko duten bate-maten, ez da? Eta hango batena, o Castello edo danakoa. Prezioan izugarrizko aldia dago, bate izan edo beste izan?
1: Prezioan bai.
0: Bai, eh?
1: Hori, ia txakur gaztia ona, zugure bozu joan da ekarri, ba, pau biozu, 800 euro o 1000 euro, eta apuratik azitekua, hortik gora, 23.000 eta 6.000 euro eta pauteku badie.
0: Baina normalean txikiak ekarriko dia, gaztetxoak ekarriko iala?
1: Ba, normalean bai, baina danetire ekarri daue, ia ikazitekuak eta be.
0: Abai,
1: Da, razaz da ona baldimada, bazuk ekarte pau diru eta ekarri, eta gero hemen umiek eta da, eta ba, jentiak gauza danak imoruen, ba...
0: Bai, horretan ere, abila jendea, abila.
1: Bai, eta diru dokunak, inberti uiten dauk, zaiatu eta benga.
0: Ederki. Bueno,
1: hemen, ez, hemen gotxakurrak, ba, guke txakurkumeak, eunda perro eta marretik irun euroa hortxe biten gara. Eta ikasi txekua, ba, igual 1000 euro. Bueno. Baina
0: hemen gotxakurroiek ere bizkorrak askarra dira, Askarrak.
1: Bai. Hemen gotxakurrak, nik neupe hemen gude dauket, eta nik izaten dut, nik urte asko dietontan, txakurra asko guzitut, eta nik izaten dut. Ez daukoen, bizak txakurronak.
0: Ez da,
1: de hecho, badabitz, borderra eukidauenak guri txakurkumak eskaketan, segun ze lanetarako gure txakurro bia da, eskina bat zain ju, edo karakterea, resistentzia, gauza askotako gure txakurra bia da. Badauke honei pastorean gizek, ia bizetatik ipinite.
0: Abai, betxo.
1: Egun ze lanetarako bat arraza bat.
0: Beitu, hemengoa behar bada lasaixoago izan daiteke hemengo txakurra?
1: Bai, eta bai. Karakterrez fuertiagoa.
0: Bai, eh?
1: Asko galduda, mengu ebe asko galduda, lehen fuertiagoa zian.
0: Baitu.
1: Mengo txakurra karakter fuerteko da. Gu hortxe biten gara, beti gainkadia zainketan, oin hainke ezin jauen, ja hortxe beste arazotxoa dugu biten du.
0: Bai, eh? Baina hori ere denboraz kentzen zaio, ez da? Kentzen zaio hori, ez, ala?
1: Bai, kentzen zaio, bai.
0: Dana erakutsi bezala, dana erakustea da, ez da?
1: Bai. Uh-huh. Baina lehen izan duzuten moruen, dakixena txakurra eta ibilitxeku asko baldin bada, eta adibidez, oinatien beste diferentzia bat dauna beste konkursukin da, urrin lan egiten dauela. Ba, txakurra badaki urrin jo da bilela, baina bere kasak eixo ibiltzen da.
0: Bai, ederki.
1: Eixo, kontrolau biozu.
0: Bai, aizu, Josemari, hemen daukat zerrenda, eta, bueno, izenak ere berezia dituzte, eta amaika esan bezala, zuko esan bezala, Bizkaikoa bi, Gipuzkoako beste bat, Arabati bi, Nafarroatikan bat, behen Nafarroati bi, gero Kastellotik bat bi okerrezpanago, eta...
1: Bai,
0: barkatu?
1: Kastellotik bi, zat...

0: Loli Txakurra Imanoldia zena gure Bizkaiko txapelduna. Ataundik dator Gipuzkoatik Sua Aitor Tatoren Gipuzkoako txapeldun ordea. Arabatik Oiardotik Lur Txakurrak Carlos Mendibilena Arabako txapelduna. Nafarroko Etxarriaren Azti Jesus Razkin Nafarroko txapelduna Mendirekin. Bizkaitik Abadinoko Carlos Ardantza Euskal Herriko txapeldun ordea Mendirekin. Tarragonatik Josemari Pleguezuelosen Aritz Txakurra dator, izenak euskalduna dituzte denak, Kataluniako txapelduna, gero Kastilloko Valentziako erkidegoko txapelduna Ismael Boix dator, Janirekin, Jani, uste dut izango dela, Behenafarroko Estefani Laforet, iparaldeko txapelduna Gilekin, eta Behenafarroko Eletatik Juan Miuraren Luka inzuzen ere. Danak ezagutzen aldituzu hauek, Josemari?
1: Ez, nik ezagutzu bereiztasunak, hazi goitik eta adibide Juli Baio txapelduna, hori hiru txakurrekin ibili da urte batzutan konkursotan. Txapelketan albada batekin klasifikatzeko, baina hiru txakurrekin lanian. Behoi da albaitaria estudixoz, baina gero profesionalmente hartzaia. Labitu, zehozatik eta dago igez belelengo.
0: Bai.
1: Azko bai xo.
0: Aurten arriskoa bai, aurten arriskoa bai berriro irabazteko? Tukak?
1: Hoxe, hoxe arriskoa, baina besta batu pegona dauz. Loli Bizkaiko txapelduna. Hoi zailakua da. Hori, atzo batek esan ostan, hori dok ziklismuan pogatxar moguen txakur hori gaur egun.
0: Bai,
1: Bera faiaiti xopitxin bat, baina txakurra dok pogatxar ziklismuan moguen, orduen. Horrepe, bere espetakuna mungo dau. Da, bere hoi, espadau faileiten, ondo baldin badau, kontuz txakurrekin.
0: Bai.
1: Eta, gero da zorre, ebe bai, iparraldetik, Estefani Laforet, hori da, hori aurten agertu da iparraldeko txapelketan, baina hori, kanpotik, eta Normandia, nondik kanpotik etorri iparraldera, da, iparraldeko basarri baten bizida, iparralden eskonduta. Arbixak, behixak, etxalde hundi baten. Eta gero gila txakurra irakusten da neiko hortan zaiatu izemi dago. Ba horrepe tremendoko txakurra dauko.
0: Betu.
1: Da emakumia.
0: Emakumia. Da... emakume bakarra ez da, hemen behintzat, ez?
1: Bai. Kataluniatik etorri bizan, Kataluniatik bada torra urten, bi etorri birrian. Bigarrenak ezin eben, irugarrenak emakumia zan, afe ezin eben, da bueno, azkenien bat.
0: Bai.
1: Ah, beste bat, lehenengokuak Kataluniakua, Josemari Pleguezuelo, zoi zarretan torri dauna. Hori da, berez, Andaluza, hainbat lan pasau eta Katalunian, lan eta bazter pasauta gero, Katalunian Tarragonan pastore ibili, eta azkenian terrenuak eta etxiak eta inbiegulako eta kendu ardixek eta inbiegizin zituen, eta hau txakurrao aritz izenakin, eosioen hemen Euskal Herrian. Eta adiestra hotzan lehengotan Mallorkinuak. Eta gero berak zuzendu dau eta behitu zela da bilen.
0: Hala, jaina Kataluniako txapelduna. Bai,
1: baina tremendoko balorio ekola gizor honek.
0: Bai, hori ere bai, benetan ba.
1: Honek beti txakurronak, nik izautu gotau.
0: Bai.
1: Da, batzu berezku daukie, batzuk berezku daukie erakusten txakurri.
0: Gipuzkoarrak eta zerbait ingoa, Aitorrek eta Suakin, ala?
1: A ber, esta denporazko beak daukola txakur hori eta ordabil, domina eusinka. Hori be, hori, oainka itxea, o etzin ezan da igezin, ja hola, apurba kontrola eusinka dabil.
0: Baitu.
1: Txakurre hona da, baina.
0: Bueno, hori ere ikasiko du, lasaituko da, pixka denborarekin, ez da? Josemari?
1: A ber. Bera betemperamento ondiku da data, gora berazko, nahiz.
0: Bai. Besterik azien barratuko zenuke, arriskuan beste bat ere, ona, bakarren bat. Zerrendatik.
1: Arriskuan, hau Luke Miura be, beti puntan da bilena da. Eta Carlos Arranzape beri emungo dago.
0: Bai.
1: Hemen Euskal Herriko gau Loli eta Arranza, nik oso ondo guzti jut.
0: Beitu. Bueno, esan dezak...
1: Gero, kanpoti datozenak, ba, Kastilongua, hori, baiot, eta... gutxin uste dagoenak, beti, ezilik esan zeinik irabazikoen, ez dut azertako da.
0: Hori ba, haizu, ez ustea beti gertatzen dira, nahiz eta ononak hortxe goi mailan egon, behintzate zure iritziz, gero ez usteko ba gertatzen da, eta akabo, eh?
1: Ah, claro, zuke nervioso apurua jartzen bazara gauza bat.

0: Ezkin irten dauelako, ardia jandalako, urduri jarretia ezkerreza bierin eskuma esan igual da, zeko gergen dozu dena eta...
1: Bai, bai.
0: Hau gauza komplikau eda.
1: Bai, haizu betiko lanak egin beharko dituzte, txakurrek, Jose Mari?
0: Bai, betiko lanak.
1: Ez da hor aldaketarik egon orduan?
0: Ez.
1: Zema denbora egin behar izaten du lanean?
0: Oiatire etorteko, bueno, lehengoko ariketa, bisek, usazpine minutu diela usteot.
1: Bai.
0: Oiatira etorteko dana dezien hoten dia, zeatik hau da beste, oso urrin jarrekiaz beste aldea lan egin biozu, eta parajia dauku, oso politia dauku, bai. Berez isa, eta...
1: Aparta da, eta hori, eh?
0: Ai, aparta. Eta detaile morun izango zuten, ba, igandien alamitzen egonitzen, hango konkursuen haber zein ekarriko nauen, da... han egon zen hartzai bat, bitxakurrekin, border kolixak, bitxakurrekin, inok ezeuen eskortan ardiri zartu. Hemen baino asko luzio egiten dugu, baina...
1: Benetan...
0: Bitxakurrekin, txistuakin, esan dako dana, ordena desberdinak emuten txistuakin, eta ezeuen lortu eskortan azartzia.
1: Hori ere, harri garria da, hori ere.
0: Lana bilurgarrizek usigituen, haik zenba lan inoen txakur baikotzak ardizekin eskortara sartu ezinka, lanako. Pozo politiak, baina bukaeria lortu ez, sartu ez. Batzu sartezituen, ardizekin guri igual barruan, bestie sartzea txakurra bialdu, eta barruko egurten, da, bueno, danetik pasuzan.
1: Hoxe pena.
0: Borobilo, ardianak, eskortara ino pezen usartu.
1: Ez pena, hainbeste kostata gero, ezin sartu, eh?
0: Bai.
1: Bueno, pena de, bai, pena.
0: Baina, hain itxak urtsistuakin, dabeak euken templia, hori, bof.
1: Bai.
0: Hori, ez da, gozien egiten.
1: Hoxe Mari, zeure bizitzan zenbat horrelako ikusi dituzun honozkero, eh?
0: Bai, ikusi dituz, bai.
1: Urteaz.
0: Hinera lehen nauko parte hartzaile, lehen nauko pastoriak euren erara, beste mou baten, beste temple batekin ibiltzen zian...
1: Lasaiago.
0: Bai. Gu oin urduriago eta ginea bata bestien kompetentzia geixo be bai, eta lehen hau gorabera asko egotezan txakurre bat oso ona eta bestie be bai, baina txarra be bai, eta danetik goten zian. Oin berriz danoz punta-puntan da, ostras.
1: Bai, horre burrukako gorra, norke irabaziko,
0: Bai. Da sorteua, beste tema ez duna, ez da sorteua.
1: Bai.
0: Sorteua be, zuri lehengo tokau, ero azkenengo, azken aldea tokau, segun segur aldi dauen, ardixak dauz bizixau, o dauz motelau, igual euski beru ebaldi badau, azken aldea ardixak igual terku o dauz, be, ezke hainbat fatore dauz.
1: Bai, eta gero berdin epaitzen da, ez da? Esan nahi dute, hasieran egin edo bukaeran egin, utxe egiten baduzu, se acabó, eh?
0: Bai, hor ejerzizio baikotzak, dau manual badau arautegi bat, eta hasi erabiltzen dozu eskuetan, da jazta, hor...
1: Ez dau besterik.
0: Bai, besterik.
1: Aizu eta jendeare joango daba, beti joaten da jendea, isiltasunare nabarmentzekoa da, jendeak isiltasuna mantendu, txakurrek nagusiari ondo entzuteko, aginduak jasotzeko, hori ere garrantzia handikoa da, ez da, eta jendeari esan bertzai hori, behin eta berriro.
0: Bai. Baina neiko ondo portatzen da jendia, eh? Bai. Neiko ia ondo.
1: Uh-huh. Zorrutan hasiko da, amardarritan hasiko da?
0: Bai, amardarritan, bai.
1: Amardarritan, bai. Moztu dizu?
0: Ba, jendia be, ikusle fina dugu, eta zorro-zorrotz, juzetan be, eta askotan epaimaia betik kritikaua, baina epaimaiak momentu danak, papela boligrafuakin jasoteitu, eta zu begira zeuzela naiz de pentsau dana ondo jaso dozula, eoten diegero kritikatuak areko beto iso neretzako, bestiek ez dakiz zer, da geho baikotzen baloriak eta...
1: Bai.
0: Baina epaimaiak bere baloria etxako kendu behar, zatik antxe oten da zorro-zorrot eta pendiente eta hiru lau lagunda...
1: Baita, amaika txakurre kontrolatu behar dituzte gainera, eh? Amaika txakurren lanak, eh? Hori, bada, zerbait hori, benetan. Ederki, Jose Mari, bueno, zurekin arratsalde osoa egon liteke izketan, aritxu liteke izketan, benetan. Aizu, badakit ordea, eskubetelan baduzuela, prestaketa lanetan arizeatela, eta bueno, guztien zaitut, beti bezala ba eskerrak emanez, ea ikuskizun ederra izaten den ba, datorren domeka honetan hor Oñatin izango dena, hori izango da importanteena ikuskizun ederra, eta bueno, egun horretan ondo nahi egiten duenak eraman dezala txapela, eh?
0: Hori. Da nik uste dote gueldi xepela hundu inbiozkula, zatik, hola, lainatu moru ningote dauen, da orduan euski beru, baino lainatu aprobatik jen badau, azte
1: hobe, dudarik gabe. Dudarik gabe.
0: Bai.
1: Jose Mari, eskertzen dizut benetan, gurekin izana. Eta ondo segi, urrengo bat arte.
0: Zui, eskerra, bai.
1: Eskerrik asko, agur Jose Mari.
0: Bai, agur.

Benetan ikus miraderra izango da, 76. nazioarteko ertzaintzakurren txapelketan, datorren domeka honetan, hor Oñatin. Makina bat urtetan hitz egin dugu Jose Mari Bengoarekin, da urten ere bai, gure eskerri biruena, Jose Mari. Ea bai, ikuskizun aparta bizitzen duzuen.

Jean-Pierreren orkesta izan dugu. Bueno, pare bat, albiste, gaur, izango jan, edo mango dian itzaldiak dira, eta alde batetik, arratsaldeko serietan beraz egimendi lasterera, Azkoitiko elkargunean, Azkoitiko udalak lagundutako itzaldia dugu, zaintzaileen emozioak gaixotasun neurodegeneratiboetan. Iraia Agirre Gaberi izango da izlaria, Matia Fundazioko psikologoa, Sendian programaren barruan. Beraz gaur seirietan hori Azkoitian hain zuzen elkargunean, eta gaur arratsaldeko zazpiretan Zumaiako oso horaretuan Sor Angeles Orazu Zumaiako idazle mistikoaren inguruan Jose Andres Alvaro Ukarizek itzaldia emango du. Bi horiek gaur ditugu. Horiek aipatuta Gipuzkoako foru aldundiragoaz eta bueno, gure errepiden berri eman, izan ere aipatu genizuen aste artean erain egun AP-626 guztiz itxiko zela aste arte eta ostegun gabean, beraz bihar gabean, Bergarako norabidean, Argizako tunelean mantentze lanak direla eta. Beraz, bueno, osteguneko aipamena egiten dugu, gaueko 10:00 goizeko 5:00 iraungo du hain zuzen. AP-626 errepidea guztiz itxiko da Zumarraga eta Legazpi artean, hain zuzen ere 10 eta 13 kilometro puntuen artean Bergarako norabidean, Argizako tunelean mantentze lanak direla eta. Tarte hau itxita dagoen bitartean, AP-626 errepidea, Bergarako norabidean, ibili nahi duten erabiltzaileek, 10. irteeratik atera beharko dute eta Gipuzkoa 6-1 batetik, Zumarragara joan beharko dute, Gipuzkoa 2-6-2 errepidea hartu eta Euskal Herria etorbidetik herria zeharkatu beharko dute, Aparizio auzoko biribilgunean berriro AP-626 Bergarako norabidea hartzeko, kontuan hartu. Gomendatzen da, zurtziaz gidatzeko eta seinaleen zein lanean ariko diren langileen instruzioak jarraitzeko. Eta beste hau ere, Gipuzkoako foru aldundiari jaso dugu, AP-8an eta Gipuzkoa 20an dio itxierak izango iela gaurtik irailaren 23-25 hain zuzen. Bilboko norabidean, AP-8 eta Gipuzkoa 20 errepiden arteko lotunean bide segurtasuna egiten ari diren lanek afekzioak sortuko dituzte Bilboko norabidean, gaur eta biharko gauean, eta biharko norabidean irailaren 24an eta 25an. Lehen itxierak gaurtik 24-ko gabean, asteazkenetik ostegunera gertatuko dira. Biobiako norabidean, ezkerreko erreiak itxiko dira, AP-8an, Errenteria eta Oiartzun artean. 14-ko 500 eta 11-ko 500 artean. Eta Gipuzko 20an, Donostia eta Pasai artean, 4-3 kilometro puntu artean. Urrengo gauetako itxierak egin alizateko materiala prestatzeko. Era berean, AP-8 guztiz itxiko da, gaueko 9:00 goizaldeko 4:00 Bilboko norabidean, Oiartzun eta Errenteria artean. 11 eta 13 puntu kilometrokoen artean. Itxiera horrek, bigarren ingurabidearen lotuneari eragingo dio bereziki. Izan ere, Oiartzungo ordeinlekutik ere, ezingo da AP-8ra bigarren ingurabidera sartu. Hortaz, bidegik jakinarazten du AP-8tik ibiliko diren erabiltzailei honako despederatzea egitea, hain zuzen. Hala dio, markatu Oiartzungo 11. irteeratik atera beharko dute, Arragoako biribilguneak Gipuzkoa 2-3 errepidea hartu beharko dute Oiartzungo norabidean. Eta autobidea Azpitik gurutzatu ondoren, urrengo biribilgunean Oiartzungo ordeinlekuan sartu beharko dute behin zeharkatuta Gipuzkoa 20 Bilboko norabidean hartzeko. Halaber Gipuzkoa 20an, Biobiako norabidean AP-8ra, bigarren ingurabidera sartzeko, lotunea guztiki itxita egongo da, guztiz itxita. Irailaren 24-ko da osteguneko eta 25-ko ostiraleko gauetan, Biobiako norabidean AP-8 Errenteria eta Oiartzun artean, 14-ko 500 eta 11-ko 500 kilometro puntu artean itxita egongo da gaueko 9:00 goizaldeko 4:00. Eta Gipuzkoa 20a Pasaia eta Errenteria artean 3 eta 4 kilometro puntuen artean 8:30-5:00 goizaldeko 5:00. Bi gau horietan, Biobiako norabidean AP-8tik zein Gipuzkoa 20tik ibiliko diren erabiltzailei honako desbideratzea egingo zaie. AP-8tik doazen erabiltzaileek 12. irteeratik atera beharko dute, behin Oiartzungo ordeinlekoa igarota, Gipuzkoa 2-3 errepide hartu beharko dute Errenteriako norabidean. Eta autobidea Azpitik gurutzatu ondoren, urrengo biribilgunean Arragoako 11. sarrerako bide hartu beharko dute AP-8an berriro sartzeko. Gipuzkoa 20tik doazen erabiltzaile berriz Pasaian, Gipuzkoa 6-6 errepide hartu beharko dute, eta Errenteriako 6-esbidetik Oiartzunera joan beharko dute. Arragoako 11. sarrerako bidea hartu beharko dute AP-8an sartzeko.
gauza asko kontatzen ditu, baina bueno, nik uste erretiran zabiltzatenok ba badakizuela. Bidegi gogoratzen du ordutegi hauek guztiak gutxi goraberakoak direla, horren arian ba gomendatzen du 8az gidatzeko eta seinaleen zein lanean ariko diren langileen instruzioak jarraitzeko. Bidegik, otsailean, Altunai Uria eta Kanpezo Obras y Servicios enpresak osatutako UTE delakoari esleitu zion lotunea birgaitzeko egin beharreko lan hoiek, bertan ba egungo lotunearen plataforma egokitu eta zabaldu alko da, Gipuzkoako errepidearen ardat estrategiko honen bide segurtasuna hobetuz. Lanak 17 hilabetez luzatuko direla dio eta autopistan bertan dauden estrukturak handitzeaz gainera zarateren aurkako pantaila jarriko dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak errepideetako zarataren aurkako ekintza planak ezarritakoari jarraitu zain zuzen. Era berean, eremu horretan dauden bi azpiko pasoetan, hain zuzen 11-740 eta 11-940 kilometro puntuen artean, hainbat jarduketa egingo dira. Bata Oiartzungo ordainlekuaren sarrera eta irteerako lotunetik zein 12 kilometro puntuen dagoen zubibidean ere. Bertan bideak zabalduko dira lotune berrira egokitzeko. Bilboko norabidean dagoen Hegala handituko da eta Behobiako norabidekoa ordezkatuko da. Euste sistema aldatuko da, drainatze sistemak instalatuko dira eta pantaila akustikoa jarri. Azken hauek Bilboko norabidean eskuineko bastarrean jarriko dira, hortik gertu dauden etxeak zein bertan dauden hainbat elementu sentikorra babesteko eta beti egun dauden pantaila akustikoei jarrepena emanez dio. Bidegik 7,3 milioi euroko inbertsio egingo du bide segurtasuna hobetzen lagunduko duten proiektua aurrera eramateko. Hala jaia. Bueno, hori horrela, esan da, ipatu dizugun, bueno, jakinan gainean egon zaitez zemintzat, eta gaia zaldatu zorain guazen Euskadiko Orkestrara, izan ere Euskadiko Orkestaren Gamara Musikako zikloa, babadator, urriaren 3an hasiko da, 16 musika itzordu berrirekin diote ba. Xa, Lin Bergen, Steve Lin eta Kia Hots taldea bezalako gonbidatu berezek izango ia protagonista denboraldiko programazioan, gainerakoan Euskadiko Orkestrako kidez osatutako lantalde ugari dituen hain zuzen. Urriaren 3a hain zuzen larunbata da, hasiko da Euskadiko Orkestraren egoitzan Miramongo Matineen 2026-2027 denboraldia. 35 denboralditan amatzate formazio handiaren soinu sinfonikoari kalitatezko alternatiba eskaintzen formatu arin eta hurbil batean. Euskadiko Orkestaren Ganbera Zikloak larunbat goizetako musika ritual txiki bat eskaintzen du eta denboraldiro ba 16 itzordu ezberdin eta iradokitzaile ekartzen ditu. Sortu zenetik Kutxa Fundazioaren babesa duen zikloak ekainaren 19 arte iraungo du hain zuzen. Askotariko egitaraua esaten digute. Denboraldi honetako itzordu berezienen artean urtarrileko San Sebastian egunaren ospakizuna nabarmentzen da, Danborradaren eta Donostiako inauterien iruditeria musikalen inspiratutako programa batekin. Jazzak presentzia nabarmenda izango du, lehenik Claude Bolleinen Unibersoaren bitartez 8. Matinean, eta ondoren Charles Imbert, multi instrumentista abeslari eta kompositore belgikararen bizitarekin. Jazz emanutxearen nazioarteko referentzia handienetako bat. Gonbidatuen artalean, gainera ba musika garaikidearen interpretazioen referentziazko den Kea Hots taldeak ere parte hartuko du bere 30. Urtarrona ospatzeko Josu Okinarekin batera. Eta horretaz gainera, gaur egungo piano panoramako interprete paregabe eta originaletako bat ere izango dugu, Steven Lin, Arthur Rubinstein nazioarteko lehiaketaren irabazlea. Gonbidatuen kapitolore amaiera emateko Miramongo Matineetara itzuliko da Ensemble Diatesaron, musika barrokoaren eta errenazentistan espezialitatuako taldeak, humanismo errenazentista, Margarita Nafarroakoa eta Fransua Rabelais izeneko programa ekarriko du. Eta musika eta Jose Luis Toledano narrazaileak errezitatutako testuak uztartuko dituela dio. Gainera Euskadiko Orkestarako hainbat kidek instrumentazio edo instrumento kombinazio ugariko hirukoteak, lokoteak eta boskoteko osatuko dituzte, barrokotik gaur egunera arteko askotariko repertorioa eskaintzeko. Hori guztia formatu arin, lasai eta kalitatezkoan, ordu bete inguruko iraupenekoa, musikariei diversifikatzeko aukera ematen diena, ohiko hainbat sinfonikotik, habitat sinfonikotik ateratzen bai dira. Zeruko Laukotea, Kamerata Iberia, Xarma eta Barrokoko dira, Miramongo eszenatokira igaroko diren taldeetako batzuk hain zuzen. 16 itzordu interesgarri izaten du, proposamen horiek guztiek menu erakargarria osatzen dute eta bertan edonork aurki dezake bere altxorre berezi eta propioa jakina. Eta Miramongo Matineetan denboraldia hauxe izango da. Basi, esan bezala urriaren 3an, urriako 24, 31, 14. 28 abenduak 12, urtarriak 16, otsailak 6, otsailak 13, otsailak 27, martxoak 13, apirilak 10, apirilak 24, maiatzak 15, maiatzak 29 eta ekainak 19. Beraz,
Ederra, programazio, benemenetan. Sarrerak eta azken abonuak eta solteak 11 euroko prezio bakarra izango dute, edo dute, eta salgai daude Euskadiko Orkestra.eus ogunean, eta Kursal Auditorioneko lehiatilan. Gainera, eserleku librerik balego, orkestaren egoitzako lehiatilan bertan, erosiali izango ia, dagokion konzertuaren egunean baitare. 16 konzertutako abonamentuak 86 euroko prezio orokorra dute eta 75-ko 20 euroko tarifa berezia onuradunentzat. 75 urtetik gorakoak, 30 urtetik berakoak, orkestrako beste zikloetako abonatuak, Kursal Eszenako abonatuak, Eureka, Zientzia Museoko lagunak eta Musikene sartzen dira hor. Jada eskuragarri dago Euskadiko Orkestra.eus webunean eta orkestaren bulegoetako telefonora deieginez. 9301-2032-2032. Azken abonamentuak baino ez dira geratzen esaten du. Gero beti dakizuenez, hain zuzen Miramongo matineetara joateko tori, bakizue, larun batetan, konzertuak izaten direla, goizeko 11etan, eta Euskadiko Orkestraren Miramongo egoitzan. Horietara eroso joateko beti Euskadiko Orkestrak doako autobus zerbitzua eskaintzen du, matineetara horreratu nahi duten entzako. 10:25 abiatzen da Gipuzkoa plazako lau zenbakitik eta geldialdiak egiten ditu bidean. Anso jakitun 18 eta Madrid hiribidea 34. Beraz, danentzat erosoago izateko. Bueno, hori ere esan dugu ba, hori guztia, arratsaldeko sirak etorri zaizkigu, bueno, aitza mataldeari egingo diegu lekua.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkizue herritar eta bezero zeratenoi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko 27an, urrutuzkinak 9944-19-47 eta 665-6732-7273. Ondo pasa Euskal Jaia.

Bagoaz, balik ebalik aurrera, seirak eta sei minutu, seirak eta laurdenetan kirolei tarte utziko diegu. Bueno, Zumarragara arrimatu behar gara, izan ere Zumarragak adineko personen astearen bosgarren edizioa ospatuko baidu bihar hasi eta urriaren lehen egunera arte. Zumarragako adineko personen konseiluak eta udalak egitaro zabala prestatu dute ba. Hain zuzen, urriaren batean adineko personen nazioarteko eguna ospatzen den arira. Zortzi egunez, kultura, prestakuntza, gizarte eta esialdiko askotariko jardurak egingo dira baherrian. Honela bihar, osteguna hasiko da, 80 urtetik orako personen egunarekin. Amabiterritan, 80 urtetik orako persona guztiei eskainetako meza izango da Jasokundaren parrokian, gero bazkaria azokako arkopeetan. Eta arratsaldeko 5etatik aurrera, bazkalostea eta DJ batek irotuko du dantzaldia. Leku berean, ala jaina, ondo pasa. Ostiralean berriz, eskulanen eta artezautzaren erakusketa hartuko dute azokako arkupeek, goizeko 9etatik ordu bat ardiak arte eta arratsaldeko 5etatik 7etardiak arte. 8etan, Mebale Madre txarangak pintxopoteak irotuko du Euskadi plazan eta Jaialai, Iparragerre eta Piedad kaleetan. Larun batean, urriaren bateko ibilaldian parte hartzeko izena bat egingo da. Interesa dutenek 11etatik ordu bat eman izango dute izena Euskadi plazan itarte etxearen parean. Arratsaldean 6etan jolasineak dinamizatutako mai jokoen saioa egingo da azokako portikoetan. Musika izango da protagonista igandean hilako 27, 11etardietan musika italdiak sekundinoen saula musika eskolako emakumeen taldeak zartzuela emanaldia eskainiko dute azokako arkupetan. 6etan berriz, dantzaldia izango da 7ko kantxa estalian. Osasunarekin eta ongizaterekin lotutako jarduerek ere izango dute lekua egitaroan noski astelenean, hilako 28, arratsaldeko 5etardietan Jon Ibarguren osa, Zumarragako ambulategiko odontologoak, ahoa zaintzak ez du adinik eta ondoren Raquel Miñon eta Ana Arazabal, osi alto urolako kostuen arduradunak, osasuna zenbakitan saioak egingoia zelai aristi kulturatxean. Aste artean, hilako 29, Zumarraga lagunkoia aurkeztuko da zelai aristi kulturatxean goizeko 11etardietan, arratsaldean 3etardietatik 5etardietara bihotz biriketako bizkortze tailerra egingo da, hain zuzen Antonino Oranen eskutik, tailerrak esaten du edukiera mugatua, plaza mugatuak dituela. Eta eraberean arratsaldeko 6etardietan Kaie Malaga filma emango dute Zelairesti zineman. Maian Tousanik zuzendutako filmaren aktore nagusiak Carmen Maura, Marta Itura eta Almet Bulani dira, beste ezagunak. Filmak Maria Angelesen historia kontatzen du nunbait, 79 urteko emakume espainiarra da bakarri bizi da Tangerren eta erabate errotuta dago hirian. Madridik iritsitako alabak betidanik bizi izan den etxe bizitza saldu nahi duenean ordea, haren egunerokoa erabat aldatuko da. Bere etxea mantentzeko erabaki hartuta, Maria Angelesek alduen guztia egingo du bizitza osoko gauzak bereskuratzeko. Bide horretan maitasuna eta desira berraurkituko ditu. 116 minutuko iraupena du filma honek. Eta hilaren 30ean berriz asteazken ailonetako azken egunean zilarrezko arizko esprinta egingo da zeleristi kulturetxean 9etarretatik ordu bat ardiak arte. Eta egitaraua urriaren batean amaituko da ostegunean, adineko personen nazioarteko egunarekin bat eginez, 11etardietan Zumarragako plazatik Etxeberrira arteko ibilbidea abiatuko da, eta bertan 11etakoa egingo da. Ekintza honetan parte hartzeko, irailaren 26 goizean, adineko kontseilukoek Euskadi Enparantzan izena batea jasoko dituzte. Beraz, aldez aurretik 26 eman izena. Arratsaldean 4etan mai ingurua egingo da Zelairesti kulturetxean, ondoren 5etardietan manifestu irakurriko da eta irri makilak dinamizatutako antzerki emanaldia izango da. Zumarragako udalak eta adineko personen konseiluak herritar guztiak animatu nahi dituzte antolatutako jardueretan parte hartzera eta adinekoen esperientzia ezagutzak eta Zumarragako bizitzari egiten dioten ekarpena ikustarazteko aste honekin bat egitera alajaina. Benetan, merezi du. Programa benetan interesgarria ba antolatu dutena. Eta lehen ere ez da esan gabea, baina gorazi nahi dizugu datorren zapatu honetan hilak 26 eta hain zuzen ere Arantzazuko basilika hain zuzen ere Oskarbi 60 urte gandiago omenduz Oskarbi taldeak kontzertu bikaina ezagutu eskainiko duela hain zuzen Arantzazuko basilikan basilikako koruan hain zuzen ere goizeko 10etan izango da kontzertu bikain hori. Irailaren 26 Arantzazuko basilikako koruan Oskarbi 60 urte gandiaga omenduz musika emanaldi izango da urten 60 urte betetzen dituen Oskarbi taldearen eskutiba. Jarduera Arantzazuko adiskideak elkarteak eta Arantzazuko fraile Frantziskotarrek Debagoienako turismo informazio eta interpretazio zentroaren eta Oñatiko udalaren laguntzarekin ezagutu Arantzazu programaren barruan kokatzen da.
2026ko otsailean bete ziren Vitoriano Gandiaren heriotzaren 25 urte eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte ezagutu Arantzazu programaren barruan lehengo urteko udazkenean hasita. Aurten Gandiagaren bizitzaren oso presente edo bizitzan oso presente izan diren bi arlori eskainitako hitzaldiak izan dira. Gandiaga eta arkeologia Arantzazuko mendietako aintzinako idazkera deszifratzen aditua Mertxe Urtegaren eskutik eta erlijioaren gaia Gandiagaren poesian Jose Mari Kortazarrek Donostian eskainitakoa ba. Oskar Biren eta Gandiagaren arteko harremana Oskar Bik Oteizarekin zuen loturatik sortu zen. Oskar Biko Luis Romerok Jorge Oteizarentzako hainbat lan egin zituen, bere Irungo tailerrean Oteiza Irunen bizi baizen orduan, garai hartatik Oskar Biko kide batzuk gogoan zuten edo gogoan duten Arantzazun izan zirela 1969an hain zuzen Oteizarekin egun pasa eginez, apostoluen lana amaitzen ari zela urtean egustua hain zuzen ere. Handi sortu zen gerora Gandiarekiko lotura hori. 1972 urtean Oskar Birekin eskutari diskoan aurketzen dira Gandiagak Oskar Biri eskainitako hitzekin egindako lehenengo bi kantu, bai, bai, baina gero ez, eta kezkatzen bai nau. Urrengo diskoetan Gandiagaren olerki gehiago kantu bihurtu zituen Oskar Bik eta urtik aurrea beren emanaldi ugaritan abestuak izan dira. Oso presente dute taldeko kide batzuk 1975ko uztailean Gandiagak Arantzazun eskaini zien bisita gidatua beren familiekin joan ziren egun batean. Beraz Oskar Birekin eta Arantzazuren arteko lotura beraz aspaldikoa da eta urtez urte estutzen joan izan dena. Gandiaga ilondoren haren omenez egindako hainbat ekitalitan parte hartu zuen Oskar Bik eta orain bere heriotzaren 25 urte bete diren honetan ere bertan egon nahi dute. Ba benetan emanaldi bikaina izango da. Larun bat honetan ba Oskar Bik emango duen emanaldi Arantzazuko basilikako koruan izango da, oso leku berezia eta goxoa. Emanaldia bizati izango ditu, lehenengoan Gandiagaren letrekin osatutako abestiak izango jantzungai eta bigarrengoan Gipuzkoa Donebilia Oskar Biren azken diskoko abestiak izango ja. Oskar Bik taldeak 60 arte bete ditu urten eta disko berria aurkeztu zuen ekainean Gipuzkoa Donebilia izenekoa. Aurkezpenen ondoren hainbat emanaldi ematen ari da Euskal Herrian zehar eta horietakoa ba Arantzazun izango da. Beraz, zorionak taldeari, eta, bueno, guazen beste euren kanta bat entzutera, Oskar Bik 50 urte, lan honetatik, Marinela.

0: Kaixo, guztioi laguno, garratzaldeon, kirol albisteak, gaur Zaldibartik hasiko gera, eta gero Samateo Feriari buruz ere hitz egingo dugu, eta gero beste kontutxo batzuk ere baditugu aipatzeko. Zaldibartik Olazar txapelketako partidua ditugulako bihar, bigarren jardunaldia, eta gero jarraitu Samateo, bueno, ba Samateotan, ez dakigu, finalean zeintzuk sartuko diran, baina badakigu ja kanpoan zeintzuk gelditu diran. Atzoko egunez, Amiano eta Eskirotzek, eta Zabala eta Eskuzak, bakoitza bere mailan, naiz eta garaipenak eskuratu, bai batak zein besteak, azkenean kanpoan gelditu dira. Zabala eta Resustak, oita bi hogeita bat, irabazi zieten Jaka eta Mari Eskurrenari. Amiano eta Eskirotzek, hogeita bi eta hamalauko emaitzaz, irabazi egin zieten Peña eta Salaberriari. Baina, ez da nahiko izan, azkenean kanpoan gelditu dira. Olazar pilota lekuan 29. Zaldibarko etorkizuneko Olazar pelota txapelketa. Lengo eguenean, lengo ostegunean hasi zen, eta bihar jarraipena. Ja, bihar bigarren jardunaldi izango dugu. Gurekin telefono beste kaldean, ba, bertako Zaldibarko pelota eramaten duen pertsona, Enrique Grebeitia. Enrique, arratzaldeon.
1: Arratzaldeon.
0: Bueno, lengo ostegunekoa jakineko genuke, zenolako martxarekin hasi zinaten, jendeak eta erantzun altzuen, Olazar frontoiko graba, nola zeuden?
1: Ba, jentia, espero gendu minokei jau, ze urte dugu itxega bain hartien, ba horregun bat lagun inguruen, da lengun hunde gero eta mar bat epazezin.
0: Poncho, Jesu.
1: Jente aldetik, claro, errikupe jokatza banda, horrepe gora berio giten da, jente aldetik oso pozik.
0: Bueno,
1: Kinen libe, egun da amarr Europa, edo zanta.
0: Ondo, orduan pozik, ez da antolatza jo.
1: Asi
0: erakonak.
1: Asi erie oso ona ingendu. Espero eskendu modukla. Oea, bueno, a ver zelan segitzen da bene.
0: Bueno, gauzak ondo azten dienean, esaten dute, ez da?
1: Bueno, esperan zidutleka.
0: Hoxe da. Bueno, aldaketatxo batzuk zeuden, eta partiduak, ba bueno, markagailoi begiratuta behintzat, nahiko errez, ezta? Juan Zirela.
1: Bai, bueno, alda dik esan bida, dikandik ondo kosondo jogatu gala, da Rekalde apurba nervioso, injergitzitxo, errezpe dut ondo joan, behie gero, beti Rekalde domine joan. Injerge jota, eta hiru lau pelota jote bezan pelote duen, da beti ja, domine joan, da ero Rekalde kamar jo beti tantua. Da, saka askota estotzatzen zartu da, saka arrezta eta oso ondo joan, baina injerra euken, sasoi euken gehi Rekaldek eta partidu zuen domine joan, da, zeri jo, hori paestan da, injer gehi adegon inbatek eta domine dana nien, bera galdu ezik, beste itantu ginez. Lantze bine intentetan Rekaldek ere jari, ozera, baina, klau. Zerin deunin, domine deunin bestiek, horrek oso txartu urtetan da.
0: Bai, normalki, dominatuta balik mazaude, errekadista lanak egitea tokatzen balik mazaizu, gaizkiduz.
1: Bai, gaizkiduz. Gero, bigarren partiduen, Altuzarra Garmendiak 10, Julen Alberdi Iturbek 8. Hemen be, apur bat batzundeko sorpresi izan, beste batzundeko ez, na partidu honak dutuan, bueno, ondo pelota eta zerin, da minte hundizaz behar erriku jogatze da Iturbek eta hirua ziren, Alberdi Iturbek hirua ziren, ota bitxe amar.
0: Ota bitxe amar. Lehenko partiduan, bikandiko irabazi eta bi hiru, ez da?
1: Hiru, bai.
0: Hiru.
1: Na, biaren partiduan, Alberdi eta ota bitxe amar hirua ziren. Nalanda guzti, ba, ez hau zut, egun da amar euron zila, kinelan, da, hiru kobrogun. Osea, galde biztaduen jentia, na, ambinte oso, na, erriku eta eribazten da, jentia ipozik eta oso guztua.
0: Bueno, eta hurrengo kanporak eta batean ere, berriz ere ikusteko aukera izango dela, mendiki ba, pare bat hiru edo lau astetara, eta jendea pozik bueltatuko zan etxera, ezta?
1: Ba, hurrengoen anunzietan dienien behorrek Europa, da antzeko bezalatzupe, ba, agenti pozauk itxie ona esaten da, dezen gainetan juti bineo, ba, hane partidu ikusten etorri gaituk, edo, Gusto da urte bi aldi urten da. Beti urten da. Partidun batzuko lan kokuk beti urtetan da.
0: Bueno, ba, alata guztiz ere basate madia zu, errestuan eutxe egin ziola eta saketan eta ezirela tanto asko joan, eta, bueno, esan nahi du galtzaliak naiz eta izu, ba, ba kasuntan bai, egin tanto egin zituen, baina alegin egin zituela.
1: Bai, bai, alegin egin zituen ezan entrega, baina ez iban.
0: Claro.
1: Bikandik, be, klar, aprobatu minutuzun inbe uno bi ukitzen da, na bikandik emun itzan denpora ustitzen da arriz gaukitzi, ezkerra ide batzuk eta ona jogatzen, bai, klar, beti ondo hartuta. Ondo hartuta joten da nien, ba, beti gutzen dugu, emaitza hori.
0: Errezago sartzen dela, ez da, gantxoa? Errezago sartzen da, ama martu eskero, edo ba. Beste kontu batzu die, lautik edo bitik egitea, ez da, gantxoa?
1: Bai, bai.
0: Erki, bueno, haizu, ba ondo, ez da? Bikandik eta Altuzar o Julen Alberdita Iturbek aurrera egiten dute, eta jendea pozik garadetatik, ba, etxeko pelotariak irabazi egin zuelako. Eta, bueno, beste hiru lagun, ba, pozik zalantzari gabe, aizun zen ere, ba, bueno, diru poltzatxo bat eraman zutelako etxera, gustora.
1: Ba, Ota beste izematero kokoro esan dago txak, eta bueno, urrun egiteko, entzatu posibili, eta ba, emotun ba, urrun goro jokatzako, ba, ambinti badeko zu, ba, partidu gota oten da. Akinelli, da, resultatu, eta ba, beti oten da.
0: Bai, bai.
1: Koko beza.
0: Nik esaten dudana da, onelako emaitzak, hogeita bi iru, hogeita bi amar, eta jendeak iru launek asmatu. Enda barrota amarretik, bueno, enda barrota amarrek ez zuten jokatuko, baina harri-garri irutze zait. Iruk asmatzea.
1: Iruk, kodoro, bueno, asmatu azkena. Erdize ez, haitek iru onzin, batak plenu ukiu alau batak erongoan, beha, holako resultu gaten plenu eruti da.
0: Zaila, oso.
1: Zaila.
0: Oso, zaila irutze zaigu. Bueno, fin. Zaila... Ba, programak egitea, lehen mikrofonos kanpo esaten zenidan. Bueno, ba, izu, hautatzaileak, selekzioko hautatzaileak erabaki du Alberdi berarekin nahi duela eta ezin duela txapelketarik eta alakorik jokatu. Eta horren ondorioz aldaketak, ezta? Egun ontarako,
1: bierko. Ba, egun ontarako aldaketak. Lehenengo partidun jokatzen dugu, Rekalde bigarrenak, profesionalen anezi eti emakuek Landen kontra. Landa horre, Tolosa inguruko da, Tolosa eskoko eskolakoa. Hemen bebat ainetzu ikustot, besti joko behiza erakona, ager zelan urtetan da ben. Ingerrak ala joku gehuten da ben, tantua.
0: Hemen argi gelditu behar dena da, lehengo ostegunean jokatu zuena, Rekalde, Naparra, oberenakoa dela.
1: Bai, oberenakoa, aia eliminatu.
0: Eta bihar jokatzen duena da, Rekalde Dimostarraren profesionala denaren anai gaztea.
1: Anai gaztea.
0: Esan digute, ikararrezko jokoa duela, mutilonek.
1: Bueno,
0: gaztea, bada ere.
1: Bai, gaztea, niño.
0: Bueno, lehenengo partidu lautardi barroko hori, eta gero bigarrenean jokatuko dutenak, hemen txedator aldaketa, ezta, Enrique?
1: Bai, zagazibar apestegia bigarrena, honek Naparrak, oberenakuek, Ibarra, sartu nahen, klau, apur bat Alberdin ordizku sartzeko apur bat ezenteitzu eta topetako, eta ba, leuterdiko tiketan nahen, Ibarra leuterdizen dau, ba, galtzen badau, ba, leuterdizen segiduko dut, igazten badau, ba, bera ikusuko dut, ba, nuna segidu, bizetan ezilik segidu. Behonako apuro batzutan, libre dauzenak, eta teitzuak leuterditik inoz, ba, ba, hola nurri, Ibarra.
0: Bai,
1: ez da izan gure, gaur galtzen modu, ba, galditxo ez. Da, Ibarra gaur galtzen modu, gaur loiterri zentxegitua.
0: Ibarra lazkot.
1: Ibarra lazkot.
0: Hau lazkot zein da, beltxarana edo?
1: Bai, beltxarana.
0: Aha. Bai, beste lazkoz bat ere badago, ez da gitazken aldi honetan ez detazko ikusten.
1: Bai, aurreti jogatzen da. Bai, ba, bilortu zier, bai, zaldi horren ez dago. Momentu zentzat. Igu letor leike, egunu matena.
0: Bai. Bueno, lehengo astean esaten zendun, nola egingo de nik zehazki programa bat denporada osorako, hainbeste arazo izan da, kao, normala.
1: Azke, hori paestan da. Da, ego, etxata guztetan, sekule etxata guztetan gori sistemi, txapelketi hazi idean, kalendari zo zuen. Da, beste kalendari zo bat, eta gero, hori nire izako letxatako guztu. Hori, jeprota ez eskuko mina ez badu etorti ez.
0: Ja.
1: Zer bat zegoza, ez eskuko mina eta eskuko mina badako zu, ez etorri. Karriko besta bat eta kitxo. Eta gero besta batzuk egiten dabe, ba, atxekiz, ez partidu asko, eta jokatu inbier, da, ez jokatu inbier, ez jokatu inbier, bera guru gara. Bera ez atu, nik eskuko mina eta enago ondo, ez etorri.
0: Bueno, beste arrazoi batzuk ere badu.
1: Bai, sasoi zabizek, eskero bintzatu.
0: Ba, bai, hori da. Danetarik egoten da, Batzuk bazelezion altzoadiak esaten du, ez, honek ezin du jokatu. Ez Aldibarren, ez Diario Baskon, ez Inunbez. Neretzako nahi dut, selekziorak.
1: Denporia eza, abisetan botzu, ez esan da, ba, ez da, ba, bueno, zer jokatzen dakit, selekziorak, da, zera.
0: Bai, bai.
1: Ez horretela, urtilien, ez, aztin partidu bat. Eta, azien partidu bat kampeonatu Gipuzkoa eta zera partidua ba, txapelketa eta ba, jundezin, ba, ezin jo jundeak itu. Zase izkendu ezkero, igandean deitu zan, Albertik, hauze ba ez dago bat ezin jagela. Gero, da horretan gatu, zan, bueno, topoko joa besta bat, eta gero, etorten dienien, bat amaten faileta madau, aur dunde jikotu atotzera.
0: Bai, baina hori azarotik aurrera, ez da? Hori...
1: Bai, azarotik ez da. Hemen dik azar arte ezin da jokatu.
0: Ezin da jokatu, Albertik. Bueno, ba, eso, Ibarraren txat, behitu Ibarra, mendigoitxi baserrikoa, hemen txarrate azpi-azpian da ona. Ba, sorterik onena opa diogu, eta gauza kondo espazeizkio ateratzen, ba, beste plan B dauka,
1: Ba, lehengo lekun segitzen da.
0: Lehengo lekun segitzen.
1: Bera, teposik hartu banolako partidu bat binaka jokatzea.
0: Bai.
1: Eko, partidu pauden maile egiten da, eta nire irabazelik lapentot Ibarrak,
0: Ibarra, las cos. O sea, las Ibarra pestegia bigarrenaren kontra. Kontxo, ba, partidu txarra dute, eh? Bueno, ikusiko.
1: Bueno, ikusiko. A ver, zer dut. Lazko, asfaldizien ez dut ikusik, ziote zan, zer jokotan deun. Bestiek, ba, bizkogatzen da.
0: Bai, eta ondo, hau apestegia bigarrena, bintzat. Hau apestegia bigarrena, hau ere selekzioan, Nafarroko selekzioan, edo Espainiako selekzioan, edo izango da, ez da?
1: Bai, apestegia bigarrena, semie bigarrena, eh? Aite, elzu zabiz esaten, apestegia lehengu dut, zote zinon. Iez txapeldun urte bana, zaldi horren.
0: Hau bigarrena, promesas mailean dabil...
1: Dabilena, gaztia.
0: Bai, gaztea. Vale.
1: Aite, hor bikotien... Atzelari ze lazko da hobia. Da arreztien apetegia eta eurrin zagazi gargeia da Ibarra bino, nint nautzat. Iritzen izaten ara entzatez igual, baya.
0: Bai.
1: Baya, batak aurrelari zo batzu, besti atzelari zo batzu, hau zelan, zelan burukatzen dien.
0: Aia, gero pasatzen dena, paperaen aurrean gauza bat ateratzen da, eta gero frontoian, esatu zu, kuntxo, hazen olako aldeak. Baina hori ez da
1: horrean esko. Ez hori izan, ja, no horrean eskizko hori. Hori beste lagoa batzen da, pare jabik azta bat resultu bat, eta horren gaztin beste bat. Horrez egin gogatu.
0: Bai, hemen bi gehi bi ez dira lau. Hemen gaur batek 22 hamar irabazten du, honek ez du esan nahi bikote hobea denik. Hemen dik 3-4 gonotara partidu berbera jartzen duzu, eta igual deskuiduan alderantzizko emaitza ateratzen da.
1: Bai.
0: Bueno, pelotaren ahonditasuna. Orain dikane YouTube bidez eta partiduak ezin direla jarretu.
1: Azaru namabizena zikoa.

Hau xeba, Enrique Agrebitiak aipatu digun bezala, biharko iragarrita dagoena. Zamateo feria, esaten ari ginen bezala, atzoko egunez jaialdi berri bat jokatu zela, eta ja bado aurrera Zamateo feria ere, hilaren 22koak, atzokoak, Peña eta Salaberrik ezin, Amiano eta Eskirotzen kontra, Naparrek, bueno, Irundarrak eta Naparrak 22-24 irabazi zuten, Errioxarra eta Gipuzkoarrena kontra, baina Peñak eta Salaberriko oraindikan biziri jarraitzen dute. Azken partidun zai, eta Amiano eta Eskirotzen naiz eta irabazi kanpoan gelditu dira, aukerari gabe. B serian Oietxek, A serian iei esango nuke berdin-berdin kalko bat gertatu dela. Zabala eta Resustak 22-21 irabazi egin zieten Jaka eta Mariezkurrenari, baina Jaka eta Mariezkurrenak oraindikan aukerak dituzte finalista izateko, Zabala eta Resustak naiz eta irabazi kanpoan gelditu dira. Nolatan izan daiteke hori? Bueno, ba, esplikazio oso erresa da. Un grupo bakoitzan hiru bikote daude, eta bi bikote kanpoan geldituko dira. Bat finalean sartuko den bitartean. Gertatzen dena da, Zabala eta Eskuzak ja jokatu beharreko guztia jokatu egin dutela, eta numeroak ez diote ematen. Eta gauza berbera Amiano eta Eskirotzekin. Orain, Jaka eta Mariezkurrenak galdu egin zuten atzo, bai, baina adibidez, 15ean edo hortik behera irabazi egiten balin badiete Larrazabal eta Iztuetari, kostako zaie, baina finalista izan daitezke Jaka eta Mariezkurrena. Noski, errestasunak guztiak Larrazabal eta Iztueta dituzte. 16 egitearekin nahiko dute. Eta esan dako, bikote bakarra da finalean sartzen dena. Hau da, finalerdietako ligaska jokatu, eta grupo bakoitzeko hiru talde daude, ez da, hiru bikote, hiru bikoteetatik bakarra pasatzen da finalera. Bezerian, Elordi Eskuza, Peña Salaberri eta Amiano Eskirotz daude, ez da? Bueno, Amiano eta Eskirotzek ja bi partido jokatu dituzte. 10ean galdu egin zuten Elordi eta Eskuzan kontra. 10ean gelditu ziren Zabala eta Resusta. Hortxe dago pekatua. Behar bada tanto gehiago egin ezkero, aukeraren bat edo beste eukiko zuten. Baina 10ean geldituta alako aberaje pobrearekin, azken jardunaldian ja, azken aurreko jardunaldian ja kanpoan gelditu dira. Elordi eta Peñ, Elordi eta Eskuzak, 13 egin ezkero finalista dira. Atzo ere hirugarren partidu bat jokatu zen, Bakaiko eta Lizeagak irabazi zutena, Murua eta Erostarben kontra 22 eta 16ko emaitzaz. Daude uda aurrera doala, baiko jaun eta jabe, beste erabateko numeroak eskaintzen zituen Aspek orain dela urte batzuk, baina hau denok dakigu ratxa kontua dela, eta batzutan gauza ondo ateratzen dira eta beste batzutan ez hainbeste. Eta ez du esan nahi pelotari txikiagoa, gutxiago edo maila txikiagoko pelotari direnik, ez da gutxiago ere. Ratxak, eta batzutan aldeko eta beste batzutan kontrako. Gaur Logroñoko Adarraga pilotalekuan jokatuko direnak. Zenarimaz Salaberria Gaskuen kontra. Salaberria Gaskuek irabazi egin zuten kanporaketa Murua eta Gabirondon kontra. Eta gero ja torneo barruan Peio Etxeberria eta Lozan kontra 11ean galdu egin zuten. Zaila dute, baina seguru gaude aleginak egingo dituztela. Zenar eta Imaz oraindikan estreinatu ere ez dira egin txapelketa honetan. Bigarren partiduan Laso Landak, hau gero estrenatu gabe daude. Eta 23 gaudeia. Bueno, Laso Landak Dario eta Zabaletaren kontra jokatuko dute. Bueno, hemen Dario eta Zabaletako indikan euren aukerak badituzte, bere partidua 22 eta 15ko emaitzaz galdu gizutelako. Eskurdia eta Martijan kontra. Espentza, gauza gerrez ez dituzte. Zelelengo eta behin irabazi egin behar diete Laso eta Landari eta aldeko aberajea desente xamarra. Ikusiko dugu nola erakusten duen bere jokoa Unas Landak. Oiartzuarrak, Adarraga pilotalekuan, Eskubian, eta eskerrori ere bai, pasiatzera ateratzen malin baditu, Lasok gozatu egin dezake. Baina, jendea Dariorekin joango da.

fede osoa ezkaraitarrengan jarrita bai dute Errioxarrek. Eta Zabaletak, Zabaleta ze esanik ez, ezta? Oin digan bere, azkenengo hitza ez duela esan, Etxarri Aranatzko pilotariak. Agirre Morga Etxeberria, Egiguren Bosgarren eta Erostarben kontra, hirugarren partiduan. Zesta puntaz berritxun gaur partido daude, arratzaldeko zazpirek eta laurdenetan, iru, Laia Joane Markinako pelotarien kontra, Bilbao Seigarrena eta Eneko Markinakaren kontra, eta Arrasate Argoitia Markinaren kontra. Eta bihar osteguna ere neurketa gehiago, ja Bizkaiko txapelketa da oski honak. Bihar osteguna, bihar Santi Olabe, itzegingo dugu, Bolibar tarrarekin, eta geldituko bera. Biharko saioari buruz hitz egiteko. Afisionatu mailara pauso txaman aurretik, palari buruz ere esango dizuegu, neskak eta mutiletan trinketezko partido jokatzen ari direla. Lehengo igandean mutilak aritu ziren, Narruzko pelotarekin aritzen dira, Gille Pérez eta Pérez Kalbetek bat eta bigaldo egin zuten, Indurain eta Ramosen kontra, eta Urdanoz eta Iribarrenek bita utza irabazi zieten Txarro eta Micheli. Eta nesketan, Gomazko pelotarekin, bezperan, larun bat emeretzian, Arrastoa Bidartek bita bat Salanueva eta Gorostiagari, eta Eloiz eta Argitzuk bita bat Purroi eta Murillori. Eta frontoi handian, Bizkaia frontoian, Kutxabank ligako neurketak, Indurainek eta Etxeberriak hiru eta bi, Urkijo bigarrena eta Sánchezi, eta ondoren Sebastian eta Nikok 0 eta 3 galdu egin zuten Mendizabal eta Gil Olseren kontra. Orain afisionatu mailara bueltatxo bat emango dugu, eta bueno, zera esan behar dizugu, lehen da bizi, Trinketeko Gipuzkoako txapelketa Izarkom sari asteburu hontan hasiko dela, Eskuzbinakako nagusiek emango diote hasiera txapelketari, eta datozen asteetan eta hilabeteetan gainerako modalitateak ere gehitu egingo dira lehiara. Lehenengo mailan bost talde, Beharzana, Errenterik bi talde, Kuku eta Mundarro, eta bigarren mailan sei talde, Abantzuko bi, Beharzanak hiru talde eta Hernanik talde bat aterako du. Irailaren 27tik urriaren 25era jokatuko da Izarkom Trinkete Gipuzkoako saria txapelketa, eta gero azkenengo fasea finalerdiak azaroen batean eta finalak azaroaren 8an jokatuko dira. Txirrindularitzarekin bukatuko ondegu, Eibarko Txirrindulari Elkarteak eguna unditzat du, pedalaren eguna. Ja egutegia bukatu da, osatuta dago, eta igande honetan pedalaren eguna ospatuko da. Eta txistorra eguna azaroren 21ean. Bueno, ba, gaztetxoentzat, hain gazte estirenentzat, oso jardunaldi polita, igande ontakoa. Behatzi tardietan ja ekintzak hasiko dira, zikloturistak aterako dira, bueltatxo bat emango dute kosta aldetik. Koizeko 10etan, izena ematen hasiko dira, umeak, neskak, mutilak eta abar, 11etan irteera, neskak eta mutilentzat, izena eman dutenentzat, untzagatik, eta gero, ba, bueno, Amekola, Bidegorri, Amaña, buelta hori egingo dute. 11etan zirkuito bertan Torio Etxeberria, Zuluaga, Kalbeton, Untzaga, Enparantza bitarte hortan, zirkuito urbano esate zaiona, egingo dute. Gero, gaztetxoentzako, umetxoentzako ere zirkuito berezia osatuko dute, egingo dute Untzaga Enparantzan. Mondrealen munduko txirrindulari txapelketa, eta Benjamin Noval, lagunok, junior mailan munduko txapeldun sortatu da, ja, profesional mailako lizentzia du, nahiz eta oraindikan junior mailako adina izan, ikaragarrizko artista omen da, ba mutilago indela gutxi, hain zuzen ere Oñati proban ikusteko, Aloñamendik elkartea antolatutako lasterketa ikusteko aukera izan genuen. Irailaren 12an hain zuzen, ba, atzo munduko txapelketa Montrealen, Kanadan, ba, irabazi egin du, erlojupekoa junior mailakoa. Bikain, gogoratu dezagun, lehengo igandean erlojupekoa gizonezkoena elite mailakoa jokatu zela, eta Remco Evenepoelek eskuratu zuen garaipena. Bukatzen goaz gaurkoz, lagunok, besterik ez, mila esker, arratzaldeon, bihar arte, bihar gogoratu ez, ez da punta, Santi Olaberekin.

0: Raikonif eta taldearen musika izan da hori, aipatu nahi dugu beste auxere, Oñatira zuzenduko gara, izan ere Oñatiko udalak datorren urteko udal egutegirako argazki lehiaketa antolatu bai du, 2027. Urterako hain zuzen ere. Oinarri hauen helburua, 2027. Udal egutegirako argazkiak hautatzeko lehiaketa baldintzak arautzea da. Gaia Oñatiko altxorrak da. Zer da altxor bat? Batzuetan guztiontzat ezaguna eta ikusgarria den zerbait, beste batzuetan ordea begirada zorrotz batek bakarrik aurkitzen duen txoko, paisaia edo une txiki bat. Oñati altxorrez betetako herria da, ondare historiko eta arkitektonikoa, naturguneak, auzoak eta basarriak, jaiak eta tradizioak, baina baita eguneroko bizimodu uneak, personak eta belaunaldiz belaunaldi transmititutako historioak ere. Horregatik aurtengo egutegirako argazki lehiaketaren gaia Oñatiko altxorrak da. Herritarrei Oñati beren begiradatik erakustea da proposamena, ezaguna diren lekua beste ikuspegi batetik, oharkabean pasatzen zaizkigun xehetasunak edo guretzak berezia diren persona, paisaiak eta unea ba. Ez da idea txarra. Azken baten, dio, Oñatiko altxorrak aurkitzea eta partekatzea da erronka. Zein dira zuretzat Oñatiko altxorrak? Galdera hori da, beraz horre egin behar duzue, arreta jarri behar duzue. 2027. Udal egutegia osatuko dute, hoietako argazkiekin eta. Zer nolako argazkiak esaten du, ohiko postal irudietatik harago doazen argazkiak, Oñatiko izaerarekin lotutako edozein elementu, lekua, persona, ohitura edo xehetasun erakusten dutenak. Egutegia osatzean, ahalik eta argazki aniztasun handien abiltzea da asmoa. Adibidez, argazki ikusgarriak Oñatiko paisaia baten ikuspegi zabala, urtaro jakin bateko argazkiakin, argazki intimoak eguneroko bizitzako une txiki bat, basarri bateko lana, plaza bateko elkarrezketa umea jolasean, xehetasun argazkiak askotan ikusten dugun eraikin edo leku baten xehetasun bat, oharkabean pasatzen dena, ikuspegi ezoikoak ohiko leku bat beste angulo, perspektiba edo garaiera batetik ateratakoa, urtaroekin jolasten dutenak ere bai, udaberria uda, udazkena eta negua nabarmentzen duten irudiak, eta Oñatiko pertsoneia protagonista dituztenak ere izan ditezke, ezkutuan dauden altxorrak, non dago hau, galdera eragiten duten argazkiak, hori ere politxa. Argazkien banakako kalitateaz gainera, epaimeia kontuan izango du hautatutako irudiek, multzo gisa, egutegi ematen dioten orekatan iztasuna. Beste, honako hauek baloratuko direla dio argazkiak, Oñatiko altxorrak gaia zenbatereño islatzen duen baloratuko da, originaltasuna eta begirada propioa, adierazkartasuna eta transmititzen duen interesa, egutegirako egokitasuna ikusten zaio baita ere, edo ikusi behar zaio, herritarrekiko identifikazio eta hurbiltasuna eta baita kalitate teknikoa ere. Parte hartzeko baldintzetaz hitz egiten du ondoren, Oñatin erroldatutako edo norkar dezake esku, adi mugari gabe, ezinbestekoa da argazkiak Oñatiko udalerrian ateratakoak izatea edo irudiaren kokalekua Oñati dela argi agertzea. Argazkiek originalak izan beharko dute, aldez aurretik argitaratu gabeak eta beste lehiaketa batean saritu gabeak. Parte hartzei bakoitza gehienez hiru argazki aurkeztu ahal izango ditu. Argazkiz etzanak, formatua paisatua, hobetsiko dira. Irabazleek hain zuzen ere, irureun tamainan, bidali beharko dute, saritutako argazki hori. Jasotako argazkien artetik, amabi aukeratuko dira, 2027. Urteko egutegia ilustratzeko, argazki bat hilabeteko jakina. Eta aukeratutako argazki bakoitzak, 80 euroko saria izango duela dio. Aurkezteko azken eguna urriaren 19 da. 2026 urriaren 19. Lanak egutegia 2027 abildua onati.es helbidera bidali behar dituzu edo bestela herritarren arreta zerbitzuko bulegoan aurkeztu. Hori bai, argazkiekin batera zuen datuak, izen deiturak, nan zenbakia edo nana bera, telefono zenbakia, argazkian agertzen den altxorraren deskribapen laburra eta argazkia zein hilabetetan joango litzakeen adierazi beharko duzu baita ere, zein hilabetetako egokia den. Epaimeia udal ordezkari batek eta argazkigintzarekin, arte munduarekin edo komunikazio arloarekin lotura duten pertsonek osatuko dute dio eta epaimeiaren erabakia apelazioa izango dela. Saritutako argazkiak 2027 Oñatiko egutegia osatuko dute, Oñatiko udalak argazki irabazleak egutegia ilustratzeko erabilial izango ditu eta behar izan ezkero kopiatu edo egokitu izango ditu beti ere argazki egilearen izena aitortuta. Parte hartzaileen erantzunkizuna izango da, hirugarren batek ez izatea aurkezten diren, lanen gaineko eskubiderik edo irudi eskubideak direla eta inolako erreklamaziorik ez aurkeztea. Argazkietan, lehenengo edo erdiko planoan, norbait azalduko balitz persona horren baimen esplizitu aurkeztu beharko da, eta igileak izango du erantzukizuna edozein erreklamazioaren aurrean. Eta bueno, argazkien kalitatea edo kopurua kontuan izanik, epaimeiak erabaki dezake 12 argazki baino gutxiago hautatzea. Kasu horretan, udala arduratuko da egutegia osatzeko faltatiren argazkiak egiteaz. Lehiaketaren oinarrietako edo zinataletan gerta daitezken zalantza edo desadostasunen aurrean antolatzaileak erabakiko dute. Lehiaketa honetan parte hartzeak baldintza hauek onartzea ere balakar berekin. Bueno, animatu, 2027ko urteko 2027an urteko udalegutegirako argazkiak nahi ditu Oñatiko udalak. Horrek esan nahi du udazkena sasoi politia da, gaur sartzen geran urtaroa eta politia da benetan, hoxe argazki hoiek egiten poliki poliki joateko, ez da asmo ona. Zuen esku bat. Goazen Josu Bergarari entzutera gaurko saioa borobiltzeko. Herri txiki honetan.
1: Herri txiki
0: Eakoa edo iakoa da bera
1: Eskalestrik
0: Herri politia, por cierto

Bueno, bakanta politionekin gaurko zagur esaten dizugu, mila esker bidelagun izan zeratelako, arratsalde honetan ere. Eta bihar ondo bidean hemen izango era, betiko orduan, laura pasatxoan, arratsalde on, bihar arte.

0: Gaurko errosario santua, asmo buen alde errezatuko dugu, arraten hiltzan, Gorosti eta Don Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan, errezilko hartzaiuzar, Jose Mari Pasiotararen alde, irratiko lagunok. Arruako Lopenen hiltziran aita Patxi, ama Juanita, nahi naxio eta izpa Josefina ziren alde Lopeneko sendiak. Mindarun hiltziran, Zeleia Tarleon, emazte ibarluzear tarandresa, arreba garrotar miren lekaimea. Eta Mendaron hilberriadan Urbi eta Tarmaria Josefina ziren alde senar Jose Marit Etxekoek. Arrugoian Aritza Basarrian hiltziran guraso Jose Ramon eta Maria Dolores, alaba egaina Tarmari Cruz eta sendian hilakoen alde bertako sendia. Aranguren Larrañaga eta Urbi eta Azpiazu sendietan hilako guztien alde, batez ere Kontxita, Agustin, Maria, Pedro eta Manuela ziren alde. Sobina Estar Pilar, Antonio, Inaxi, Xatur, Carmelo eta Nertxe, eta Aranguren Tarmari Cruz, Juan, Luis, Carmelo eta Iñaki ziren alde Sobina Zarangure sendiak. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan, Antzone Basarrian hiltziran Urriola Beitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zuen Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Leketion hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio eta zuen Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markeinan hiltziran, Duraldetar Jon, eta emazte Muguruzatar Agustina. Tantzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzoneko sendiak. Orain amale urte hiltzan, Azkoitiko Ramirez Tar Maria Pilar, eta orain bost urte hiltzan, senar Oñederratar Miguel ziren alde, semeala bat abilobek. Azkoitian hiltziran, Uruesagaztitar Celestino, eta emazte Zoraluzetar Josefa ziren alde, semeala bat, ezkon semeala bat, biloba eta berilobek. Mutrikun, Antzomendi Basarrian hiltzan Salegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde, senar estaneiz eta etxekoek. Bidanian Aizko eta Basarrian hiltzan, Ota Egi eta Orizetatar Manuela zanan alde, eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak. Azpeitiari izti eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde, eta orain amaika urte hiltzan, Azpeitiatar Carmelo zanan alde, emazte semeala bat abilobek. Azkoitian hiltzan, Aixen, Olaberri zanan alde, San Martingo sendiak. Errezilko Arabe Basarrian, orain 9 urte hiltzan Galarragatar Miguel, eta etxean hilako guztien alde, emazte, seme alaba zuiarrein bilobek eta berilobak. Barinan, Adorrixa Basarrian hilako guztien alde, batez ere Claudio zanen alde, emazte Mariak. Ama batek, arrateko amari, semeentzat osasuna eta lana eskatuz. Aizarnako Aristein Basarrian hiltziran Urangatar Jose Manuel, emazte Isidra, seme Martin, eta hilberriadan seme Claudio. Eta zestuan hiltziran Zabalatar Martzelino, emazte Josepa eta seme Luis Agustin, eta orain urte bete hiltzan Xanti ziren alde, etxeko familiak zestuatik. Aian Galarmendi Basarrian hiltziran Elosegitar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Mona Rutitar Agustina. Eta Azteasun hiltziran Elosegitar Joakin eta emazte Krasiren eta Reusebi ziren alde, Aiako Galarmendiko sendia. Orain 3 urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziren alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain 4 urte Urrezilako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde Baserrian orain 6 urte hiltzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hiltzan emazte Arabolazatarrinez. Eskion Osinalde Baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko Baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ezbeharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa Baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinarrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro Basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinarrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken Onendi Basarrian hiltziran Eguren Tar Teresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde Basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiola Tar Celestina, Senar Garaia eta Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goena Gatar Manuel eta Inazio Etxean hilako guztien alde Sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan Zinkunegi eta Urdapile eta Tar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugalde Tartere Esa eta Senar Ibarratar joan ziranen alde esendiak.
1: Errezilien balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, Senar Egialde Tartoribio, Ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, Ezberrez hiltzan Azpetiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba Suñerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkisa basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangornestar Martin, Emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangornestar Juaninazio Gaztea. Termuan hilzan Seme Sangornestar Feliz ziren alde Urkisako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, Senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenpenatar Angeles eta Senar Soraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenpenatar Rafaela, Senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan Seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta Ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta Senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta Senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta Senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta Senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garito Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, Senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibeibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta Sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suñarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiartzatar Jose, emazte Josefina, Ezbeharrez hiltzan Semeinak eta Sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko Sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberdi Sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upitza Baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antoni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agerrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta Iraetan hilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Ana Marik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienatar Inazi eta Senar Esnaltar Jose Mari ziranen alde Semealaba Suñerren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, Senar Rozabitetar Maria eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabaleta sendietan hildako guztien alde emazte Semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basebargoiko baserrian hiltzan Agerra Maioa eta Martin Zanan alde emazte eta bialabek.
0: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren 8 urte hiltzan senar Larruzka Inter Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
0: Getarian hil ziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hil zan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hil zan Galarragatar Feliz, eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hildako guztien alde sendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta Etxekoen Osasuna Errateko Mari eskatu Zerrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hilziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzai Ustar Josemari zanen alde, Anai Arreba kuñatu kuñata Teilobek.
0: Maiadiko Saietzana eta Zelei baserrietan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgoibarko Karatea Izti Txiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Zuan, Otsu Txiki Basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibaren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale iriste sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxabarri hilziran Mugartzatar Juanita, senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezi Bartar Mertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain 3 urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun, orain 16 urte hilzan Izazitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria da Soraluz eta Luciano Porrotxo. Zumeian hiltziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren, Pagoeta Basarrian iltziran Urbi eta Tarpakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan Anai Izazitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Arre Maria Jeles eta Biloba Iñaki Amaia eta Elenek.
1: Tolosan iltziran Elduengo Ormatxia eta Armartxeli, Zenar Txaparte Gitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Seme Alaba, Suñerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Marilurdez, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oi hartzunen, Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, Zenide, Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde, Juanak astea zutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Zenar Alkortatar Jesus. Arruabean orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Zendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador Zandan alde. Emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Zendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain 10 urte hiltzan emazte Beristein Termari Carmen. Orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Beristein Termaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Zendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Erruan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme Alaba Zuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Zendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Zendietan hildakoen alde Zendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, Zenar Ezeizatar Josemari, Seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Zendiak.
0: Azkoitean hiltzan Aiertzatar Juanita Zanen alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, Zenar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta Ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko Zendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkutuntar Pilar, Zenar Izmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde Seme Alaba, Zuiarren Bilobek eta Birriobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, Zenar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Josi Nazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde Zendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida Zendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Zendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta Berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde Zendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Zendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban Ezberrez orain 15 urte hiltzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hiltzan Idu eta Tarrinazio eta Zendian hildakoen alde Zendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hiltzan Peñagarikano Tarramon eta orain 25 urte Amorrion Ezberrez hiltzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta Zendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hiltzan Martija eta Maria Nebes eta Senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hiltzan Aiertzatar Ana Franziska eta Zenar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hiltziran Jauregitar Maria, Zenar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko Zendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian Ezbeharrez hiltzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmende Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde Zendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustata Romana eta Zenar Arzaduntan Joakin. Asteasun, Esnarratza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usanditzagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita Etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta Seme Miguel. Tolosan hilzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatara Intxoni. Ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, Senarrota Egitar Jose. Lazarten izan Seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aloste Gitarra Inkarnazion eta zenar Ugaldetar Antonio Zidanen alde, sendikoek.
0: Markinako Basaibargoiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, zenar Txomin eta Zendian Hilakoen alde, Seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta Zendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Konsuelo eta Seme Patxi Zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, Zener Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola Zendietan hildako guztien alde Seme Alabata Bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena Zanan alde, zenar Martin, Seme Alaba, Zuinarrin eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta zenar Eizakerretar Jose Antonio Zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan Arzaluzdar Domingo eta Zendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitean Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Zendian hildako guztien alde Uleko Zendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta zenar Arizetatar Jorge Zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta zenar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta zenar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta zenar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta zenar Laskure Intar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, zenar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziren inalde esendiak.
1: Aizarra Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Zendian hildakoen alde, Aialtzolan Nebera Basarrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atarniebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde, Atristeinko bi zendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Basarrian hiltzan Askuetar Nati eta Zendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua Zendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Basarriko Arizagatar Mikel Zidanen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Zendiak.
0: Azpeitean Berastegi Basarien hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Joan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberriadan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garramendietar Iñaki temazte Dorron Zorotara Xunziranen alde Berastegiko Zendiak.
1: Oñatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztitar Matio, eta ne Gabilondotar Lorenzo ziranen alde, eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, anai arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko zendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Zendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, zenar Martijatar Santos eta Zendian hildakoen alde Seme Alaba Zuinarrin eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita hamaika urte hiltzan zenar Irazustatar Josemari eta Zendian hildakoen alde Seme Alaba Zuinarrin eta Bilobek.
1: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, zenar Eizagirretar Angel, Zuin Larreinagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko Zendiak.
0: Berritxuko Sakarmintza Basarrian hiltzan Balentziagatar Julian Zendian hildakoen alde. Mutrikun Isasigoiko Basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexikon hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde Zendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriola tar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola zendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita, eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hilzan Erreziko Goenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteasutik.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Senar Santos eta Zendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako Guztinalde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Zarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako Guztinalde, Semelaba, Zuinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti Zananalde, Emazte Tomasa, Semelaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburtzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoetiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdesko Mari eskerrek onanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Oreila urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso Esteban eta Severi. Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta Munduko Pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Ireki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua

0: guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzako orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geukere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, espiritu santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua.

0: Jesús.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesús.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesús.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesús.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesús.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz Betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Nahigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana, zeure begi erruketsu horiek. Eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure Zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
2: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
2: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin. Zortzirak eta minutu bat erdi, Euskal Giroan Arrate irratien. Gaur eguaztena asteazkena, beraz, saio honen barruan alde batetik Ordiziko presioak eskainiko dautzueguz, eta bestetik Errekirolak. Eta azteko pikua gurekin.

0: Abiso hori, eldu jako biharko, temperaturak direla eta arrazaldeko ordu batetik arrazaldeko saspirak arte, barnekaldean batez ere, hogeita malau graduko temperaturak izango duguz, eta itsasaldean hogeita bederatzi gradukoak gitxi gora bera. Oazen orain ordizera, honese duguz, gaur guzean, bertatik jaso duguzan zalneurriak.
1: Konforme, ohitura mantenduz, eta astu gabe, animalien arloan, eta harakinekin egonda gero, hori, gaur zoritzarrez, bertako arkumea ez da bat ere, ez dute lortu, orduan kanpot ekarri behar, atal honetan dakizuen bezala, antxume kanpaina aspaldin bukatuta jo genuen, eta tal horretan bai, untxia azkeneko astea hauetako prezioan jarraitzen do, iru eta amar sentimotan kiloan. Plazan, hortxe, noen artean, babarrun beltza, lekan, 18 eurotan kiloa, aletua 20 eurotan, eta hoxe, badirudi aurten, ez da, babarrun beltza urtea izango, gutxi, eta ber. Noeden artean ere, martxan, ez die kampaina, eta hortxe, hori, akazia, mil flores, tomillo, amasei eurotan kiloa, barazki landariak saltzen denen postuetan, txaltxa, eta animazioa, eta hortxe, porrue, lau erotardi, post, zientoa, aza, zalorea, brokoli, 20 zentimotan unitatea, azak izkurra, 40 zentimotan unitatea, eskarola, txikoria, espinaka, borraja, zelga, remolatxa, 20 zentimotan unitatea, eta tipulina, laurotardin, zientoa. Perre txikutan, kanpotik etorretako generoa, ontsoa, dana bilduta, 100 kilo, gaur merkegoa, esango nuke, 15-23 euro bitartean kiloa, ziza horiak, 30 bat kilo, 18-22, eta trufa, 5-15 eurotan unitatea, tamainaren arabera. Lorak, salten diren postuetan, sopletxe, solaiak postuak, gaur nobeda de bezala, pensamiento, 1,50 eurotan lora landaria. Gainontzeko produktuak, berdin mantente dira, dena dene zerrendari errepaso txiki bat emango diogu, tipula, parezte guztiak, 2,50 kiloa, patata, 2,80 euro, 3 euro bitartean, lekak, bainak, baritate guztiak, 8-10 euro bitartean, zilantroa, 1,50 euro, tomatea, hemen ere, baritate guztiak, 4,50 euro, 6 euro bitartean, azalorea, 2,50 euro, 3 bitartean unitatea, aza, 2 eurotan, azenarioa, 2,50 euro, sorta, potxa, 12-14 euro bitartean kiloa, iazko, babarrun beltza, 18, aletua, zalantzari gabe, babarrun beltza, 18 eurotan, babarrun zuria, 13 eurotan, batxuri burua, unitatea, 60-80, 80 zentimotan, 3,50, 2,20 euro, berenjena, 4,50 euro kiloa, brokoli, 2,50 euro unitatea, remolatxa, 3 eurotan sorta, eskarola 2,50 euro bitartean, Gernikako piparrak 8-12 euro bitartean, italiar piparra 4,50 euro kiloa, kalabaza, 3 eurotan kiloa, 3,40 euro, esango nuke, 3,40 euro bitartean kiloa, porrua, 2,50 eurotan sorta, tipulina dauke, apuntauta, tipulina 2,30 euro bitartean, txaiota, 3,50 euro kiloa, fruta maian, aranak, ja, nik esango nuke, ja, azkenak, aranak, 2,50 euro, 4 euro bitartean, endrinak, masakanak, amar euro bitartean kiloa, zagarrak, 2,50 euro, 3,50 euro bitartean, gaztinak, 5 eurotan kiloa, urrak, 6 eurotan, udarea, 3 eurotan, eta pikuak, 4 eurotan kiloa, gazta maian, arloan, referentzi moduan, behi gazta freskoa 12 eurotan, Deigazta ondua 18 euro tardi, 22 euro bitartean, ardigazta berria, 22, 24 euro talar, 80, ondua, 24, iatabal, gazta berria, 24, 26, eta ahontz gazta, 22, 25, 18 eurotan, eta arrautzak arroan, larreko arrautzak, 4 eurota 25 euro bitartean dozena, eta beste baritateak, 3, 4 eurota 20 bitartean. Kanpoko produktuen artean, nobedadeak, Malagatik etorretako mangoa, 1 eurota 50, 3 eurota 85 euro bitartean unitatea, gaztinak, hortxe, leondik, edo leongo gaztinak, 6 eurota 50, 6 eurota 80 bitartean, eta talonetan merketu, bainak, 5 eurota 80, 7 euro bitartean. Eta rendegitan, horre hemen zerrenda, mediana 23 eurota 80, Eskadilla 21 eurota 80, Oiarra, Gaio 19 eurota 80, Txitxarroa 21 eurotan ekiloa, Bakaia okortekoa 23 eurota 50, Xerrak 24 eurota 80, Karillerik ez, Bakaiaoko kotxak 41 eurota 80, Txipi, 27 eurota 80, Portugaldik etorritako antxoa 9 eurota 80, eta kosterako egaluzea, bonito, berriz 17 euro eta 80 zentimotan. Hauek izan dira gaurko gorabeherak.

0: Gabon guztioi, Arratirratiaren sintonian Herri Kirolak. Laukizan bukatu ziren atzoko egunez, bertako idi probak. Arain egun, Nabarnizko zaldi probak. Eta, bueno, ba, mantadunak. Errezildarra, Belamendi, Iñaki Irulegi. Eta bestalde batetik Angel Txarturi, bere zaldi bikainorrekin manta bat gehiago eraman zuen Nabarniztik. Gehiago etorriko dira, ala espero behintzat. Emaitzak, markak, elkarrizketa, guztiago, ondorengo minutu hauetan.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal basarriaren zaporeena aste zeina.
2: Basatxerri, aske azitako basarriko txerria.
0: Errezilera, egingo dugu buelta, telefono bitartez Iñaki Irulegi Belamendi gurekin telefono beste kaldean dugu. Eta zer dela eta deitzen diogu, Herri Kirol zaleoko badakizute, idi proba zaleoko behintzat. Lauki zen, mantak, eraman zituen. Iñaki, gabon eta zorionak.
3: Hai, gabon, zier, eskerrik asko.
0: Kostatako mantak beti gustorago ekartzen direla etxera, ezta?
3: Bai, azkenean, Uste bete geldikanean da gero lehenengo plaza zuten baitaririk, eta bueno, bildu pizkateman genuen, kargare desent hartu genuen goizean baskulan, da abernola erantzungo zuten, da bueno, aurruna jokatzea lebai, eta eskature desent egin zizien, baina bueno, ondo erantzun zuten, da azkenean ba, bueno, zortzeare alde berrizatea, eta atzo hori uste plaza tiraka gortzeola, eta alde hastatikan gureke ordu erdiko hori ondo bete zuten, da beste ba, bueno, izan zituzen horre, gora bera batzuk eta ez gian ez zuten iritsi biltzate gure eta batzea.
0: Horregitik esaten genuen, gehien bat, bueno, beste arrazoi asko daude, ezta? Baina lehengo tiraka egitea tokatzen zitzaizuen, referentzi bakarra motxoren eta 18 urtetako hori zen, baina aurreko urteetako markak ere hortxe zeuden, ez zinkaso larregirik egin, ze soroak edo plazak ba, bere goerak erizaten ditu, beti ez da berdin egoten, derrota zazpi ultze eta olakoak ikusi ditugu, baina, bueno, azkenean botazen ituzten iriak, eta gero itxaron egin beharria beste kapazitateik zuten ala ez jakiteko. Eta, bueno, bota bai, botaz ituzten, berro eta iru pasatxora, baina azkenean ez irela hortara heldu, eta, bueno, alata guztiz ere Iñaki, nik esango nuke urduritasun puntu bat izango zenutela, ezta? Beste bi idipareak pasatzen ziren bitartean.
3: Bai, zu esan zu bezala, hola dituta marka hondi ez da, lehen urtean bertan azken opreba jokatu denun, da berreta zortzi eta pasatxo ingen haitun. Horun, ba, berreta iruta erdik hori, hola behiratuta, etzun ematen marka gein diezin asanik, atzetik anetorzian bi idipareak ondu baitzea jarri zuten diru, eta azken, ba, bueno, iritsi ezin izkina batea, idimateko besteke ba, faio txikin bat baitare, eta etzien iritsi, baina bai, urduritasuna bai, azkenean atzetik zetozten bi idipareak ere, punta-puntako iditarea zian, da, ba, bueno, kusin berbaita ez, lehen esan duen zela tembo asko geldik onda, eta no erantzun guzutan, baina, bai, urrizte zona beti izatea.
0: Ez da berdina, etxean egunero entrenatzen aritu, baina kirolaren motivaziorik gabe aritzeak. Hemen, gainerako kiroletan bezala, idiek ere, bere pretemporada, bere rodajea behar izango dute, ez da, jendearen artean berriz ere ohitu behar hori eta barreta bar, ez da, Iñaki?
3: Bai, ezkenean, nola ez gekin noiz hasiko ginen ez dara kompetizioak eta noiz dituko zian, da, idiek ez dira, ez dara punta-puntan prepauta, idile beti inditugu, baina beste erabatea, ez izala saixo, eta objektibo garrino bat etzego markatuta, hori, izkate, deskansu ire mandio, eta deskanso horrekin kiloak egora, regimena fuertia inda atorrezian, alata guztiz egun kilo gainen, da, gauza asko ikusteko, ez, da, gero, aurreko borre izan dian zaldi probatane komentatu zuten, danak baietza gutxi eman zuela, plaza gor, zola baitare, eta bajatu intzuela markak, eta zapatuan markak etzian izan ola, behiratuta papar gainean marka handiak, baina, bueno, baixa, tiraka asko imarrazagoen, da, referentzik ez, da gehiagi eskatzea ez ginen atrebitu, ezkekin nola erantzun gozuten, da zaila da, hola uste bete geldik onda gero plaza junda ze baldintzatan dauden animalik ikustea, eta kompetizio falta horrek ematen zu bere preokupazioa.
0: 103 kilotako gainkarga pixutik atera zirenean, harrituta Iñaki edo, bueno, espero zendon.
3: Ez, espero genon. Azkenean, tipirik sano daude eta urte bete ontan geldik onda betire, azimalik hartik edo, pixu regimenik batez, urte bete osuan, da, ez ginen, harretu hortxe, lehar eta marren kilo huelta hortan egiko ginen esperantza horrekin genuen, da, bueno, gero baskulati baskulare alde fiskate hoten da, baina horrekin ez ginen harretu, normaltza jotze denun.
0: Bueno, mantak irabazitzen dituzten, beste alderdi batera joango gera, jendea, azkenean, idiek eta idijabeok igarri egin dezue, 8 hilabeteko geldi aldi hau. Jendea gozes bueltatu alda, lauk izan jende asko hono altzan atzo?
3: Bai, jendea dut gogoz egon. Azkenean, abendutikan ez da egon probarik, hortxe, abutu asera, hortan, uste toi hartzun bueltan emazitza dela hasiera, eta jendea gozio dut badaka. Azkenean, oztuiten da, ambientea, baina, bueno, atzo eta lauk izan izan gehan Gipuzkoar iripare bakarra gure izan da, eta atzo Gipuzkoatik jende esente etorri izan da, oso ambiente politia zuen egizan.
0: Ospatuko zenuten?
3: Bai, ospatu genuen, hortxe bertan, egun pasa bertan ingenun, da jo afaltzen egiatu ginen, horre gure taldeko kendenak, eta gero bai itzaiak, eta bueno, azkenean lagun aste horrekin gatzea, ez? Irabazitako angustuago, baina bueno, probak buelta hoxe daka, ez? Lagun artean oste kontu batzu esan, afaldu beharki, eta bueno, naiz da orduak luzatu, ba, guztu haitzen da engauza bada, eta guztu haitzea.
0: Bueno, gaur berriz ere bakoitza bere eginkizunetara, bakoitza bere ofiziotara naiz eta atzo ordu txikiak harrapatu ezta, idiak berriz ere izera ikuiluan edo kortan sartu eta bai, hobera sartu orduko izango ziren, ez dugu esango da, espada, baina ordu txikia bai.
3: Bai, luzatu itzen da, zera, azkenean nahi da behatzen hasi, hiru parea jokatzeako amaikak, sariak eta banatuta beste, ba, trasteak eta pizkat organizatzeako amaiketardik, afatzen hasteako amabik, ba, pentsa behorz, hortigan aurrea, beste ordu eta erdi inguru etxea, ba, pentsa, ze ordu izan ditezken, ez?
0: Ba, bai.
3: Oitzuta gabe, eta aspaldi ginen asko ibili, eta, bueno, guztu hastea, baita ere.
0: Oixe, zuek ere roda jabear, ez da? Gauza huetarako, jabeok.
3: Bai, eta tensioa punture, bai, azkenean, ez, hor konpetizioan jarraian zaudenean, bakizu gutxua nola dauden animalik, eta bar, baina, bueno, lehen esan deuna, idiolek azkenengo proba lehen gurtian laukizen jokatu zuten, urte betea, etorri dia berriz, plazara, eta ba, ez kanun gure dudak ez, azkenean konpetizio falta hori nabaritxiten da, eta nola erantzungo zuten, da markak lehen esan dezun bezala, hola, noa junbertan arrasteik ez, da, bueno, bere preocupazio gehien torri ginean da, gero, ba, bueno, sortzeua lehenengo tokatu zitzaigun da, ubeti izateu, idik egin dezatela behaien lana, eta behaien lana iten maute ez da, oza, esan nik, gero atzeti datu zen atapatzu eta, ba, bueno, apatu eta ez, zorri dut, eta aurrea. Eta, egun bateko ez da izaten proba, eta segin dezateu.
0: Bueno, berro eta irultze, plaza erdi, pasatxo, metro bat edo beste gora egin zenuten, marka hortxe zegoen, zuen atzetik Zornotza nahiak eta Kaminoko zetozen, orden honetan, eta ba, hortxe, berro eta bi buelta hortan ibili zirela bat azein bestea, horrek esan nahi du, zu, gertu zaudetela batzuk eta besteok, Iñaki?
3: Bai, esan dizut, lehen, bia jarri zuten ondu baietza dira, Plazan idike larian asizian nien da, ba, bueno, esan dizuten, marka ere ez da, hola bituta, igual, beste ustotako referentziekin, beste munduko marka, gero bukatuta gero anafatzen egin alatan, piskate gu baino eldu oso godeanak eta probatan dara bitzanak eta esan zuten, lehen berrota bi plazakin da berrota batekin da mantak ate izan du diala, eta, bueno, bai, hola bituta gero, esatezu berrota idut erdi, bai, gugriak ordu erdi tira eta lan oso hain zuten, besteak ondu baitza kantatu zuten, ba, bueno, lesan deuna, izkina eta beritxe zin, plaza gortze egon, da hortxe, biak gehatu zian berrota bi eskasea, hori iru zinta eta gehiago, eta gero, ba, motxo nage kaminoko nagatzetik gane torre zian, da hoxe, Zornotza nahiak gena tapatzea lortu zuten, da, lehen urten berrota zazpi tingatu zan, hau, Zornotza nahiak, kaminoko na berrota zazpi eta laur deno, eta gure berrota zortzita huelta intzuten, da, hortxe, distantzi berdintxuk ingatu geha, da, hortxe, lehen urtenko berrota, nahiz da, marka handi guai zan, plaza eta laur denen hola gehiatu ginen, da, atzore, plaza eta erdi pasatxo, hola gehiatu geha. Zanet, referentzia bajatu india, baina, artarte, irudin parelko tartea oso antzeko izan da.
0: Bai, azkenean esan daiteke, behar bada, plazaren egoera aldatu dela, ezta? Idiak forma honean jarraitzen dute, plaza bat gora, plaza bat bera, baina, karo, lekua erabiltzen espalin bada, ba behar bada zailago jartzen dela, galdetu egiten dute, Iñaki.
3: Askotan ez da gizu ze pasatzean, ez, baina plaza gitzura txarra etxekan, plaza zurizo onda, zapatu neho izan zuen, zurizo labaina da naizetza mantzuen baita ere, eta gero horre zaldik eta sariketan berdina esan zuen, goizean pixak eta jumianean da, markak, hoi izan genuen guk ez, marka baxu samarrota, ze plaza gorre hona aldata, esate zuten behar bestako behar, bai ez, egon zekiela, zaldik probatane danak bera etorri ziela markatan, da, bueno, egon zitekiela, plaza gorra ho. Zeratik analdetzea, ez dakit, egin esan, gutxi ibiltzea, bi ibiltzea, baina ni uste, egualdia gehiago aldatze dula, ez, mea dea don, ez da hon, egoaizea don, ez da hon, hor gehiago aldatzea, la pentsatzen nik,
0: Bueno, Jose Matet, esamez sortu diran gaixotasun honen ondorioz, batzuk esate zuten, bueno, idi mundua ja joan da, idi sale batzuk edo probalari batzuk etxean zeuskaten idiak kendu dituzte, beste batzuk idi gazte-gaztea zeuskatenak buruan zeukaten proiektua ba bertan bera utzi behar izan dute, beste batzuk jarraitu egin duzue. Ze esaten da, hain zuzen eratzoko tertulian ziurazki horri buruz minitu desente pasatuko zenituzten, ezta? Gaur egun baserrietan, gaur egun probalari denak, idie baldauzka, baldao datorren urteari begiratuz, bai kintopekoetan eta baita ofizialetan proba desente antolatzeko modurik, Iñaki?
3: Bai, nesko monotena izan zen, ez, bazkaltzen dare berdina, ginen komentatzen, oso, administrazioa gizula, oso, bueno, zuzen ez dakit, ez, federazioa dukiko zituzten, hainbeste luzatzeko gai honekin, baina mina handia indu, ez, bai kirolo mentzako, eta bai, ez guru, ez idiproa garrikan, bai feriak, herri askotan antolatzen dien, ez, baserritarran, azkenean, erakusleo, ikuspuntu diferentea, herritarrai azaltzea baitare, eta kanpoko jendea, eta bar, eta ez da erreza, azkenean ilusio hori kendu itzen du, ez? Ez egon fetxa garbitikan ere, aipatzen aurten etxala proa egizango baita ere, eta jo derrepente horruztailean irikin zuten, ez da erreza. Planifikazioa ez da gazurien burun, da zure eskutan ez dauden erabaki daudenean, ba, motivazio hori lortzea eta aurrera jarraitzea ez da erreza. Azkenean ulertzen da, ez batzuk ez da situazioare ez da beti berdina izaten, da, bueno, batzuk erabaki hori egartzea, okentzea, ohustea, o... Ni normala ikustet, da guk komentatzen unginanak ere berdina. Azkenean ez du administrazioan erabaki horiek oso urruti ondia, informazio falta ikire garri onda, eta hortikan, ba, bueno, erabakiak hartu dituztegi jabek, bai antolatzaiek, eta bai. Eta urrun urteak hori gauza raro samar pintatzeu. Hori hemen Gipuzkoan animali danak bakunatuta daude, eta guk Bizkaira juteko inungo arazoi ez dakau. Bizkaitarra bakunatu gabe daude, eta Gipuzkoa etortzeko ba, momentu arazo daude. Orduan, ez badute pixkate lasaitzen o norma hauek pixkate resten o jartzen bestera batea, za urrungo urteko probake nahiko arraro ikusten ditut. Ola orain galdetzen maiazu, orain bestera kimat hartuta aldatzen baituzte da lege o norma hauek, ba nik pentsatzen dut hala izango dela, orde logika hondik ez daka. Orain dakagun reglamentu honek eta espero eta hala izatea gaina aldatzea.
0: Gero beste alderdi badago, hemen mai bat tente mantendu dedein lauan kabear ditu, ezta? Eta zuen alderditik aleginak bai eta bi egiten ari zate probalariok, idiak preparatu eta probetarako jarri, antolatzaileak beste hanka garrantzituetako bat. Karo, antolatzailerik gabe ez da idi probarik, nahiz da idiak egon, ezta, Iñaki?
3: Bai, antolatzailean papel oso funtzeskoa da, ez? Gure kirolontan, errekirolak gehinetan, ez? Baina baita gure gane. Eta gero, ikusten da, ez? Askotan errelego generazional hori beste gai askotan hitz egiten dana, ba hemen ere falta dala. Leku askotan antolatzaileak jaberaien adina badute, gazteak ikuste asko jute dira, baina erantzunkizun hau egartzea kostatu itse zaigu baindikan, eta hor nik uste transmisio lan batin beharko litzakela, bai administrazio publikotik, udaletxetatik, beste elkartek, idi probatzale baita ere, ez? Jabeak, publikoak, antolatzaileetan bat inber dugu, eta horre, lanketa bat nik uste inberra kaula danon arte.
0: Justu lenguan mirari iriarte degin hitz egiten, eta galdetzen genion, aspaldiko partez ez degule hitz egiten, eta Esaten genio, no? Antolatu beharko dezueba, probaren bat, eta urriaren, ez da gizazki segunetarako, urriaren, ez da gizegun esan zian.
3: Antolatzen, urriak emeretziako, azkelea.
0: Emeretzirako, hoxe. Eta galdetzen genio, eta bueno, eta ze moduz, papeleoa, eta bueno, OBS esatea. Sekulako buruko minak, sortzen nahi direla, permisoak, eta ez da gizema dokumento, eta bueno, ikaragarria dela. Claro, hori ere, horrelako saltzeetan, gazte batek, esaten du, nik idi probak ikusi nahi ditut. Baina, claro, norbait egon behar da, eh? Ardura hoiek hartzeko prest gertu, eta atzera eta aurrera ibiltzeko, eta askotan mobiletik txintxilikatuta, atento, gauza guztietara, bueno, en fin, zemat gauza, ez da? Buruan euki behar dituen antolatzaile batek. Ez da erreza izango, eh? Kudaketa lan hori egitea.
3: Ez da, erreza ez, atzo geuk ere puteko probara igual 6-7 dokumentu entregatu behar izan genitun, eh? Izale bezala parte. Hori antolatzaileak dana eskatuta, dana ondo zuzen eskatu zituzten, behaieke horri danak eta prestoz eskaten goizen, da oso zorroz daude, gai honekin, da bai jabek, bai antolatzaileek eta administrazioak egizan, ez da, ahi, gehiegi launtzen. Askotan informazio faltare bada, bihatzize dokumentu bat informazio bat, eta hor txera etxera. Askotan ez da egun dolertzen, o ez da hogarbi espikatuta ez dara, eta ez da erreza. Eta lehen esan deuna, horre lehen dabiltzanak ez badegu lan bat iten urrengoari, edo gure inguruan dabiltzan gazteago hoiei, nola dezkoan gai hauek eta motibatzen lagundu, eta behaiei ez, horre apoio hori eman, ba, nik etorkizunai behira, ez da ikusten gauza erreza. Ez da esaten zaila, baina erreza ez da, horre lan hain berra duanak. Danak alkar hartu eta lan egin hartu.
0: Bai, ala da. Ba, Iñaki, zorionak atzoko gaitik, nien seguru nago, hemendik eta ez denpora askora, berriz ere idiak plazaren batean ikusiko ditugula, ez dakit, buruz ari naiz, Andrakas. Ara joateko esperantza orduan.
3: Bai, idia kondo baldin madu eta ondo rekuperatzen badia, bai, idia odiak abai, asmore.
0: Bueno,
3: horre, tazkipare apuntatu gara, eta, bueno, a ber, hor San Miguelen azteukeran beste irupare badaude, eta pixkate libratzen dian bai auzotako, eta bai beste kompromiso batzu gorde zibizio eta bar, da, a ber, irulo bat eguneko probak jartzeko suerte izaten duen antolatzaileak, eta berriko de kontrasuna etortzea gara denok.
0: Ia ba, hoxe nahiko genuke, gustura asko hartuko genuke horrelako albisteen bat. Iñaki Irulegi, Belamendi, segi horrelase, eskarrik asko eta gabon pasa.
3: Eskarrik asko zuei, ziar, mesun arte.
0: Hau txek izan dira, Iñaki Irulegi, Belamendiren hitzak. Bueno, ba, leukizko idi proben emaitzekin hasiko gera. Lehen da bizi, atzoko egunez, lanak hasi zituen Iñaki Irulegi Belamendiren bikotea. 103 kilotako gainkargarekin eraman zuen azkenean mantaparea. Hasier Alegria eta Jon Iñaki Urrutia genituen itzai, 43 urte, plaza erdi, 1,28 cm. Bigarren postuan, atzoko bertako azken lanak egin zituena, Kaminoko, Murueta, 41 urte, 6,25 cm. Hirugarrena, atzoko beste probalari bat, Zornotza Anaiak, 10 kilotako gainkargarekin, Ander Tubilla eta Urrutia itzai zituelarik 41 urte, 4,74 cm. Ondoren Motxo, 18 urte justurekin. Ondoren Unai Elorrietaren parea, 13 urterekin. Eta azkenik, Iñaki Lopategi, 16 urte, plaza laurdena, 1,44 cm. Zorionak, Iñaki Irulegi Belamendi eta bere ekipoari. Nabarniz, zaldi probak. Lengo astelenean bukatu zirenak, Angel Txerturiren zat. Manta berri bat, 60 urte justuak egin zituen, berari tokatzen zitzaion, lanei hasiera ematea, eta, bueno, ba, ez zen bentaja handiegia, bere atzetik beste bizaldi bikain arituko zirelako, baina, eutzi egin zion presioari, bai zaldiak, bai jabeak, eta esan dakoa, marka handi bat ezarri, eta ea nork ontzen zuen zaldia. Bota bai, bota zuten, bai Alegriak eta Karregik, baina azkenean ezinezkoa egin zitzaien marka horietara iristea. Lehenengoa esan bezala, Angel Txertudi, atzokoan, bigarrena Rafa Alegria, eta hirugarrena Akarregi izan zen. Markak, Angel eta Rafa eta Zierren zaldiaren artean ez ziren alde handiak izan, hiru gultze besterik ez? Hiru eskaz, ateraz zion, busturitarrak. Baita, esan behar da, Rafa Alegriaren zaldia, ja referentzia buruan zeukala aterazela. Zaldia modu hortan bota egin zuen, eta ez zitzaiona gauza undigirik falta izan iristeko, baina, hoxe, ez iniritxe. Akarregi pixka bat urrutiago, gelditu zen, zagardotegikoa. Bueno, orokorrean, lehengo Angel Txertudi.

47 ultzerekin Fermin Santa Maria. Zazpigarren Santa Maria anaiak 44 ultzerekin. 8. postuan Akarregi 41 ultze metro eta erdi. 9. postuan Erauzkin 40 ultzerekin. Eta azkena Josu Egurrola Dorrixaren zaldia 38 ultze egin zituelarik. Asteburuari begiratuz kargatutagoa zen. Igantzi Nafarroko arpana txapelketa misto absolutua kanporaketa irailaren 26 egin behar duten lana hartzaleko 6 aurrera. Igantzin 45 enborrari 10 epai egin. Nerea Uarte eta Lurgil, Miren Eizmendi eta Oiera Izkorbe, Uxue Rodriguez eta Josu Uarte, June Etxeberria eta Daniel Zaldiaz, Nerea Reza eta Ibai Gar, Unai Bertiz eta Esti Gaztearena, Maria Iraizoz eta Jon Etxeberria, Ainoa Iraizoz eta Josetxo Barberena, eta Saioa Dendarieta eta Manes Michelena. Lehenengo 5 bikote zailkatuak finalerako txartela lortuko dute. Finala urriaren 17 Ansoainen. Euskal Pentatloia larun bat honetan gabeko 10 aurrera Azpeitiko Zezen plazan. 5 lan egin beharko dituzte. Izeta 6. Xabato Laizola eta Baso Zabalek txanda nagusian, eta lehenengo txandan Joritz Gizasola, Beñate Jeria eta Julen Kañamaresek. Lanak hauetxek, lehenengo harri jasotzen 25 altxaldi 8 arruako bolari, 1 kilo, 25 aldiz, launok. Lan bakar hortara joatea ere merito handia da, baina gero atzetik hauetxek datoz, launok. Giza proban 400 kiloko harria, 2 plaza, 2 plazas mugitu egin beharko dute. Aizkoran 3 kanardiko ebaki, 6 plaza, 1 kilotako txingekin. Korrika 3 kilometro egin beharko dituzte. Ikaragarria, 6 finalista, 6 makina. Irailaren 26 honetan, larun bat honetan gabeko 10 aurrera. Zenolakoa montatu duten Beraztegin, Baldarreguna jarri dute izena. Ba, ez dira, Baldarrak bertan parte hartuko dutenak. Ilaren 26 larun bata Beraztegi 5 hasita Elizatariko aparkalekuan. Beraztegiko Elizaren ondoko aparkalekuan 5 oizkoak ez diren erronka eta proba ikusgarriak ikusial izango ditugu. Nagusiak, itzordu nagusiak. Giza proba marka saiakera itzela, Joseba Sánchez, Euskadiko gizaprobako txapeldun izanak, entzun, 1766 kilotako harri baldar batekin marka saiakera egingo du. Berriz ere diogu, 1766 kilo dituen harriarekin. Ez da hitzik, benetan, Joseba Sánchez, gizaproban. Beste gauza bat, gizaprobaz aparte, gizonezkoen lokotx biltze ezoizkoa. Kirolari batek 200 lokotx bilduko ditu guztira. Metro batera jarrita egongo diren 100 ilaratan banatuta. Kirolariak ordu tardiko lanagaitik behera egiteko erronka itzela izango du. Emakumezkoen lokotx biltze erronka neskek 150 lokotx bilduko dituzte. Bien artean, 75 eta 75 bi ilaratan. Proba hontan azken lokotxa 100 metrotara izango dute, eta lokotxen arteko distantzia 1,13 metrokoa izango da. Hauek ere, ordu tardiko mugaren barruan amaitzeko helburu izango dute. Harri jasotzaileek herriko harri baldarrekin, herriko harri baldarren txanda ere izango dute neskek. 75-80 kilo arteko bi harri baldar erabiliko dituzte, eta mutilek 113 kiloko harri baldarra altxatuko dute. Neskak, Eider García Durana, Ane Zestau, mutilak, Iraitz Arruti, Burnitxiki, Jose Txurrutia eta Unai Urkiola. Joseba Sánchez aipatu duguna, eta baita ere, aipatu beharrekoak, lokotx biltzen arituko dien neska eta mutilak. Matxin, Intxaurrondo, eta neskak Aiora Lasarte eta Olaia Garaiburu. Haundia Beraztegikoa, larun bat honetan arratzaleko 5 aurrera. Bizkaiko Federazioak antolatuta ere herrikirolak urdulizen irailaren 25 eta 26 udaletxeko aurreko

0: probalekuan, irailan 25ean, Bizkaia Open bakarkako gizaproba, Ainize Perez, Olga Artiñano, Iraitzi Doeta eta Izaro Sorozabal, eta Julen Iturraspe, Txutxi Larrazabal, Beñat Amade eta Mikel Zenitagoia arituko dira. Seiretan eta bertan Urdulizen, baina Ilaren 26ean larun batez, Gontzal Azkarraga eta Markel Egurrolak parte hartuko dute. Gehiago Bizkaitik jarraituz kero, ba, Bilbo Altxatuz, Zorrotzan, larun bat honetan, bertan Frontoian, Herri Kirolak. Bizkaia Open Trontza, Julen Iturraspe, Ainitze Perezekin, Txutxi Larrazabalta, Olga Artiñano, Joseba Arrien eta Iraide Gezuraga, Bingen Erleaga eta Oiane González, Ziara Zabala eta Inaru Urruzuno, Iñaki Rafael eta Miriam Larrauri, Leire Olea eta Julen Larrea eta Ibai Criado eta Estizen Duke. Bizkai Open gizonezko Arri Jasotze, Unai Ardeo eta Ugaitz Perez. Eta Arri Jasotze, Lasto Botatze eta Jasotze erakustaldiak, Jon Gizasola, Jon Lapazaran eta Mikel Agirrerekin. Ekintza gehiago daude, eh? Urduliz eta Getxo. Getxo nere, Bilbo Altxatu, Herri Kirolak, La Mercedesen, Bizkaiko Open Orga Joko Txapelketak finala, Orga Jokoan, Ane Atxutegi, Gotzardeo, Nerea Sanz, Beñat Amade, gero Bizkaia Open Arri Jasotze Txapelketa, Petre Bulgarea, Julio Jiménez, Jaime Capdevilla, Isabel Vives, Marina Cifuentes, Miguel Palomar, Arri Zulatze Openean, Maria Quintela, Erika Brisketa, Joseba Gómez, Iban Muñekas, Rubén Terreros, ekintza dexente Bizkaia aldean ere iragarrita ditugunak. Igande hontan ere, Arratxinako giza proba errebantxa, Markina Xemein, ba, Peña Bizi eta Gozolo Herri Kirol elkarteak arituko dira. Iezko ekitaldiaren errebantxa egingo dute. Igande honetan, talde bakoitzak 20 minutu 500 kiloko harriarekin ia zeinek plaza gehiago egin. Eta Unai Goitiak erakustaldiak eskainiko ditu. Alde batetik, 18 kiloko ingude edo jungurearekin minitu eta erdiko lana. Eta gero minitu bateko lana, 65 kilotako berunagaz egingo du lana. Unai Goitia, hau danak Arretxinagan, igande arratzaldez, 5:30 aurrera. Eta igandean Uarte Nafarroako bigarren mailako txapelketa finala, Aizkoran. Josean Etxeberria, Jon Erdozia, Aritzo Iarbide, Josu Santamaria eta Julen Urrutiak parte hartuko dute. Igande hontan Uarten egin beharreko lanak, bi kanardiko, bi 60ontzako eta oinbiko bat ebaki beharko dute. Sara Asenjo eta Garbine López de Uraldek Lasto Altxatze erakustaldia iragarrita dutelarik. Zamigela gainganean ditugu, eta jaietaz aparte, Elgoibarko Aiastian bolo txapelketak eta idiproba ditugu. Bolo txapelketa larun bat honetan arratzaleko 5:30 sari bikainak auzoko lehengoaren zatere ustekabea dago. Larun bat arratzaldez, 5:30. Eta gero idiprobak izango ditugu, igande arratzaldez. Ilaren 27ean, Isidro Erretegia, Igone Pagadizabal eta Olatzarren idipareak etorriko dira. Goi mailako idipareak, Iñaki Irulegi Belamendik berak esan digun bezala, igande honetan Aiastia auzoan. Eta Altamira Busturian, Mikel Deuna jaiak ere hemen, idiprobak Domekan arratzaleko 6:00, Iturbea Naiak, Parezi, Bermioko Rafa Alegria eta Muruetako Kaminoko Erretegia nor baino nor arituko dira. Hau, Altamira Busturian, bertan idiprobak, Mikel Deuna jaiak direlata. Busturiko udaletxe. Eta besterik ez, gaurkoz. Datorren larumatean gehiago, eguerdiko ordu batako 20 gutxiotatik aurrera. Bien bitartean, ondo izan!
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, motu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu.
2: Basatxerri, aske hasitako baserriko txerria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.